0: Klockan är 2, nu är det sändningen Vikeskifte och det är sändning från sätna personen och utgör. Och här ser vi över Trond och Vattnamer, ensamhattler av Brunne.
1: Välkommen till Vikeskifte.

0: leie det, Man in the Arena, og det var det skript som framførte Fyrjokken. Som nevnte Fyrjokken så har vi denne Rikvis Miklas Graf. Hvis Jessen langt kommet, og han kommer og marrerer her til, ja, jeg kan ikke si det som det til Polen til Siska, og til samband vi Nudge Cocktail Bar leder opp, doktoren at navnet, og ja, Polen til Siska, først og fremst velkommen.
1: Takk for det.
0: Och ja, jag måste spyrja först om Heidi och barnen. Doktaren.
1: Ja. Alltså, vi ligger ju av Dr. Jakobsens skötan.
0: Ja.
1: Och så det var ganska synd upplagt. Men det är lugga som du vet. Alltså, tar man fyr till doktaren så får man det bättre. Ja? Alltså, det är cirka det samma vi också. Det är ganska lös under omvänt. Som jag hade ganska uppe i helt av era tja doktaren. Men att han har så får det det bättre. Tjocken är ordentligt uppe i helt av era tja doktaren. Men vi lovar inte att det är att han har också.
0: Att han har också man är tja doktaren.
1: Ja, nej, det är akkurat.
0: Men kan... Till sånt från Michelin-kjötnån. Så är det ganska närliggande affär till en cocktailbar, men är det något som du helt manglar i sin sammanhang? No?
1: Ja.
0: Eller kan man säga att finna det finns det?
1: Ja, helt säkert. Alltså, det är så att Mästern Jokon, hon är stångt lejda. Vi tar upp torsdag till vi frutjade och stångt lejda. Och det gav så möjligt att göra något annat som jag vet inte, skedde stortligare, men hur ser det som kanske fönare som är bättre än en länk, så att säga, tasting mästgra. Och vi tar så att säga fram om vad man ska göra en vinbar eller annat, sån ölstove eller kvart, men jag har alltid att en cocktailbar alltid har manglat sånt där. Och så är det en alltså cocktailer du kan arbeta med dem och på samma mat som mät kanske kvart du kan splanta alla möjliga ravörer och göra siropar och göra ett möjligt ting på ur dem och ravörerna som vi nu långt och här i kökchen tjockorna för det är liksom att få ta in i cocktailerna och på tammaten att fortälja det som är sövna som vi gör i mätena.
0: Är den för långt ur armar är mest då kan man säga alltså?
1: Ja, så tanken är hur sker och vi brukar nekra dem som raver någon och sådant så ju det är helt säkert. Så hvis man redan med sån så smakar man nekra smatchen efter i cocktailen tjocken, det gör man.
0: Det är över, som man måste säga. Du svärar nästan på spårningen själv, Janne, men nu säger du att mästaren hon är stångt lejer där, tar cocktailbar med landet råpen. Och jag skulle spela spela dig om det var fine dining och folk vi känner inte en gång mellan beina kunder, men det är det så inte av detsamma?
1: Nej, det är det inte av detsamma. Vi tar oss stångt, ja, lejer där och cocktailbaren var i loungen eller i finestovet Jokon som är en ölja. Ett lydrum, jag hade vi där plats för en 20 gestern sidan där. Så tar vi ett lydes där kvar man kan komma och sätta sig ner och hona sina löte och få några ja, smaksupplevningar.
0: Nu är det ju fast inventar i guiderna, Michelin-guiderna, och det är ju fantastiskt. Och framöver och vidare så är jag stolt av är det något som kan framskunda det tre köttena? Alltså, är sammanhanget med det här?
1: Nej, det råkar ni inte vi som så. Alltså, nej, det har de inte. Men det är så sagt så... Så det att vi nu börjar arbeta vid cocktails, det är något som för och om vi gör det till, okej, okay, nu huxar vi på alkoholfria skra som vi serverar och i matstovene som kanske man kunde gjort vanligtvis det var juicer och man gjort det som kallar kombucha och kanske så någon men vi drar in för att flytta och komma i en så snar alkoholfri en cocktail vi och det kan ju göra att upplevelsen eller hur ser tandpassen upplevelsen över månader bättre och så det är en små trin, hvis man skal oppå de tre kjøttene.
0: Og nå sier du at man kan smakke og gase reion mest då natter och cocktail att kväll lägger det dig efter det är också cocktail till mojito och du vet det kanske att latte shoppa passion då ju.
1: Ja, akkurat.
0: Det gick det inte på lantier så det är.
1: Aj, vi har just vi börjar vi har just shake cocktails och vi har show on the lätt och inspirerade av de klassiska cocktails någon och också kanske synte mer kreativt men lätt och inspirerade av de klassiska cocktails någon och kvar vi så har att teacha till sig första elementen iver. Att nu har vi just också en version av en old fashion, för vi har just en en sirop av vi kjørspekjøtet og rokjøtt noen. Så du første løsende av oss ned, du vet, det er brest ikke vi kjørspekjøtet om man har du drekket det. Det er mildt, men du føler at det er det. Så til en mat jeg hadde lukket som ja, takk at det er klassiske og brøyde det, sånn. Så selv om det brøyde vi det eisene, altså vi har Einars whisky i åkere old fashioned lømmes, og så har vi heter her akvavitt som lio av tonnen fra Fair Island bei tvei og en cocktail så bruka så vitt som vi behöver tilber förska raver alltså inte bara tätingen som vi kan gå hämta oss hårt men isne skalte ja alkohol eller ja spiritus.
0: Du nämnde alkoholfria drinker isne är man just alltså sjön kan man ge alkoholfria cocktails till tisdag men i månader smakar alltså fast du differentierar ordet mellan?
1: Ja, det är månader smakar men man lägger sig sjön till ett eller något öron ting om man ger alkoholfritt. Alltså det är inte akkurat den samma maten att lugga som huxo på. Här, det är så sagt, så är det att komma där flera och flera så är det firmaer runt omkring som ger fast öliga goar efterlutningar av vin och gin och av försäljaren som vi spekulerar på att arbeta vid ägstnet.
0: Vad är tendensen? Är det folk, det tyder som om att folk dricker öl och alkoholfritt ägstnet?
1: Ja, ja, ja.
0: God har lov för dig fräscha sankra sig.
1: Ja. Och här skulle vi se om det ni hava. Det skulle folk hava lov till och hava få en uppleving på samma mat som man gör vi ett nu vinner som vi kallar till mänskrona tjockorna. Så att, men det första är att logos gör i cocktailbarn tjockorna. Här har vi lagt allt fokus av cocktailarna och så för till alkoholfria kommer. Så har vi inte haft några möjliga, men till alkoholfria för att vi att det ska komma upp på samma nivå som själva cocktailen.
0: Nu nämnde du old fashion. Minns mig att så hever han en sukermåla.
1: Ja.
0: Hever han inte det?
1: Jo, det är en som hade gett på. Tackar man gott, jo.
0: Ja, och han är så, vi tycker för, han bor i rum vid en brejmåla.
1: Nej, det är han inte, men vi är en styrka kärspekjöt, eller jag vet inte om han har husen.
0: Det är just
1: det. Ja, det gör jag. Så att du luktar det att du dricker det.
0: Okej, men det är så high risk, jag husker säljemål, ganska modlig flera folk, alltså.
1: Ja, men det är stort lätt att pröva alltså halt det och tar man kommer till en mästare ett litet land som förgör så halt man ska släppa pröva det inte som är ju inte hålla sig åter.
0: Och hon alltså är en bär open layer där.
1: Ja.
0: Cocktailbarn, tell you margin är
1: margin är första dagen.
0: Det första allmänna dagen.
1: Ja, uppe från 5 och så till ja, vi äter när vi stäcker nog vi serverar sin drar night. Så tanken är att du har vi öppnar klockan 5 och tagera vi tror att vi tog så att till upplagt att komma få så en cocktail eller två armar för att äta eller armar för ut till evacuation show like eller konsert eller vad som helst där och så har vi då uppe igen till tomat rättuna och till så kan man också komma och få att när man har varit till att först få sig en cocktail till åkon. Vi vet inte att vi öppnar, vi står inte att ta backbandarna ett till att vi sätter vi inte ett steg som ska vara.
0: Det var ikke en bodla.
1: Nei, for å si det akkurat det.
0: Ja, kallet sprekker for sprekker.
1: Ja, vi vet alle at folk skulle kunne være sitende, og det skal sjående være gode stemninger, og lulligt og så rett, men det skal ikke være, røyne at det skal ikke være et her ved at standa som sylt i tunne, at gulve noen, og man ikke slipper frem alt barrene.
0: Sånn det er viring for rom noen, nesten.
1: For rom noen, og for ætlån, altså ætlån som er gjerne.
0: Vi vet jo det her pass, og flere ærmester reisende til jo ofte bøyelig, där. Här kan man detta in från götene.
1: Här kan man detta in från götene. Till er bara första mullen som man säger. Att det är till er ärmarska plås som är här så jag hoppas inte att allt förnärma er hvis det var event i hårna. Men till er bara att hoppa in.
0: Hur snäck folk kvarts vid det?
1: Ja, men nu är det 20 sidor plås. Vi arbeider på at utvikle det ganske av en 4-5 sideblåsen, jeg tror jeg. Det er ikke nekt.
0: Det er kjøtt og fiddler.
1: Det er kjøtt og fiddler, ja.
0: Og det er bare gledeligt, og det gjør det ganske mer attraktivt, at det er fullt og longdrinks og cocktails, det er jo ganske, det er nok så forsk kunne du tilføre, når man får direkte tannveien,
1: ja? Ja, jeg halte det, ja. Det er jo sånn, det er onker som har har var onkel mest stor som har cocktail som nu men så spineless en cocktailbar som är isen arbetar kreativt ta halt i inte ordla man så som så.
0: Nej. Och jag vet att du har teacher när det vittar är faktiskt alls så spänter och på att är två för och look how disclaimer ja det som det inte och behöva av och kon stand här och mixa cocktails och stod till fyra och tid och det bilen och ha var någon inte kunde kanske smaka det lukta. Men det man kan se hade frunser gång vi var värst vi först. Kvart Kva spennande at du tykker vi her på hans.
1: Ja, skal jeg bare prøve at... Jeg har tykket far vi.
0: Ja.
1: Og det er tog at... jeg ser om gjerne vil jeg tykke flere vi, men det er begrenset hva for verktøy og sår de har her. Men jeg har tykket far vi, den første, vi kaller den for låt. Hette er en av dem om Meira, så er sånn her... løtt og cocktailen som det var her, ikke så rævlig enn jeg spyrer så i. Og han kanskje mer i etter her, hvis man kjenner vermouth og tonic. Altså, ikke gin og tonic, men vermouth og tonic. Så det er sånn søtere, sånn lattere, men eisen er øl og fruktsløtt. Han gjør det vi gin vodka fra Fair Isle. Og så har vi gjort en sirup bort ur bløven av ripes. Blomstrande av ripes, runde som växer vilt alla som ser förr igen. Och Charles Vodka har vi så lät det lite träckt och blövd någon av ripes. Så det här är ripes enkan.
0: Alltså det är det största månstålslå kan man säga. Alltså,
1: ja.
0: Är det det?
1: Jo. Avgörst. Alltså det, vi röjna att arbeta så lokalt som man överhöver kan.
0: Jag ska helt säga, så jag mästare för att läska till allt är fascinerande och nu är det ostärningar som kommer och ger sig länk och höv och cocktailglösning och ja, jag ska bryta lite morgon på den tiden så jag glömmer, det var nejvan i snedstolen och ner men man var hodlig mer vid att säga det, det ska allt älvvigänga.
1: Ja.
0: Ja, det är ser rumlande. Nej, för utställningar ut. Det hemma ju isen vara. Jag kan med på Andreas Maria vid flaskor kvar sen mina folk hade alltså 2240 00 till kon sända och en SMS på. Så där ser det under sjuk mode old fashion en smal sommar här. Annars gott vikskifte. Okej, det helt annars att det var.
1: Att
0: det
1: var. Så du kan skumma att det är absint.
0: Ja, är det det?
1: En här halvtid man plattar
0: jag kommer. Opium plattar man i sjukar. I sjukamålar. Men okej, okay, det kan vara att...
1: Det är en nekvig mat där att agera och fashion på.
0: Ja, det kan ju inte vara att det är ett fejl i sin sammanhang. Så halvtid går allt men låt det affära. Men kan framgås alltid som säger, sänd jag en ändligen på. Och nu säger Janne att för jag börjar ligga i Michigan ska ta passa i stället grass i Akarnesgöte så det är bara in från Vojar så halvt med Äsla går över till i helt av Michigan, jag får ångra styr på göden här ut men sen tycker jag att vi drott någon om Ocker Läslet från förra björ och här kommer Ocker Läslet och heter det låt?
1: Ja, vi kallar den låt, ja.
0: Frusker, luktar av försk naturen ska jag säga.
1: Det är det som är, ja. Alltså ta till era lut i låt och ta kanske jag synte fuktigt växt någon och man gäng får boja sig ripesrundan ner så luktar det akkurat så snär som här snär kakterna smakar alltid.
0: Oh my god.
1: Läschen lätt.
0: Jag smakar öjla latt.
1: Ja.
0: Vi kan sammanbröda vid onkar ordla... Ja. Nej, men sen förr sig att det bläg.
1: Ja.
0: Hatta vi ett...
1: Det kommer fram, va?
0: Ja, det gör det verkligen. Det är helt fantastiskt och stortligt. Och smakar omätliga väl. Det ska vi med sig. Det är säkert förstås jag med att kolka in på hans gäst, är det?
1: Jo, du ska nog inte kolka det där. Det var inte när jag ska ta köra.
0: Ja, vi ska köra om fem kvarter. Ja, jag måste vid my life.
1: Jo, den nästa som jag ger heter en Negroni, hvis man känner till. Negroni är lugga pastar av söt och vermouth, Campari och gin. Och vi har helt jag nog så väl till till uppskrifterna, men vi har teacher ginne och lata checkt och skuifullt av rabarbon. Så har vi gjort en rabarbersirup som vi har kort i eisene. Så det är en sinter lattare utgåva av en Negroni. Vi kallar den rabarbergroni.
0: Rabarbergroni, simpelt den. Och så är det en jävla cool utställningar. Och där är det så att det här gör vi hantas utställningarna. Eller vi hävdar den här maskinen som gör så fina utställningar. Stora?
1: Nej, det här är vi inte. Det här är...
0: Hattar ska simpelt den höggast.
1: Hattar ska höggast och köras.
0: Ja.
1: Vi kämpar där. men men några andra högt där skott.
0: Ja ja, man hade coolt. Men att som är bad mesh ju det här alltså layout över som man kan säga så här alltså det är öle för simpla.
1: Ja.
0: Which neck pompöst men det kanske är så att jag smakar ner det stiger i mun när kvar är där här man för bäj jos kastar lika allt det försäljer ut och jag ska komma efter.
1: Nej nej, det är olja minimalistiskt och rent och ja, det är smak.
0: Det är snacka vis man ska för evil twin alltså jag vill inte allt som du gör som minimalistiskt men är det kanske det av natur?
1: Ja, jag håller att det mesta som han ligger eller något arbete.
0: Ja, arbete ut, ja, akkurat, ja. Alltså, ja.
1: Men det blir ju så mycket ut av snäckorna. Alltså, less is more, håller jag. Det tar man mer än också väl. Att...
0: Ja, jag vill säga låter var helt fenomenalt. Och det tog mig faktiskt att du i badnarna till omemunna. Ja, det var läckerst. Och heter bara enkare av rabarber. Jag såg honom bara. Jag fick en rabarberstitch i nösen. Det var då inte lukt
1: här. Ja. Men det här är en synd mer komplexer, synd är mer bitter och det är en synd mer så sån här.
0: Smakar helt.
1: Ja,
0: fantastiskt väl.
1: Dejligt.
0: Det ger en visslig. Är snär till mer som en hända dräck man kan ska in i.
1: Ja, har det mer en sån.
0: Om man då.
1: Ja, ja. Alltså man flera säger att Negroni är en sån sad man's drink, alltså det är folk som inte är så gånliga att jag sitter och dricker Negroni, men jag hade här är en sån glaver Negroni.
0: Jag rikar allt från en glaver,
1: ja, jag hade det där. Synd är lattare, synd är fruskare, fruktigare och rabarber.
0: Ja, och mer, alltså han fyller mer än låte.
1: Ja, ja, ja, han är nek mer komplexer och mer djupare smashen och sånt än låte.
0: Och nu ser du till det här just tjej cocktails.
1: Yes.
0: Kaffir tøyjarlinje er man at, altså kaffir tøy brukar du på, lett om seg en cocktail, og tek man så ganga det opp, eller koma det av kornøren, eller?
1: Nei, altså, vet, jeg skal huske at du har skapet der.
0: Ja, skapet der, ja, er det øylandek tøy som
1: altså, ja, det hever, ja, vi har brukt det sin tøy på da, altså, vi har brukt, jeg hadde vi brukt 8 dager på, så man det, mer än till eisen vid att sitta och lukka som hugsakon och teckna nier och skriva nier hur man ska strukturera och vad det rikar väl vid kvarion och kvarion och kvarion. Men så har vi brukt en i 8 dagar på att ordentligt få det att sitta i skapen och er vänner vi arbetar kreativt i en sån testkudje och smaka på såser och sånt, men att smaka på cocktails i 8 dagar ut jag till sträv. Man vaknar och luktar ihop under kvar morgon i 8 dagar. Det är något helt annat. Så det var lärrukt.
0: Ja, och tandparsen släpper man inte under ju.
1: Inte tar man ger uppskrifterna. Så om det nu tar vi vita uppskrifterna, då kan du bara lägga smack på det för att veta om balansen är rött och sådär. Men tar du utvecklar uppskrifterna, då har du nötter till att jag ska dräcka det. Alltså, vi ska dräcka helt glas av korgon, men alltså inte.
0: Ja, alltså nu smakar fenomenalt. För jag ser akkurat som det. Och det är flera fall som spelar. Och det hugger vi för att göra på Andreas Arn att du förstår från och Arn vi tömmer där. Tagga mynda dem så ska lägga det ut på Facebook-vänkan och utan att vi gör det.
1: Ja.
0: Till så är det så gjort.
1: Ja, ja, ja. Ja, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det blir väl som man rör dem, men... men annars, ja.
0: Det ska jag ta rätt i. Men det här så sagt, jag ska lägga det mynda ut där dem. Till flera semesterkommunen så spyr jag... Kvar är prislevan och ja. Tullingon. Är det en som man säger en statshemlighet eller
1: är det något man kan... Nej, det är lite allir av 150 kronor stitch. Allir, ja.
0: Så det fanns en cocktail från 150 kronor?
1: Ja.
0: Förskan?
1: Förskan, ja. Och det är alltid... Alltså, det är ganska lite sunt dyrare än det som man ser ärastans i förrjun. Ja, det är ångstans ärast nu.
0: En vanlig gin tonic för 140 kronor.
1: Ja, det är det som är. Och här ligger ordentligt för arbetet 18-4 och... Så vi tar men vi vill ju äta inte här ölkunna. Vi kan säga ölkunna och kunna börja vi och kunna detta med golvet. Så det är alltid öl och hon allt. Så.
0: Och nu kör du sommar och till näck folk ut, näck fyra folk. Är barren, doktaren, är hon är runt eller är säsong?
1: Ja, nu har vi öppnat och tar vi hur sjuk man lägger där framöver. Och så får vi att sucha hur så väl vi tar vi. Alltså, hvis det är runt att ta fyra då, så tar vi inte sucha hur vi ska hålla av fram via tal.
0: Ja, men det är som vi har pratat om det ofta för att sälja vi runa, alltså, vi kallar det whisky runa och sånt. Att det dricker minst att jag får en gång, det blir väl inte hampligare, hvis man kan se det så. Yeah. Sånär, att man tar mig bättre för att gå glas av vin, gå en konjak, gå en whisky, gå kaffe för att han ska skilt. Alltså, vi är färre från... du tog vanliga
1: volymen.
0: Ja, ja precis. Så ta kunde också tog på att det här tog att kan flytta dig in.
1: Ja.
0: Och så för lås.
1: Ja, det kan man sagt också.
0: Så.
1: Jag sträcker tror jag.
0: Ja, men nu har vi tvärre. Det kan vi rätt därför bara en gång. Doktorn som sagt, han öppnar imorgon, som är alltså lejardagen, 20 juni, klockan... Är det samtidigt klockan 16, vad det säger?
1: 16.00, ja.
0: 16.00, och är mitt bästa på är att det här blir crowded där nere. Till, och titta, annars haft, titta, gick det runt av korta?
1: Ja, vi runt av korta i sista vika, sista lejarda, för någon inbotten just nu. Det är öliga väl, öliga ganska smal, och så tar jag alltid att, ja, nej, det enaste som hörtlen ner till er att här är Amarska sidoplås och...
0: Ja, och säg då, är man släckt i mästånet då? Är det bara att luttla rum för sina?
1: Bara att luttla rum för sina,
0: ja. Men är det annars ett worst case scenario att man kan förska sig...
1: Det här var vi...
0: Utan att du ska lova för en ägbar.
1: Ja, nej, det här får jag inte lova på en tid och nu. Det här kräver sjövande att lösa mera av att vi delar flera till arbete och korsar så innan till att här är en stor vinchhattlar i mitteln. Med stovna och cocktailbarna eller få in stovna i tjocken så folk får renna runt om mitt nere i Heilund det här var inte som vi följde med så trygga
0: nej, nej,
1: det här är inte några stickor som kusser ska lösas till Arin för att flytta folk här in.
0: Och i ödlenföring så har vi runt två rättliga forskningar cocktails här och låter alltid han har större effekt av mer det var lukteren
1: ja.
0: Och nu nämnde jag om min ångspyr om man bjöd med alkohol till släkt det här vi snackar om de blöjorna av de blomsterna av
1: ripes
0: ja. Ja. Och det är allt för det gitt att om man har haft hävande det är associationer i fäck så rattliga stått lite och jag halter vi för att ta live när vi kommer efter jag halter att allt för den där cocktailbarnen får tjänta en långre insla och nere ut här visst det här så blir till en affär och ta halter att när vi blir kärsbetjöd någon ska han ska loppa att han ska uppa testas Paul Andreas Eferkjöd tusen tack för er komst och gott och till lucka vid doktorn
1: tack för det
0: stött någon eisen för hans skilt det har vi sig sagt flyer för och vid inkjöd det blir en bil och allt det bästa i morgon som man ska första den
1: tusen för
0: och vi har som så färre vi är vid tonlajson här Ocean House och till er Jubel.

Ocean House jubel her, og vi får kvar næsta leie fra, så kan det lykke. Tror vi skrønner oss mye gjør det, og Janne, det ble for spennende. Vi får prata vi Franke Jensen, som gjør nytt leie ut. Vi har må prata vi Paul Andreas Siska, i samband vi doktoren, nå tja cocktailbaren leder opp, rundt jordskjem reisen, jeg fratta fra oss, i samband vi Voxbots over morgen. Så var det som pratar vi Sigrid Mikjastøtter, og så var det Paul Maxen eisende vi og noter samband vi Johans og Bolle Vestmanna. Hva er det her for noe, kunne vi kanskje av Røtton spyrja. Og jeg ser mest i bandet 2-2-14-0 spyrja vi kattet vi var gjennom vikskiftet, og til en Rikva som sender dere på inn, og alle som sender på vi i Drottnån om akkurat lest fra Førja Bjørn. Og så det en som sier at Trøndu Kolka du brandan her ute, jeg skal køyre til heim, sier snill lustrande. Takk for det her. Jeg skal helst å si, og Paul Andreas er med vittne. Det her er farne vi er system noen, det stinks ned i Paul Andreas. Jeg har det smart. Där får vi er just nu. Och så ser en glävande gråny, det var sagt han sa en no gråny. Ja, det är något här. Och så är det en som ser att Mervin kommer hem i vikskiften. 11 viker borster, så kan som mäta mig och bruk för jag svälla mig av. Eller dräcka mig mot sig, vi kommer att bli en smule. Det är så 2-2-4-0-0, sen jag kan äntligen ena på. Ta vi kommer att ha lite bild så för att vi att fratta från Paula Magnussen.

0: showa.
1: Boogies in my soul, Chaka Khan, og sjåma det var Snoop Dogg eisne, ångstane, at han fyrir her fra Lutcher Tonar. Mamma sia, vi fra vujare, vi da ringt til Paula Magnussen, han vi akkur i telefon. God dag, Paula, velkommen.
2: Takk for det.
1: Og ja, vi, og det må jeg lukka spyrir om, Paula, nå takkar vi det så, research, vi åpnar mikrofonen. Jeg var sikker på all. Og i Vestmanna.
2: Ja, det här är väl mycket alltid var. Jo, vi där.
1: Ja, jag var så gammal för tvig.
2: Ja, ja, men då tjockna det jag så kunde annars.
1: Ja, det måste man säga. Du, ja, kan du bara hälsa Grahamar för I mean det är ju för Spider-Man, men alltså Johan så gubbal. Näka knut I mitten mellan Vestmanna och Johan så knas så, nej.
2: Jo,
1: nej,
2: tvärtom.
1: Men det
2: är
1: väl simpelt. Jag vill inte ha det sådana som det
2: är ju upp. Och det är så enfalt som det. Ja, för jag vet att vi har gammal Hansen som vi har lagt upp nu. Han har varit inte alls ordentligt klart. Och så är det så han ser Hansen som man ser. Visst är det nu inte att hälla honom? Som i Gjörte till en sån här tygar lomma. Så vi dattla visa fram och idé och Samson så ligger det här. Så har vi gjort att man så sa det läcka stånd på ett nian till det här värre och sånt. Och det bara gör sådana läck bete vid det här. Så jag gör sådana stånd, nian på handeln.
1: Okej, ja. Och tar vi sig att ligga. Kan du spyrja hver handeln ligger för åkken som inte är så stärkande Västmanna?
2: Akkurat. Ja, du var ska kyrkja ner i Västmanna.
1: Ja.
2: Och det ligger faktiskt. Det är en granne till kyrkja.
1: Okej, är det en sån årsan hon här eller det här?
2: Akkurat.
1: Okej, hicka switch, hicka switch.
2: Här har vi just lukat som det för näst I stand, och så har vi så svarar vi just om att jag finner strånt till att nästa.
1: Så svarar vi just om att denna strånt.
2: Vad måste jag ha med fasen där kredit?
1: Det har bättre, det har man. Det har så svarar jag kan sätta borgar och kör den där.
2: Ja, ja, ja. Nej, jag har det ska han faktiskt då han också väl. Det är något
1: annat. Ja, tack och kött för samtrum. Ja.
2: Ja, som då väl har pyntats inte och det här halvt som har varit. Det finns ju någon. Han har hantlen, pyntar han och gör det andra. Det är en sån här tojar lomma från hotrysken och hotryskena. Här är simpelthen en hantel är, alltså då, sätter upp vörerna som har det tojande till här. Och en ojpå tillhörande som ösen gör till, som man säger. Till det här tojarna sätter upp och tar vi så visst fram. Och det är samma vis. Då bränner vi bal och grillar priser och Och så har forskjellig besamband vi tar. Så jeg vet ikke om det. Jeg er ikke direkte at Johan søker på all det.
1: Nei, og jeg kan lykke helst å si at det flere folk som skriver en sms-skibband at Johan søker på 14. juni. Vi vel klare i det her, Paul. Det kanskje ikke finnes vi til som du sier, men det Vestmenik Eisen klare i at Johan søker på all det til det.
2: Ja, ja, ja. Det gjør vi på all det.
1: Ja, ja. Men til dette baler har vi til søvn at det her var en, hva skal man si, en skrå.
2: Ja, ja, det här vet du, vi tar simpelt en handlare lite upp sådana 16-32.
1: Ja.
2: Hör du mig här?
1: Ja, ja, ja, jag hör dig väl, ja, ja.
2: Ja, 16-32 talas om den där lösningen med handlare upp och man får in hitt också så ut I hållfrysen. Så gärna har vi skaffat upp några gummibatar som tänker pröva sådana inte strånden av vi och sitta I handkotchen och äta en pizza och allt det där möjliga. Att vi... Så det blir så lite på alla som gör så här, men det kommer att göra grilla för själva ösken, så lite på allt det som av och då.
1: Hur bästa skådastöjle?
2: Yes, akkurat. Och störst på alla och så lite på alla. Och så känns det allvarliga. Det är att den här hejen kommer att hålla.
1: Okej.
2: Ja, om Gustav Östman säger, om Jansson handlar allra helst då. Och han handlar I Västman och mitt land, han råkar ju bara vi, vad nu ska jag se, men han är ju västmänniskor.
1: Ja, precis, precis.
2: Och, ja, och så var det en tonlaga framförslag, att han har det här. Det är så, det skulle vara signa I hamran, men han som kullaren, han tar bara undan John. Och vi tar så finns ju samma rannsätt där vi
1: Men jag var till mans där, må man säga.
2: Ja, jo, jag ska se det där, signa, det ska nog vara genka, jo.
1: Ja, det just det sjuja där för en gång.
2: Jo, till det här. Det kostar inte att jag kan. Och vi tar själva inte beställt kvart över. Själva skojnar och så mycket strånt när jag kan.

0: till nu och sen till sjön att det var vi.
1: Så så. Oj, oj, vi tar finns fitnessrum här uppe i Ödland och spelar det nåt.
0: Det har smärt sig förbannat fettra lugga. Men i Ödland förrän så är det nu klockan 16:30 och Paul är att skamp ner för Krishna är en strand som sorry jag konstaterar att själv har gjort och det är ju flott. Och så vånar vi att Sean Sam tycker att det får ett gott tilltag och fast jag väl undvikit i Paul så är för sig stora tack för att du var vi och vi din chat här och tack om ett super vikskifte.
1: Fantastiskt
0: och tack för ringen. Det var säkert lite Paul. Ha det gott. Bye bye.
1: Ja,
0: det säger Paul Magnussen och från Paula så färra vi det lite läck vi. SMS i banan 2240 00 allt som sänder på är vi i drottnon och mark läsle från förra bjord. Och det ganska akkurat det att det är gott att svälla så ras skulle man sitta i en hörne här. Ja, här det allt för en stilt. Jag vet inte hur utan för det ser rumligt stilt ut i allt för. Men ofta är det låt. Här är en som säger FR i 35 år för hinkar det och i morgen. En annan säger Shotkapping och Lorvig och morgen. Sundagen ska er rådda upp efter Vågsbåten som vi är. Ja, det är säkert ett öjligt upptäck. Men raska var att det är ålder saliga kött där vi rådda här nere. Och man ser inte att det är värre. Eller 5-6 års folk och hon ser. Och i Vågsbåten dagen efter. En annan säger er fullbok allt vikskifte. Bär vi en och öron. Så också gott för förra björ. Hej, kom väl. Vi gott vikskifte till och nödl. Og ein fjóri sér akkurat komnir inn og í norra at halda vikuskifti at man gå og byta frá kostnum við ferri en turné og bujan at hitja til norra og frankar og just stórskjerma og kanska okkur svelandi her nýr eisne og í hessum varmann og ja, þetta klost hydration break som það kalla það edla vannbra av vörskun til området til það nutja som er snuggs inn og í fóbollna eisne og svo sér vi koma til enda við gott vikuskifti og svo það ein fymte som sér vi ferri Ljónsök og Balcha VIF og sjöjum ferri hitja til Norra og Fræklande. Gott vikskifte, ödla sommel. Det også 2240-00. Vi får avgjøre vi tonleisnån. Annars det, som sagt, 2240-00. Sender kan bo, og vi drottet nok løslet fra Førjebjørn.

0: McRae her og Morgan Wallen What I Want, synes jeg det fyrer okken og vi har som så fær så smart å lede det fjerde ut og fære vi er teksten Rune Djurs, han stender vi grønne mikrofoner, god der Rune, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og ja, nå stund det til, kan man si, til hva til, for, ja, til akkurat 22 timer inntil horene er, ikke ledde opp endelig, men at det første bølgen fra paddelen i voksbåtene, klokken 3 i morgen.
1: Ja, altså vi skulle bli akkurat 3 som vanlig, ja. Eid 3 til 3, og bare andre bli akkurat 2, men jeg tror at jeg sier pissrekken klokken 2-3.
0: Ja.
1: Så har vi valgt sammen vi betydning å flytte av Badenlanden igjen høyhusetlene. Til det synes jeg ånd til han hopper bare i rekkene.
0: Du skal ikke vante meg i eisene.
1: Ja, det er ikke det som er man ikke ser. Så vi blir sin tøtten, vi blir klant 4 i Vokspot. Ja, og så blir jeg bare med klant 5 vi Signar og 6 vi Bjerska og Ann-Louise, og så vi kører det alle med jøkken. Fotosko. Så det synes jeg brødning av skrånene. Så jag med först hittar skrån om en tvärt hur man short.
0: Och där kan man ju in på Facebook med någon med landa.
1: Facebook med någon och Voxbot så här måste nu. Men det är allt om en gamla hur man short.
0: Och så man det väcker är en det är därför så att allt vi får en runda är på en gå till Angela och för var uppe i upp vid Chatner och där var ut för han fortsätter någon så låg man sig i Charlton var passat Charlton att ett nice rätt väl och det har funnit alternativ här men alltså man får ju komma nu har det försatt att vänta vi här när så
1: nej nu det är nu det skälder så kan och han ser faktiskt rätt fri allt väck någon i halv 6 minuter kunde det är en gröd där nere till bench för det bara rad on till the button och räkna och klockan 6 är långt torst och torst resten av kvällen och så som säger Bridge Energy han säger det gott vi så det gott ur han måste hålla på.
0: Ja. Ja, han det vill som jag säger han näck skrytta ner
1: det. Ja, och han säger att det är en gröd där nere tack bench för så vi är öla spänt på det. Men så chans att be att sätta ner det men till funnas läge.
0: Og hvis man så tenker at det praktiske ut, og det er ofte hette folk om å være tullja, samtidig vi armbånd
1: og sånne. Ja, det er som ofte er folk bor i sysseløte, og man får langt armbånd i det, bare i makten og øy og sms, og morgen kundgarstund, langt av tøtt i morgenen. Jeg har aldri enda så godt at jeg har armbånd da oppi i høttelig morgen badanen, så alle vaksne kan få armbånd ta. Och det är ofta så föringar tyvärre stadigt
0: där. Det är där framme, säger
1: du? Det är framme, så när jag om det var hokt i Florida att folk kom att farma till Nutsjansberg och Nutsjans. Kvitt gemma att han vet att det är trydligt folk. Och i morgon är skvittfullt, smalt och så kommer faktiskt han att klara tjej och så är det skuffa att köra andra killar fram till typiskt, ja, men i hopp jag folk lära lösen dra att 15 år med kemi sen drar.
0: Så det är simpelthen omega så här till att det är sån stövd och det får så armband ja och så kan du för så troppa upp detta passar det här och
1: det får ju passa. Ja, ta blir en glatta sjön. Det är så gång då jocken här vackla han där en gamla bokhandel och innan så ökje ta blir nämmar med armband ja sjön ja. Så ta väl absolut anfört av armband där.
0: Och det är inte lina att det häver så här så blir det men utsällt ja, vi tar nästan sig ödlar nu runt. Hur ser vi akkurat med sig sölden nu börjar det komma här till?
1: Ja, faktiskt är det utsällt nu. Så ja, vi fjör halde på den åren, minns vi rätt. Och åren coronatabella ofta utsällt av jord och sånt. Men det verkar som att så gärna att corona kom så är faktiskt senare på att det är samverkningsfestivalen i Danmark. Det blir ofta bänt åren. Till lukka Skanderborg som klarar sälja det stadigt ut längt åren. Men vi skulle absolut glädja faktiskt vi har moder Voxbot här. Vi är otroligt stolta och ja, glädje uppbackning såklart.
0: Och jag måste spela dig om du helder att det är Ugly Kid Joe eller Apaka. Hur är det som är trackplatser?
1: Ja, jag vet inte som säger det. För det alltså, om för omkring är det kanske Apaka, för några andra är det kanske Ugly Kid Joe. Så omkring andra är det kanske Bysta och så vidare. Men personligen har jag alltid att Ugly Kid Joe nu är sin del rock. Men jag kan säga så mycket att jag svarar bara packa Annika nu i Skanderborg i fjör och tar vi rattliga vilt. Nu så packar vi kanske att tar vi ja, jag är säker på att här är singvidla packa till 100 säker på det.
0: Vi bara kanske, jag vet inte, men Arn är du fortalte meg det, Apaka vær, så visste jeg forstå ikke hvor det vær. Og jeg er nok ikke den eneste runde, men det er blevet en kjempestor. Det er tanbølskeren blevet en kjempestor i Danmark på et år, holdt an år.
1: Ja, det må man si, ja. Altså, det er blevet rettelig vilt nå på Stadetøy. Og som sier, ångte som helst, jeg må rekke navn som er bare spot on, det er blevet store, og så videre. Og ung til gamla kanskje syndra og heldigt, men i halde vi a pakka halde vi det rakt, altså helt ekstremt godt halde vi. Det her var nu, Annika ligger med 4 Danmark, Annika ligger med 5 Danmark, pakka ligger med 9 Danmark, det er litt ikke i toppen av pakka sang med 1. Altså, det er toppen av toppen som kommer hjem bare nå.
0: Men det visste du ikke tilbake i det?
1: Det visste ikke tilbake i det, men ta meg så, vi er fra Roskilde, Og til så var det ofte man held til suttet og svar, anker legger også ut, og teltet vann seg fullt, og da teltet var luggende folk som inntelser noen, og ta et hold som teltet, så det ikke alle sykker teltet til et telt som kanskje hadde holdt seg ganger til vei, så kjempe, så
0: telt. Flere tusen folk.
1: Ja, flere tusen folk. Og ja, altså, så fikk jeg, ok, jeg ser hvor det var gått, og så får jeg googlet sin der, og ringte noen danske agenter, ikke prøves minner, Ja, og samme grunn så fungerer det for å gjøre det her til, så det er vi fantastisk glede for.
0: Torun, jeg må lukke spørre, jeg lurer deg spørre, og jeg holder det til, vi kommer godt for det, og det hører vi til søvnene, jeg vil være palstjør, nekvar et håndene. Jeg spørre, det playback av Voxbot? Det holder vi kunne, jeg kan løpe for svære for, det det ikke.
1: Nei, det Voxbot ikke playback. Øst og måneder, det nekker mye til at det heter playback og singback. Singback ofte til at man hever, ofte rappar, eller mest her hever til at det hever en... Bakgrunnsmusikk.
0: Backing track.
1: Ja, stedet vi har orkester vi, det snakker vi teknisk vi som rapper noen, så synes jeg at her ut i vi rett her musikken. Først jeg pakker et eller, først skal jeg være å si, potten, eller om det Annika, det ikke playback. Nei, jeg holder ikke av å oppleve nærgående playback. Jeg hørte om et orkester, en av følger som er playback, Hattel Halse, men annars har jeg omgått hørt om et playback, helt ærlig. Singback, Nick Vell, Nick Rappare, Nick Carter, Lemus, han har akkurat instrumenten vært og sier man backtracks, jeg tror man har kanskje en gitarre og en trommel vi, men man har ikke keyboard, skal keyboard gjennom det backtracks. Så det fungerer da i bransjene. Men Apaka kommer i fotlandkestet, Anga kommer i fotlandkestet, Aglige Joe kommer i fotlandkestet. Så ja, Safri Dovud, Lemus, tar det tvær masse senere, og tar Nick backtrack visst her.
0: Ja. Ja, du tar ju bara trummor
1: annars. Ja, så en dama som synger i det temna, till dem så.
0: Och så för du är helt svårig för en fyra?
1: Nej, och det har inte 20 års problem nu. Så ja, jag är nog spänt på att höra det här.
0: Och själv är du, som du säger, han är allra mest spänt på att klicka Joe.
1: Ja, men det är rock allt
0: ja. Ja, och han är klockan 20.00 och kanske för oss en gamla gubbar är det nog så tulliga.
1: Nej, det är 55 tulliga runt här. Ikke sant? Det får det gamla omal hemma till. Nej, det är
0: det kan det inte.
1: Det kan det. Nej, aldrig är det får inte att det är så Simon. Det är ju det ball med till Maja man ska lusta så att hugga att det blir till dig och samma vi Annika Ångsbruk och Antulia. Sjön där ball med till Maja. Alltså packa till er fotröj. Samma sak för då.
0: Till Annika kanske inte, ja.
1: Blanda, hon är nog kanske inte mer fotröj men hon Maja Simon lusta efter alltid själv. Men det får du ikke så veldig.
0: Ja, nå nevnte du selv, hun klokka 19.00, for jeg kan ta tidligast øyelig og tullja, men det gjør kanskje mening.
1: Ja, vi bygger det opp, og halder vi selv, og så kommer som sagt pakka klokka 19. Og så kører det bare, ja, fotas jo.
0: Vi har ofte lente til å nevne de utlandske navnene, Rune, men enda bresten uges ned, av mitt natt er det bista som fær voksbåten av koga, meldt sagt, og klokken 1 er det potfunne potl som fær det hele opp av rinja, og så slutter ballet av i svenka. I freistes å si at alle navnene er øyelig spennende, og til Apaka, og så øyelig forskund å få hende av inn, men altså foregående er Du har ganska bättre näkare för Balli att
1: köra. Alltså allt synger vi sen, ja. Så Bysta synger man vid till, Polpott synger man vid till och Svenka, inte minst som enda Balli. Alltså, till Tula falsk orskast hade det tagit, men det här var enda Balli i Voxbott. Men skulle snäga här. Det har lyckats fjör i halvdje större över till Kipslagsort. Men annars har det ja, det har lyckats Balli kvarst här nu i halvdje 15 år nästan. Alltså. Och TV är fotskruva och faktiskt synger vi och ja, pura vilt.
0: Og som jeg nevnte, Janne, så det at det til 22-21 timer inn til, ja, det var altså forutsommer at nå, hvis det var skått ut, men fire regjeringer, Rune, kvært, alt under kontroll, folk kommet land, det avveies?
1: Det har landet langt nå om 2 timer, og så kommer det på morgensnare i Ankredammen, og ja. Nu så bara be över godan om inte för några regn kvällande, och som inte bara nu så torsfraklan tjej, så tar man vid satsa på.
0: Ja. Ja, och det vet jag vet att det kan vara sin mest att stanna och ösande regnet, men det är man profil.
1: Det är man profil och som skillnad så har det långa örna sin regnskjål när det är få gratis det. Från bred till drink, så det blir inte man över... Ja, man har regnskjål vis, det är allting kontroll.
0: Men att de står nu en eklans tjej, så tar det slut ro kan man säga.
1: Så blir det.
0: Så börjar jag.
1: Men det här var en bankt åren hit upp för det här, finns ju Bjarska och Ann-Louise, det här vi har tagit från Höjdelen.
0: Ja.
1: Som bäge ung och gammal börn älskar så till något slutet. Och tjena, glömma att signa Holmbrunn.
0: Kan man vanta en utskiftning här från klockan 18 ut efter en huxim om Ann-Louise och Bjarska? Det här verkar sig fullt av börn om.
1: Ja, det räknar vi. Men det är en snäck börn som har Annika och Apaka och sådär. Och vuxen. Det är väldigt brett publikum. Så förhoppningsvis för att börn är hem inte för sent. Jag hoppas föräldrarna tackar det vi. Jag tar som att 12 år gammal och sånt. Tjovande är det en arbetare för äldre någon. Ja, tack det här i åren, nattalöv börjar, det här vill jag absolut anfalla.
0: Och du nämnde själv och Jan en som kallas för Ugly Kid Joe.
1: Ja.
0: Och nu har du inte öra mikrofoner då, men har du haft det då, så hör du att det börjar till en rättliga kända sank är Cats in the Cradle. Är du fan?
1: Ja, gasar du. Ja. Ja, jag är fan, ja. Och jag glömmer extremt när jag har hela live. Faktiskt hör du att det bästa baskerna kom under hela fjolförare. Okay. Alltså bästa livebaskerna.
0: Ja.
1: Fick flera beskjeder och faktiskt först för Rosen var från online sign. Han var redan för 4-5 år sedan.
0: Ja, det är
1: med Per Snapsen. Han hade fått 8 bästa när jag hade hört. Så också, okej, han ser det gott, så det är helt extremt. Han spelar bara för outchain, så nu kanske han glädjer sig.
0: Ja, men det är vana. Vi tror att vi får ödla för att inte att här och ödla tycker som stannar att vi är här och ödla i morgon och gå en festival.
1: Tack för det.
0: Gott kvöld.
1: Tack för det.
0: Och vi här som så färre vet alltså att höra Cats in the Cradle. Det är Ugly Kid Joe och är det rättliga voice vi här som sanken kan upplevas i Vågsbottene och i annan kvöld.

0: Ja, det er altså konsertaktueller fra morgen der i Vokspottene, Ugly Kid Joe. Fra Lugger Tonar, Mamma Sia. Og fra Hesen fra Lugger Tonar, som fører eisene, vi til fra Lugger Tonar, i Vurs Eves Horsten, med TGT, Frank Jensen, god del, du er velkommen.
1: Ja, god del, takk.
0: Nå vet ikke om du er til Ugly Kid Joe.
1: Du, han da sannsyn kjenner jeg til hva du er, så jo, vi får nok ha lurt til morgen.
0: Ikke du? Ja, ja, så fikk vi til vi i eisene. Til så er det her, nevnte du, Janne Franki, to multitasker løtene, to skalt i elden som fagbassvenn er nå.
1: Ja, det er vi har
0: hatt det. Du har akkurat haft taktikkfond, og nå det ut hit opp, og mildert høy så pratet du med, og til jeg glede av fire, og ja, du har et nytt, altså, jeg kan jo ha vi snakket med sommer, at du eit sommer i forrige, og mer vet ikke om etter leie, Franki.
1: Ja. Jo, ja. Jeg har kastet meg ut i å gjøre et sommerlæ. Og ja, jeg sa at du er spent på også at jeg er remote, ikke? Så det er synden jeg kan utføre meg. Nå er det ferdig fra en sånn her Carlisang som ofte er og utlet et sommerlæ om førje her. Så det er ikke bra for.
0: Når man tenker det litt godt.
1: Ja, han kommer nok etter, vant.
0: Ja, du har en finchesnack vi skulle se Karlagan, men kvart är det bara för röjna något nytt och är chankran det samma?
1: Chankran är det synd det samma. Hur ser vi så färra två år efter ta i ja, är sen satt sig alltså under vi att vad ska man säga, jag nu jag åker av en läge till mamma.
0: Akkurat, ja.
1: Så det är just att ta skogar. Ja. Det är synd det han chankran, alltså är synd det pop-out och upptempo och men ja det här alltså jag kastar mig ut i en kan jag säga den en servo sort servo fortelling som börjar omkring maj månad och kör ju jag första sommar och ändar så i august och fokus är då har gott lä och ja festivaler stävner och Det är något sånt här som är i fokus i Sanchon.
0: Är det en kommande stävnesanger kanske?
1: Jag vann nästan att han vill med åtgärderna sin inte så lös. Kostar det stämningen ner till att han kan spelas då han i muskonstävnen och festivalen. Det här vann ju faktiskt. Nu får vi det så att jag vill med åtgärderna.
0: Det här kappar av badan som inte är ett lär. Kunde kanske bruka hända. Det här blir det.
1: Ja, kanske han brukar hända. Jag tror det.
0: Och år och lä och allt det som är här hör till Franki Kjolver skriver år och lä.
1: Ja, det är år och lä Kjolver Kjolver. Och så har vi hyllt med till kan man säga att det som vi känner. Det är en annan för Julian Andreasen som är han som...
0: Hitmägaren.
1: Ja, hitmägaren. Arrangerar och producerar. Och så har vi lyckats som vi två görst. Och så har vi min tryckva Samma Lindeskov via gitar som ligger och rotlar oss under i teman och vid backgroundstonen. Så det här är ett lycknande samarbete som vi hade då vi tar mot varje mot senaste lövnån för ja, nu blir det 22 år så gärna det här kommer tvärs anker ut då så en annan för att det alltid är väl ett samstarv och ja, jag tycker Berge och Julian och inte samma eller Spenter på också, det var Miltic.
0: Nu gjør du utsvarsnær, jeg vil ikke gjøre noe middelbil, men som du nevner til nå, tve år siden, men er det passet av en helt råkave som avviser eller noe som Frank Hitler? Hva har du bare vist deg til om?
1: Ja, jeg har jo en tanke om man helt råkave, men til jeg ligger langt fremme. Dette her er enda et stegle, og jeg satt jo på at jeg synes som senest at jeg klarer et av tred, så det kommer tve, og så gitt jeg ved en liten pause etter. Men här är det så att jag stäglar bara.
0: Jag huxar att vi färre att spelarna sänger ner Franki och Tuska. Kan du spela kvar till spela? Fåbollt alltså?
1: Ja, jag är Västra Sörvaja. Jag heter Sustad Dyster Arie Sommarstadion. Spelar mål på 6 då här klockan 6. Så att han har kväll så är sommarferie från fåbollt nu.
0: Ja, men det är nog eisen dejligt. Han har lött i ödelfor. Det är så sex som vi talar i sånt. Det saknar man nog kött att det.
1: Ja, ja, nettopp.
0: Franki, jeg er ferdig at innskyld at lukker vi oss ned landen her, og gå an dist som leis, og så måske ha vært godt sommer og godt vikskifte.
1: Takk for det, og som leis.
0: Takk for det. Her har vi altså spilt nytt fra Franke Jensen. Det her leie sommerferien, som man vågner kanskje for å bli til et så støvnelig. La oss høre.

sommar og i fargen spilt nøyt fra Frankie Jensen her, og sånn noen sommar tåner mamman sia. Og 2240-00 spyr jeg til Virginia Vigeskifte, og til, ja, til Rimeska Falkferdhagas vi, og til Kjolsa Gleilet. Her ein som sier, så var det Vigeskifte, og hette Vigeskifte, hente Sikstern Rikva, gott vever, voksbåten og så vujere. Gott Vigeskifte, vringstlikkene kring Grasen, og ødel ånder og i fargen, og takk fyrir til. En annan sier, gott att kunna måla och ges veckan och inköterna gott vokspott. Ja, men till sånt. När jag kom till eisen, bortsett från måla till, ja, till, ja, jag vet inte vad man ska säga till måla till kjärn. Och så är det en som spyr om våtonen blir ett skrällplås. Här luktar det av skräp. Ja, det ska jag inte vara klagan på. Det går inte till tonsfälla i spyrja om det är nytt till näga tullukt. Och så är det en lustare som spyr om näga Bridgetdanser blir av vokspotten. Ja, nu har jag runa djurser för luttar lötsgrann. Det är faktiskt inte svårt. Det här blir Bridgetdanser. Om man väl gör det inte, sorry, tata. Detta då är inte svär på att vi är värre, möjliga, möjligt inte. Och så är det en som säger, hallå vattnamar, med damar så väl har lust efter teckon. Här ska vikskiftet färgas vid något som starve, hyggvevarsle. Och vanande så färg är fätter och en vuxbotten ekon kommerskje. Gott vikskiftet till teckon. Tack för det här samma hot. Och så om du runt säger att det har utsällt så mår bästa på er affär inna sociala milar, Facebook vid Majra. Och här i visst är att man kan få fätter när jag kommer sig till att våna till hem. En annan säger, hallöjsan, för att bruka vikskiftet vid att arbeta i kväll till att klart i morgon till sundagdagen färre damerna som fick präck som namnsfröjningar och i det gott vikskiftet och gott sommar till teckon boar där och live igen. Tack för det här och hälsan ifrån vi är live som ligger vid Biden Hacks ångstande och feinsmäckast. Det ska se om det är eisen till. En annan lust där häver i händerna fotlar kan man säga vikskiftet vi brukt vid sonen och gör skallkappar. Gott vikskiftet vid Stockholm och som läs inte över till gåan eller teckon gåan beta vi ska kapp någon till för något allt att läsa sig det i sig sjöjm. En annan spyr om Laksinger kommer att mal nu efter Jomansöket till en god spurning. Det är ändå nummer tre minns mig rätt men jag kan inte säga på för han har bara han vann ju hellre inte. Jag har ju hörst att Laksinger för att få gaver för Jomans kvinnor inte någon av jorden ju är det var inte som till halvt ut i. Men låt det här färra. Det är alltså 2240-00. Vi får läsa några fler sms'er om en lydbil. Vi har hållit av från vi går en sommartonla i gym. Jag har spalt en flyer från här förr. Men damerna rättliga väl heter Benjamin Howe, William och Portugal. Onker nämnde att det var en sanker som handlade om Mexiko. Och man bara bröt till Portugal till danska landslivet skulle hålla till i Mexiko. Det vet jag. Men här är det så att för Benjamin Howe vid Portugal.

Det kom ur sommarferie. Det var inte bara att se lustar där. Men tack för det. Annars ska jag helst säga att det är en rikva och gammal sändning i sommar som det ägstna kunde njota. Men trots mig, vi kommer efter det här. Det här gleder jag också om det till. Men det ägstna gott är att få en harsht tillsångta ferie. Och som vi nämnde i början av sändningen, den sändningen har omkattat varit i ferie. Så, och nu har vi gjort det här i 18 år. Så det här har alltid vi gleder oss till. En annan säger stolta lustar. Nu vid er färna bildtur inne i Eströdna. Ja, här är gott att köra bildtur. Tack om vi kött våra samt om. God sommar och trommel sen annar. Moss och kläm och allt det sen. Ja, men tejbojen är framvågade. En annan lusar sig vid gänga stronten i Lumsås. Och njota hitta bildsna. Tack för dika sändning och ett gott sommar till Tickon. Ses ner lustaren här. Og så det så her hyggvarslar og til nekvar Adam skal sjálvur og ein hyggvarsle kvalt ella tvær við sig fer halt skiver ta hatte vi smæð finansministeri heima frú an honum sturbat her men her ein sum sér í batch kakko og så hyggvarsle í morgun goa sumarferie til Tikkon ja men takk fyrir ta og Og samme hatt, kan man kanskje si, tirsdag i alt ferie, ikke ferie sendt, det god lov for deg. Og så det en som sier at dette vil ikke ferie male, og så det bare relax. Sånne dagen, det kan jeg løtte om til, sånn det eisende deilig. En ferie for første ferie, nærkere om deg, voksbått, og jeg kan love vi kommer til, for ikke enkelt da, tog at det blir rett og godt, og en 5000 folk sammen, så er det jo selv hvis det virker godt, så er det et godt sted, og at han har voksbått nær å se om det begge, försvaller, sommarförsvaller och allt med limmar. Nocka för det till. Och i sommar en annan säger, hej vikskiftsändningen, jag arbetar på husen och det här färbär omgång ända gott vikskift. Jag prövar samtidigt när det är mycket sagt gudsligt därför gång till frågan för att trycksbola och i jar och är det att största personen sommaren för vi har trycksbollar och så största är det helst i tjocken, men det är så det här. En annan säger, jag kör 145 av motorvinnen i Jylland och här är 33 grader. 145, jag har nog inte sett att skriva sms i myan, men så är det här. Hatt det en vann för så. En annan säger, tårt i hus i kväll, så läsligt det kommer väl vid gåa sommarferie och gott vikeskifte. En annan säger, tack för att ditt underhåll och kom. Det var så äckliga lite. Vi älskar att vara här och göra det som vi gör dem. En annan säger, jag får arbeta allt vikeskifte och gott vikeskifte. Det kom. Tack för det och samma hot. Och så det senaste sms i dag. Nu börjar det kött vid knockout i HM. För märkestarna kommer vi HM-tyndom. God spørning hvor jeg ikke kan svære der på andre her i Insta Luganek som to til sånn en frakt at lustet etter Merkestein tar han utfoldet seg men jeg tar ikke at se det ta godt, jeg lemmer heller en skjerm Og så kjøk enga tveir tøymar tar man hona sær, og vi hesson det nere sættne tøymene vikskiftsendingen kommer at enda. Vi får innkjøk tikkun ötlun forengun eina gaua sommarferie, og til som ikke fær sommarferie hevda gott, om kjenne gott vikskiftet, og vi færre tradisjonen tror at enda her som vi pleier at enda til Salos Kvintetten som slipper sin jokken ut, og som pleier sier, nu vikskiftet njøte da. Takk for jesafir.

Hatta var en Fleetwood Mac vi Lennon Landslide. Nu kommer en annan rolig sanger. Sangren är till en bölje som har heter Massey Star. Jag är själv lanske att Massey Star var en sangerinda men fanns så stort igen idag att den bölje. Here Jimmy, Fade Into You.

Hatta var Sundress tja A$AP Rocky. Nu får jag spela min indie-sang tja Marius Siska. Det här blir nerveran för utgavene tja honom Home som kom ut i 2015.

Hatta var Mario Siska vid Lennon Nerveran. Nu får jag spela en sang till Chris Isaac som heter Wicked Game. Sangren kom ut i 1924, men han blev inte känd där förrän i 1925. Då jag läge var brukt i filmen Wild at Heart. Her kommer Wicked Game till Chris Isaac.

0: Vi kjenner da ødel. Klokken ferien av 2, sedna parst. Vi tar da en måltid i 4, 2 måneder og 2 måneder søgjene. Men allikevel begynner bokgrunnen at larme. Så vi tar da en banan, en keks, en bolle eller en køkebyte. Og ja, vi kjenner noen alt for jeg. Jeg synes det bedre. Vi gjør Men är det här mittelmåltunar, små måltunar, mittelhövesmåltunar, i vår höver gåar och nejoar fyrjåkon, ett lär göra där man är skia en gag. Det här är även nu i sändningen och idéa. Serfrunger hälsar för er Snorre Petersson Kostfröinger. Välkommen i sändningen, Snorre.
1: Tack för det.
0: Hever du som lustrar en spurning till Kostfröingen så är att skriva till åkara till nummer 2240. Null. Snorre, først av ætlån, hva en middelmåle?
1: Ja, en middelmåle til han ligger, lukka som å gjøre noen, en middelmåltøy, til å si at han som vil ete middelhøvesmåltøyene. Og hvis man språder det, så sier språden lydelmåltøy, ser stekelig av middeldøvre og nåttere. Men det av en skån in between meals. Så det en også... stærk sivan ja halt ja vi kunnu sjá te sum hava omur appar te fá at drekka mun og te reisn er slæv á middelmaltu ella lengi omur kanska meira meira her aftur og viss man hekkur eftir til klassiska etu minstun og tjók og så hava vi morgunmat mimala og nostra Og så blir det at det hender forskjellige ting i midten her.
0: Altså hatt det der trutjar høvesmåltunar?
1: Hatt det der trutjar klassiske høvesmåltunar. Og så vi i 2025 nu, og drekka mor kanskje, det kanskje ikke som ungdommen, et hotak som ungdommen brukar selja nek, men vi tar en helt æra menta som en snacking menta næsne, som åta sig inn av akkara kost ved annar.
0: Så... Tatt du sier en snacking menta, hva mener du vidt?
1: Ja, det at det her at vi... Eta med en vikenka, vid eta flere måltøyer og kalorier rundan om okkara høvesmåltøyer. Så det en brøyting i kostminsen om grunnleggjande, som kan eisne gjøre til at vi må, at det er godt at hitje etter middelmåltøyen, og hva det for slæ av middelmåltøy, som vi skulle snakke om i det eisne, ja? Og det jo nekv ung, og det gransking som viser til eisene, at det nekv ung som etter meira middelmåltøyner enn til det reelle høvesmåltøyner. Så det nok så avhåverst, og eisene overregvant.
0: Ja, jeg husker nemlig, hva gjør det at disse her middelmåltøyner er kanskje det som får fytle meira enn det trutjer høvesmåltøyner?
1: Ja, det gjør typisk det, hvis vi tikkje etter hva det for slag av øren som til tax och kan ser man verliga som vill ha i som du kan äta med du sitter med du kajer med du gänger och typus fyra tär matvörnar det är att det får näck socker salt och fetta det är så lilla volymer orsku tatt och näck kalorier det är så kalorier rökt med metalöjt ja Og det et en avbjøring i måned til at vi måned til overfitt i eisen.
2: Og det hver vi kører i måneden, Snorre, men det som du tåser om eisen er mettene, altså vi kunne nesten ikke engang kalle det middelmålet, vi tar nesten alle togene, altså vi kunne kjøre en fond uten åkstendere båren, vi kunne kjøre en bindeklubb uten at eisen skal være åkst vi skulle ete, altså det ikke mer eisen mettene at til så reelle sammen funner vi at vi er sammen, så skal vi ete.
1: Ja, og det ordet deilig. Alltså det är att hvis jag spelar ju nekbaten när jag är vid en familj så svär att det tar vi äta. Tar vi äta hemma, tar vi den familj. Så det är omynden av tjattna löven och tacka hålla löven. Och det är det ju. Med att glädjen och i tog. Ja. Men det här vi att... Men mest det lukar som trajen, men...
0: Ja, men snarare, kvås nejot är det till åkon är att äta i mittlen hövesmåltunar?
1: Ja, men det er veldig om hvor man er. Altså, her har vi et, altså hvis det ikke etter tøtningen av middelmåltøyene, du småttetende, du sjuker, så er det sere områdende, tror att kanske man hur vanligen alltså ringa mätar list och hur kvalma som så fär man jant och sant bjova i must det känner vi till som man sjuker och botten som här var ringt vi att sitta morgon eller morgon men så är det viktigt att få några vi och det får ju en mittemalla i badnagarna typiskt skilla gott skorpor syrupla och en halkolorod eller vad det nu är då. Det är ordla gåar mittemalt då är. Men som Jakob nämnde imorgon till funder och att det är tökt alla tog. Och det här är personligt kan ha det sin ringt vid mittemalt då. Tog att det här har missat vire vid tog att det är kalorier tökar och så lägger jag på alla stan. Ja, vi så också om arbetsplats och tunnel till Ramsay och Anna Gar Ramsay här. Jakob och till här problemet är jag mer rent fastliga att det får nämta du.
0: Men kan man så bara säga att det är faktiskt så mycket skulle äta så är öl i mittemot. Det kan bara ladda vara att ha det att nu sitta funte.
1: Jo. Det kommer gott. Men det tar först, det känner vi allt till. Det har sändra barn, här är fyra skalor och jalla skummen i september. Mm-hmm. Då är det. Och fyra jalla skummen till 100 kalorier. Alltså, så man ska hitta ett att liksom hapsaröjn och tjak och sånt. Så är det nog så avbjörande. Men tuttning, att det är tuttning av mittelmåltöjna. Det är reisen här vi att få en jaunan ström av tam neju og fastla unnon jøknum dagin og enda mal eiliga sum a varvaita at gott orkustøy ja det tilliga sum tær sum man ger men vissu vit til sum next sum orregar der is net der is nega vi viss man ikki situr og nøytra hesar høgus malt hinar ja ordlet og kanska ikki brukar telefon og man er og man lukkar sum etse mettan og velsettan til her i hugsa så är det ju alltid jag vet ett att du vet hava det nejot eller vet hava vet det svänga det nästan lika som om att vet till farla det svänga det är det ju det är säkert det faktiskt är sväng
2: så är det kanske inte några så fast listat lackra det här snurrar jag så också jag också har man om att man ska leta så här sex måltunnar om det men tar det kanske små mängder men det kan sagt någon så är det inte ett
1: ganska inte högast i granit om det sex måltunnar vi det här var en starka syvänje vi morgon mimala och nottra. Men, ta det sagt, så är det ju en streamer av imskon metoden här till dömes att man har som har ett ätervinter. Nej, ring 8,5 timmar till ta ett i attra, om vi ser någon fastar till dömes. Eller vad det nu är. Så det är en måltun som är en social konstruktion som man hittar efter. Alltså, att det är det störst virre till att sitta samman och att nu för att kaffe samman eller kan man nu göra men mittelmåltun kan eisne fyrbrygja ovat du visst du erst för iver svänker då du först en högsmåltun tog du över sett där fyra att nu ska måndren vara atter från klockan tjej i morgon så kanst du eisne så det handlar eisne om när vi att vara till stier tar man kan man nøyte svinner maltøyer. Ja.
0: Det er sånne som sier at typisk ta i klokken er 2:30, setten er parst, ta opplever det at orskene fører seg til nye, og de føler at jeg må simpelthen ha orsk, at det er bare nå, og det er som orskene for orskene kjøres opp at det er orsk, som er sinter søtt, eller sinter salt. Og ja, det säger att det heter blåsukker för nyr i hela ett land. Det har man hör också ofta. Mm-hmm. Är det något om det? Eller har man bara ett skrift till ett land?
1: Skrift? Nej, alltså jag var inte kvar värst. Och att det är... Eller är det att jag ser en gång hade här klockan 3 till inte här och gullar åt kakan ut i kursen att det faktiskt det som är reell troblagen och i gasarejon. Det är det som halar i ökorna. Alltså, kunde det vara i reisen när man läpar vinda upp och andar i djupt? Alltså, det är ju vanligt att man har några duckor i mitt liv som man sitter och arbetar framför ett nu, en skudja, 8 timmar i dagen. at men vi kan gjøre vi tar vi kjøy og kån, eller tar vi til å gjøre så sorg, eller hva det er, så etter vi det, altså mæter kjensleisen, ja.
0: Så det ikke til at vi endelig hever hese måltøyene for det neiene, tar vi føle nå for årsgrensen til 9:00 to 2:00?
1: Jeg kan ikke svære eintøyet på det her, men jeg halte det interessant at man zoomer sin tur ut og hikker etter sin egne kostvann og reflekterer sin tur over kanskje sin egne kjensler. Hva er det som hender her klokken 2:30? Er det til at her er et eller annet som vi vet inn her, men her er ikke godt prat. Det er ikke godt prat inn i køkken her som husk forskjellige tingene er, ja. Men jeg halte det tøtninger mye at ta manglar og mondel middelmalt her, så nu har jeg ikke vært inne i hva det er godt og hva det er mindre godt, men ting som mettende, ja, altså, vi føringer vi tar hva, hvordan heter det da, kanningene, som vi kan helsene, ikke føringer, som helst står jo gjørst, her viser Østlytene av et etter forløyte av lønnsfrukt og grammet, ja. Og det det motsatte av det som innhjelder nekker søtt, salt og feit, som ofta luttlar volymer, det vill säga man håller vatten i ur och man är just packat öl och lutt in till en kanelgiffel, han är nästan en så pickad lill kanelgiffel till paken, till nästan forskalorier bara i enorna. Så till kött vi konsumerar trutja sjarnare, så är långt en ekvar kalorier här.
0: Och det är faktiskt att äta bara en sån enkel.
1: Ja, det är det. Medan ett syröpple är till döms en halv trutja kalorier, ja. Alltså bara ett enkelt syrup, ja. Och tror jag nämnt att köpa syrup och häva till, men ofta så är det kanske det som är det att framförallt att välja något som är annat än det som jag känner kanske sött, salt och fett, som annars fyller och rydger lite mat bär ju i handeln som är näggbröter, muntel, urval och bensinstöjer och allt det här snack och annan sakerna som är nog den största hötan till du går i mittelmåltöjna. Det är faktiskt ganska det här i röjna säga.
0: Men kan du komma vid en boj upp och gå i mittelmåltöjer? Vad kom du till att visst att de ska vara en eller flera giflar?
1: Ja, alltså han går av mittelmåltøyen, hon er eisende drekkamoren, tjallengommene, for franskbrev, tannsmør, polsukker, og mosuklem. Altså, det er eisende går av mittelmåltøyen. Kjenselige er hon fantastisk. Mm. Så det er tricky at det er, ja. Men, og jeg færger alltid til mine gamle omme og sier, ah, det er ikke akkurat særlig at det er det på realitet, jeg skal ha kjegreit eller et eller annet. Men så det är plats till det är till plats till detta släja mittelmåltid som jag akra nämnde nu, men ta tablo gerands koster och vi har så snack mentanna som åtas in och atlantdagen, så är det problem. Men i mån till en god mittelmåltid så är det en funktion hon ska ha, va, och det är isne, alltså det förstliga funktion att mätta svira vitaminer, mineraler och fylla, alltså bokfylla, ja. Och ta i stora volymer, så är det lika som frukt och grönt innehåller först och främst vatten, och det trävnar som binda vattnet. Och så är det en brosch till brosche, så det är ett tillfredsställelse ut i isen, ja, som kan göra att det lättare stannar mot er i måndel snackmentan, tar man färast ut i förska med att omkvarva någon.
0: Men är det till fler som nu huxar att ja. Det fortsätter så mot känslorna av att äta ett surreble bland annat salat, som att det får en kakebita eller en läckran bolla vid smör.
1: Ja, vi har haft den här kampen framåt undan, och till ett annat tog man en lovgiver i norra att du inte lovar marsan för avsundan kost till böten ung upplagarna. Tui at vit mekna ikkje standa modrast næra.
0: Vi da vant okkom vi.
1: Ja, og handlanar hava innrætta seg såleis at du skal vera øyla sterkur, tui av vi inn i handlanar, viss det ikkje søt med sodavatn, chips og bom, av vi inn, det er den ekva stendig idé, så er du det første giga forinj næra, og så kjem du til frukt og grønt, ta du ikke tidsnæg avgjørt, du akkurat finnes at hinn i innsikkene, så kjenner du til kassan, tar da tøttesløp proteinbæron vid disken til dem. Så det øyla ringt at halda fasta, og til dømes en proteinbar, nu nevner jeg en lykke, hun inneholder knappt 200 kalorier, og hun eisen jo i, tar vi færre av flikva, av flåvetlenån, hun i blænån, ombord av flikværenån, så det blir litt, som jeg har sagt, en guilt-free pleasure.
0: Men det ikke sånne veler, det
1: det? Nei, det ikke. Det knappt 200 kalorier i, og her her 200 kalorier i, og her 16 gram av proteinen til dømmes. Det vil si at det som interessant i her, inn bare 40 gram av protein, hvis vi sier 16 gram av proteinen er i, 1 gram av protein sverer til 4 kalorier, ganger det opp, så blir det 40 kalorier. Det vil si at det jeg synes det mer enn en fjordringer av en proteinbar som interessant. Da. Resten av kalorierne i en proteinbar på en gammel måte interessant. Da. Så tar vi litt ene hvor du sier et helt akkurat mer reelt som en løtland neva av nøtten og en gulerod, eller syreble, eller frukter, det som vi bare vasker og kunne byte i som det er. Bare nå det å ha årstøy for för nya hästar är surabler, Ingrid och Marie är akkurat kommit och vi har sagt farväl vid ankerslö, det kommer flera jollaslö. Men vi ringde att bruka frukt och grönt som argument i det tog att marsdagenföringen och medvänarna är lika som designer i djöken, alltså vi vill avskar djöken akkara snilltfåna medvänarna är designer i djöken akkara skärtlfåna. Så det här vi kappas vid. Jag tar det ringt och säger, jag bor hellre en banan. Ta anker och sälja och något som är high fuel ett eller annat.
0: Och nettopp en banan är till att döma på en fina mittelmåltor?
1: En super mittelmåltor. Allt som innehåller frukt och grönt utan att köra då i rangera det så är det här ordla gåting och fullkotten, alltså trevjer, alltså att man får efter sentsåttnande kolhydraten som den grova kostren. Så det är det goa gamla. Alltså, vi har haft kostren nu sedan i Iverhåll Trusch-åren. Och här blev eisen sagt, minnesött och mera grovan kost. Det är helt rent.
2: Her onkel Lustar har sin så spyr jeg nemlig om disse her midtelen måltøyner. Onkel spyr til dem, hva sier jeg for en grunn om til dem cornflakes ved mjölk? Det er ganske ofte det her, man får etter morgen med noen mat, og det er ganske sindra havregret, eller sindra cornflakes, eller gullkotten, eller også hva. Kjenner du til det snarere, man får seg mer morgen med klokken, tror jeg.
1: Ja, og man skal også huske om økonomi som før. Jeg skal ha havregret personligt är jag mer till grova alltså till det är grovare och lite bättre munnen men all havregryn är god och cornflakes är fint till fint fastliga är havregryn totalt evenly om man till cornflakes man kan läsa en blandning av barn och i men det mer vi kommer som skriver där man väl att äta cornflakes akkurat man kort mjölken alltså det är extra brösch ja man kan läsa en blandning. Men ja.
2: Och isen bara dölja latt att det är så att man har ju en
1: till isen spårning om att det är nettopp latt som du säger och sannolig isen är bullet då.
2: Ja.
0: Är så ger att 24:00 här är ju näkva spårningar kommer in och jag hade vi täcka där bara på ena vägen nu. Mhm. Här ser en är det inte psykiskt att bli vad svänger? Jag blev att nu inte svänger samma hot om vikeskiftet, en så tar jag till arbets, tar jag måltunna lite ett av oss tushpunkt. Eisen tar i fasten, kan jag fasta och iver 30 timmar, utan att äta näka och fulla svångt, och tar jag inte fasten, blir jag svänger alla tunna. Är det att vara svänger, att bära näka psykiskt?
1: Det är pastvis alltså det är rätt alltså det är ju absolut alltså mäter är känslor och så det är den grad psykiskt är snä och men hade det att en äldre man tänker alltså är skiljer väl fasta princip i mån till att det nog så lätt att förhålla sig till va nu har ju tills en äldre är ger inte ett att han måste ta till man va söndag står klockan 12 att familjen samla. Ja, tyvärr, jag sitter i 5 glas av vatten. Det är inte akkurat sägen, rent så fyra kvart tar bötten och spekla och säger oj, åkon, minne kan göra det. Men för jag svär svårare inte så är det eisen psykiskt, jo. Absolut psykiskt.
2: Och det är det som jag syns har vet man ska kalla det shaming, men ständigt kaka på någon så får onkel sig sur bestämt nu och nu ska onkel vara ordentligt sund.
3: Ja, det är inte nämnt. Så vill man själv shama på en av vägen och det tar ska bara säga hon ordar flott han där. Och, alltså kökan. Men ja, det är... Vi damer öliga väl att kommentera
2: ja.
3: Okkar väl och eisen okkar inte väl. Ja. Det handlar redan om det. Och i hösten här, dagsens med att samfulla, vi har akkurat haft en särfröjning hemma, Niklas Brennborg, som jag har snackat om. Hur ser utnärden manipulerar vi akkurat väl och vänner. Här vet faktiskt, tar vi ett hux om det, att vi har faktiskt inte väl. Så det att säga nej är akkurat ett eller annars tack är akkurat bästa av att öppna i snimån till, hvis man nu inser att njota sina mittelmåltöj utan jag blev orekvar av alla möjliga öron. Till snacking-kulturen, det vill säga att det här är mini-snilte måltynar som är smartpackade in, som är typiskt innehållda nekv, socker, salt och fett, till andra som är törvat i, generellt.
2: Mm. Men också avvärst är det vi att vi vimmerskar kvad vi detta. Det är inte vi medpackar någon. Visst nu anker hela tiden också som... ser ölja sånt ut så vill det vi mest.
3: Ja.
2: Mer om till omvänt vis också ölja och sånt så ser man inte näka.
3: Jag pratade vi näkra sjukarakter för läsande som var praktiker för ju och där hade pura vanligt mot danska mätpackamenten så är man en god råd vi och det var konsekvent att här funkar vi mest igår och ju tog sånt John Biden en god råd och helt var det intressant hon är äldre.
2: Ja.
3: Upplevt här för men hon läste att sluta vara äldre Simon så tycker att det är äldre finke Fransberg Potsocker eller vem så.
2: Mm.
3: Och är sig så vi gärna till att svär till att få kanske honning eller ett annat.
2: Ja.
3: Så det är när vi mänta när jag vi syvän ja och att och avira till isne ja alltså avira vänner som uppstant över uppbyggt i jakten flyr attarli som är när som vi blir gå vi isne ja.
2: Mm.
0: Så skriver en lustrare her, det også sånt at et av ene til tver ferier om dagen. Jeg etter ikke morgen med at jeg etter gjerne om nåttere at vi brei vi viskjører om dagen etter jeg tve koka egg. Jeg tar ikke kost og utskøyte. Altså, hatt det en lustrare som etter halva ære, måtte vi si.
3: Ja. Hatt det...
0: Vi kommer spørre, det også sånt?
3: Att jag var öliga lite av orske tror jag ta vi zoomar ut och hittar efter akkurat kostminstret i vi tog till inte den enkelta måltogen eller den enstaka dagen som är avgörande för om vi är sådana låsen det är ta överskipa jag kostminstret och så tror jag vill det alltid vara ta samla jag kalorier till alla som är avgörande för om vi tar här var tändskapsmässigt kostminstret lag att jag var av lite av kostet. Men nu säger hon kost och utskötet. Man kunde kanske äta sina mer och inte äta kost och utskötet. Jag vet inte att kost och utskötet vill sipa till. Jag kan omynda mer att det är kanske en proteinshake eller ett eller annat.
2: Ja, det är nämligen lösningen Lushar som prövde mig att det är vi shake snarare. Säger, jag dräcker ofta en shake vid Formula 1 från Herbalife. Både till morgonmatt och mittelmatt och hva sier jeg for en grunn til Herbalife? Man har jo ikke ringt om det, men mer damer det vel?
3: Jeg har det nok stramt ved Herbalife.
2: Ja, ok.
3: Og jeg skal ikke...
2: Generelt?
3: Grunnleggende, ja.
2: Ja.
3: Til at det er dorst, til medisinger mat, til at det kanskje ikke er nøyert, alltså och så är det några vi att det är inte verklig kost alltså det här vi har vi dricker kon till kalorierna är det är onödigt
2: men kvad är det en sån ni huxar om inte la fälla för
3: frukost det är en måltus alltså det här marsna först är skulle lycka finna spår i mont lacker Herbalife det här marsna först som alltså en mat är startningar
2: ja
3: Och till liksom som kvar hur törv att hoj. Alltså jag hade misslyckats sett att transporten inte kunde lösa. Så här har vi törv och måltus erstattningen. Ta vid det här var en vid er fantastiskt inrättat till att ta ordnare och organismen för jocken, alltså kroppen ordnar hans tingen, ja. Vi sådde inte och allt det.
2: Men nu också är det om alltså att blåa mättare och omkring fyrbils mun till att fälla för fröstingen och ständigt kakakörsen eller för att få mig gifflar. Yeah. Jag har hatt så att fler alternativ.
3: Ja, yeah, men det här vi äter nu fyra för jag stannar och måter och kommer in i kökchen och klarar att gänga för att bo i gifflarna eller för att det handels vid lån blåsocker. Det handlar just om att jag alltid alltid man ska äta nu fyra fyrbils och några öron. Det handlar just om halda sig till det som man ska göra allt man känner till handels och ha skojklappar och så att säga. Alltså, så, och att det till shakes, Herbalife och att dricka och till kalorier. Det är kött, här är kalorier och i som shakes. Någon. Pulver är ju bara till vätan till sin ur och så blandar du det upp att vi vet det och så dricker du det. Men det här är en låg mätningsfunktion. Kjalt om to tilsette trevjer som Herbalife gjør, ofte i tar av måttløserstatninger, men hvor ikke er det verlige føje, til det gjør en større volym og i mye setter noen som gjør det her, som er appetittregulerende og gjør det en mettetjenestelig. Ja. Det tror jeg det viktig at er det nekk frukt og grønmøte. Ja. Så fullkott, nekk grønmøte, det er reisende godt.
0: Ein lustrar spyr om eit som råk vi nekk bruka som ein av mittlemålt, og det hauragrøyn, og det spyr jeg her, hvordan hauragrøyn samanbordet vi hauragreit? Anna betre enn hitt?
3: Begge ordago. Og det viktigste at man eter til versjonene som man damas har best. Ta til jeg sagt, så først to meira hauragrøn ute ved at eta deg rå enn hvis du koka deg. Tøy at greideren han suger jo væsken i seg, og her henter så at si en forsodning da vi koka hauragrøn til greide. Og det henter til dømes i meianen hvis du eta deg rå, men hauran i sjålen her er fantastisk kodnast. Det er det. Det er bullet och gå för igen.
0: Men vill du så säga att inte du har få mera orskor flera kalorier så är det att täcka ena skål vi haura gröna hinvägen ska du ändå orsöka kanske inte ha sådana kvar kalorier.
3: Jag har inte så ska köra du kalorier, du ska göra att jag släger av grejt eller haura som du inte. Men det är en grund till att det dömes allmän stånar och det dömes i norra att ta vi gera grejt och så lägger man sig efter att det inte kokas upp vid vatten det är för lite av orsk och till dömes till bötterna så det ska kokas upp i nögrån som är mer orsk ja? Så man ska anse efter att du inte blir så sundare att du blir av sundare så, att du får för lite av orsk ja? Och när jag gör det vi kallar det pokeballs och så där man ger för sig en sån snack skalor till sig att det är bara en skål vi frukt och nöt och men vi designade det som telefonen fortäller oss och det är ordentligt super. Visst vi tänker vi tar bättre äta det till att grejteren är kanske eller hauran och sjön ser är kanske 50% av skålen så kör man ett skålsyrupple och några nötter eller något annat. Och det kan man inte lägga ner sjön just.
2: Dattler vi smatcher. Det här är populära.
3: Det här är öliga populära.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och det här är marknader för det som sötte
3: ja.
2: Snack.
3: Ja.
2: Kan se det här från det?
3: Ja.
2: Jag känner spänt att det är köpt i ögonen jag är i binge.
3: Ja, det är det som är.
2: Peanut butter smatcha.
3: Ja.
2: Jag hukte ett kalori någon. I halvt jag stod och hon tror och nägar också. Ja, det är supersunt det här.
3: Ja.
2: Ja, det är det nog inte.
3: Nej.
2: Alltså
3: det är intressant hur det känns som att ha en flow alta till förrjar ja. Sån rak och så pumpa hälsan när det är så ut och kappas om där image brandsne och så gängren toy och så är det en ett land där times lön som säljer ordla väl och vi har influencers som får en packa en gåva och så laddar de upp och det luktar och hitcha glä ut till hitcharna och får pengar för att lösa det uppgåna och se att vattenmelon smakar bättre än saltlakrits eller ett land. Men det är
1: friare än att visst du äter bomb för våra sönder men det har alltid alltid en vit bigera det är ju någon som gör det och det är ju funktionen jag bomb någon men heter ice sort in between alltså en sån guilt free zone
2: ja.
1: Som är ganska intressant att äglaja Ta man teket här väl att köpa hattar, tror du att du väljer hattar från om några andra?
2: Om med bingokullnar.
1: Ja, och ta du över bingar. Så spurningen är om du är helt reglerad för att trycka bingokullar än 15 dattler. Ja? Så jag är det. Och hittar man ett kalorier någon och ett koldrat in i allt någon.
2: Ja.
1: Så är allt gott i när dattle. Du är här i trevina i roi. Det är här som är alltid är intressant där. Men här är ägstna ödanäck sågroi. Ta en dattla vid torska så vid sockerkoncentrationen uppkoncentrera.
2: Ja.
1: Men jag får inte säga när jag ringt om dattlar annars. Det är något annat som är mer av värsta. Men hade det en sort klassisk snack?
2: Ja, men jag tror det är avvärst. Jag huggde nämligen att han för här stod nämligen också när jag socker in i allt, lite protein in i allt. Eller ta så här så lite av olja och sånt. Men det är intressant att vara, man huggde sig, dattlar.
1: Ja.
2: Det kan inte vara en ringast av sig med sådana antvars.
1: Och det är brukt när
2: man fettar det.
1: Ja, och tar vi sådana raw cakes och så forskjelliga rådkina som kommer i rakorna så är det ju typiskt att vi gör så sånt slik i gasarejon så är det typiskt nu ska det tvangsföras vid den här känslan av att äta den här fikusenstång som vaksin eller så. Ja. Och jag kan inte bara några mer, men att det är raw cake, att det är 40% dattler och så är det ett eller annat oja.
2: Mm-hmm.
1: Alltså det är åpäka i kaken här sort, ja. Men visst det inte ger det här att du följde att det var läckert, att vi har en kaffemån, ja.
2: Mm-hmm.
1: Så är det kanske inte akkurat tutt bästa väl. Så är det kanske godlåda kökst inte blir bättre.
2: Mm-hmm. Men vi gänger ju runt och röjnar vi sen tillvida i om att vara sån. Och då blir man sin sån. Man fettlar för det. Jag garanterar fettlar för en packa som häckar som där står chia glaserar är gularot stitcher fotlare protein. Åh. Kan man såna?
1: Ja. Att jag som designer drugs så
2: jag tror det.
1: Ja, och vi fettlar för sån lösning då. Alltså det är som säljer det är no sugar
2: och
1: proteinrök då. Och det var ett utnärren och utnärren är alltid touch för framför och det är tvi att vi är så avska ja och hälsokost utnärren som var för och en hälsokost handle han flott in i mat vi handlar där och bensinstöner har dökna uppe så och den här att kom leden till mat för att man dökna är årekvante till dessa här klassiska mittelmåltöjnar. Man hör en asyven i vitt anker och förengar det, så kommer anker i en kake. Det är ordet dejligt att locka vid den. Men det är årekvante att man ska gänga förbi kanske 5-6 skalder som alla tyna erger av imskån som vi inte har bruk för. Och kanske frukt och grömmet för Lutland ans som faktiskt är för det mesta särskilt så jag testade för jag vet inte alltid det var Andras Rowan från förra delen han började köpa frukt allköps frukt till sin starsfolk för att förbryta sjukradier så det här är faktiskt en funktion nu är vi bara så mycket för källa vi får ha vatten i kullar och frukt men det är för nek frukt väck för att vi är arbetslösa det var ett
0: vi skulle alltså någon av spurningar att säga att snarare här är att du törs väl döme. En skriver mer damar väl skir puff. Är det som en dessert eller är det en sån mittelmåltöj?
1: Mitt och mittlen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hvor är det?
1: Tog att hata puff i här. Och att visst hon har sagt regnskir vid nötton och ett eller annat super mittelmåltöj. Men vid det är mitt och mittlen. Firstly, är vi mitt i mitt. Jag vet akkurat kvart för våra talande om. Och ja. Det är så svårt i alla fall.
0: Ordan, ja.
2: Här är en törtlig spurning från en pärre i halvfjärsnån. Vi äter grönmedes smoothie, professorens gröna gröt till morgonmät, brej och pålägg till frukost. Och så till dövra ofta fiskamät och allt i åkers grönmäte. Ofta en kaffemån och kök och sötna parsten. De huxa om, de spyr om de får nok protein.
1: Det är ju styrsjö, men
3: tar man det blir 0,4 så det lika som eisne till det som är så det är ämt att oss och man räkar onkel blir irriterad över det nu är akkurat glätt med ett dadler och nu plockar jag antenner och nu har hatta inte och alltså vi diskuterar det jämt och sant. Men tar vi blöva äldre, ju äldre vi blöva, ju vara mera missa vid vötamassan. Så vi skulle faktiskt äta proteinrökar ju äldre vi blöva eisen, ja. Och faktiskt eisen tuttar måltöjer, ja. Fördelt i flera måltöjer. Så det är viktigare att äta proteinrök till alla högsmåltöjerna om morgonen. Och det kan vara att här i hästens samband till akkurat handelsborgen. Nu vet jag inte om morgonmaten var ägg eller ett eller annat proteinrikt ägstene.
2: Det är väl professorens grönne gröd.
3: Ja, grönne gröd. Och han är gåvar. Och han gör allt öliga kyla gott. Men det är bästa som går snäckor och fiskar är till högsmåltin om kvällde här till dem. Så det kan man regulera här. Han gör som ett ordentligt fittligt kostmönster till en pärre som är gåvar vänner. Skru upp man ska vara uppsatt på proteinintag. En mittelmål du kan äta är bredvid kärspkött. Ett av man finns ju omkring pia fasta möten av tjolnån man har till vis man snackar. Det är pjövst att köra något som vi köper. Det kan bara vara ett eller annat som är nämnt av vissa.
0: Ta klockan vid 9:30 och vi är allt och i svång åter. Hållas jag vid ett nottra och ett med nästan mätta. Om vi inte äter något så är det typiskt i svång vid grån. Man ska ju helst inte äta så sent om kväll. Ett lag kvose. Spir det snart.
3: Ja, det är helt därför att i svång vid grån. Men, och sälja väsar i årsrikerna. Kalorier inte är lika som grundläggande fyra, alltså vi tar ett samtöver i 42 timmar och akkurat när kroppen färdar kalorierna är i princip någon lika mycket. Det är så att du I'm not even holding touch bom så sättas tan måltiden sätter sig och uppgivna allvarna eller ett annat. Det är så att tänka samman. Spårningen är om
0: ska vi komma till äta mera till dörren om kvällen?
3: Ja, jag ringt jag mig att säga. Men när jag omkring för dem så är det sommar som jag har funnit vi att bara få sig ett kastlas av vatten. Alltså, till att jag snackar vi tar djurna fyttliga. Det gör rejälvliga ånsland kanske. Men spurningen är om att det är något vi med att göra. Att den här är vi ånsland här. Och man kan kanske ägna hitta efter grundläggande. Är morgonmätaren nog nöktande? Är han nog fyttlande? No meat i mån till det här grundläggande kostmönstret, ja, som om kvalitet här. Alltså, jag menar, om det här kan avskapa, och avskapa man håll kontakt i känslorna. Hvis markmännen får lite, ja, men så sitter det sig kjolt att man blir kjolt av svänger att det eller måltunnar är nattrarna. Men det här välst om hur vi lever våra liv. Män och kvinnor, timoner och hur snäga kalorier vi skulle hava, kyn, alder, vekt, hatt och så hur kroppsliga visken vi där. Alltså allt det här har avrörskan och kvät vitt lika som kunde göra mera och minne i av. Och måntligen ser jaunvajna. Så.
0: Jag hade vitt hava sånder till ganska en spurning att rädsa det ut till. Alltså här är en som säger, kvifära sådana folk upp om nottena att äta.
2: Ja, flera skriver om att det är nattmat.
3: Ja.
2: Folk,
3: ja. Ja. Ja, alltså vi har ju jag kom in att här vi var sånt klantje vidger, alltså vi går vi och spek som ju är
0: det var nass för tjumrin.
3: Ja, men det här vi små och måltugna, det här är här som görs näga vi att det är folk som köper tvär förrätter, att det är förlåt att äta, äter köpsmåltugor och alltså det här tendenserna och den tillgången till mät, ju fler brukar det här, ju fler av dem fattar och sitter vid det här som är sunnare och tar vid äta som äter övrigt än under kanske äsen, ja. Och spårningar var
0: får ju färre sommarfölk upp om nottena.
3: Ja, och det här känns ju är att det är ett symptom på sommaren kan vara en spyrre på att man är färdig att utveckla ovat, det kan det är symptom på det så som man tar väst om eisne kvar man är, men vi tar va det som ett edingar ålder är det bara ovat där eisne och ta är det typ sort vi att to eisne att jag känner att du äter om nattena till en ovanne, men det kan nästan vara tecken på att man har ett måltid, ett kostmönster som inte är optimalt i mån till tar högst måltidnar, är man knappt har ett extremt orskedurka i mån till jämnt orskostöje.
0: Snorre Petron, heter vad det här vi fick oss stunder till idé. Tack för att du varst vid, Jakob.
3: Själv tack.

Vidar har Nancy Sinatra, Still Going Strong, född i 1904, vid Sanchinon som slog i Jöknon i 1906. These boots are made for walking. Vid vera verandi i 1906, tog med en amerikaner hilde fast om sina kåpastilvar, var nummer ett sankern i England en ega helt anna. The Kings vi sanjen on Sunny Afternoon handlar om en mann som sitter utanför husen och ser en sunne morgon vid en här i öl och hickar och ser hur skattavaltet spekulerar för att stäva vid ödlån som han äger.

Ja, det var Baccara, spansker glamour, elegante popper og synder av Scholls ironiska charm. Her feia vi innan dansegulvet som tver drottningar og alt bjoma i som eit glitrande europeisk diskotek mitt i Olfjersenon. Tida gåa vi tog i tøyene, hon var bæg sofistikera og spask og tog kunde dansa vi, åtan han ega krauten ega av der, han holde vi litra av pissøl og i et plastikglas, og så kunde du dansa einsamadler om du vilt. Men medan Europa glitrar ju i silver och paljetton var en annan part av heimnon i färg vi har finnat sin egna popfantasi. Och i USA väntar sig här efter till åldersrushene, leverjacka, brullkrem, jukebox, fajta bilar och den helt särliga feel-good stämningen som bara amerikanska retropopper kan geva. Det var här att Grease kom in av paddeln under 1988. Jeg var tjej fyr i begraf til filmen, og jeg kjøpte meg dobbelt LP-ene i 1924, kanskje i 1924.

0: Hon övertäcker, hon fördopplar sitt ökje upp på ett år, det har hon gjort.
1: Så nu är hon ägsten blivit lika stor än den ena som alla hinner ett lov.
2: Men det är så dåligt jag nämnt. Så här har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda över. Mån till lägga en god rassa och en större saltsök.
3: Vi tar ordet Ture. Månadagen klockan 5:05.
4: Vi sender nå lampene av sendingsene. Vi kommer sånn ikke Møyra, som har første sinne vært sendt av Hestet i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, eller ferie av skra, så gjennom.

0: Stendet til Rasmus Norup, så hever han neste år et nytt leisgang og fjøs vi plasset til omlet trusjmjølkneid, en mjølkerobot og øsne plass til kalvar og ungneid. Til fjøset fyrir han under bytja av heinon, som araka gamla fjøset, ber han akka over i av vug, som mittelen æra føringar ivalest bedre kjent som av heialøyde, her brennestøyen og høttavirsti og nærmaste grannar. Så i anferd av den tur til Strømnesar, her vi skifter år vi Anne-Marie Siversen. Hon är bandakona i Strømnesen, her medveren Moritz Sørensen, hever festgæren, som teipa i reka saman. Opprunaliga var talan om en gær vid mjölkneidon, men det är långt meg var sågjane at neidene fører av gærenom. Nu har det først og fremst seg, gott og vel 400 asager, men omframt det røgnet det seg vid imskon av treat. Senast av nekvo årene har de velt eple og stålen velt om, men det var hyllnast av sin imest. Senast av tre årene har utslittet vært vanlig, til Graggas erfarnar vi avgrøyene, men i år ser bedre ut. De har tver stålar velter som omlaug 2500 meter kvør, og Jørgen gjør så vel etter i år at de vantar å teke omlaug 8 tons av eplen opp. Anna-Maria Siversen, to og medveren har fester her i Norge i Strømnesen. Men omfram seg, som de har 400 av, så har de da tver rettelig større velter. Vi standa vi på en tæra nå her til før vi tar opp. Hvordan ser det ut?
1: Det så gott ut i år. Vi tar lier og tikk opp nå. I midten, vi tar fjattelig så ut, og så nå vi røyne for at lepen opp er en säger den faktiskt kommer att börja och han vet eller kärve men man var inte så god så därför jag vet det. Vi tar var tvärvälter på 4000 eller 2000 kvadratmeter kvar och vi tar tittar här upp och vi tar prova brukt maskinerna men här är nog så vått så vi är nöjda att ta allt upp i hand men det här gånger rösna det är vi tar lier nog snäga att ta i mig.
0: 2500 meter kvar vältan. Det är en öjlig rik av äpplen. Vad gör vi till en sån här omlag i avkastet?
1: Vi har råknat vid att vi är en 8 tons här av lag. Och det är längst sedan vi har haft sådana här äpplen. Att vi har haft nu, eller vält i en trojar. Nej, vi rör sig. Vi har vält i 12 år här av lag. Och vi tror jag är det är inte lukas väl Jakob till sån väckriver spaltakna på oss och så var så grackas när jag var nog så aggressiv.
0: Ja, är skilja grackas när är en trouble setting som vi vet nu.
1: Ja, det är en stor trouble att att tar pick eller äta för slockan är av och så pickar det äpplen som är det och ta slockan är av så växer det inte mer att rätt. Så jag har vi så finns ju skjutlöve och vi där finns ju två att komma att köra för bo och så skjut och jag har alltid det över helt utan att synda veck. Så jag har äpplen det går så finns ju fri.
0: Och så det att äpplen åtta tons säger man resort och man inte till husbruks.
1: Ja, vi det räna sälja för sälja sen vi det färn på oss på det matmarknader som är sust eller första kvarmana i Vaxbotten i Havn och jag har alltid ordlöst stått där vi är. Här är det andra som säljer östna så man kan väl säga man om att visa fram kan man häver er, eller kan man dyrka i färgen. Och så är det vid östna att som ett näst i Klaxvik här rönnar vi där vi är innan för vikna och så är det jag säljer vid östna av Facebook här har vi gjort en balk för några närmare så gärna med förska med äter till Söle och här rönnar vi där att till en sån marsnaver alltså man rönnar och reklamerar här och säljer och undergör vid östna. Och nu är det en katt, vad det är vi hukt igen, 14 000 och nästan 15 000 folk som är limer och ger. Och det är bara tjejp och söla, så det är inte något. Så man är inte nöjd vid prysen till den kontan så man bara bli av ojare och vet om man finner det som man vill ha.
0: Men det är att du stannar i handbalken, hur var årsutsen till det?
1: Det är att det börjar först vid att rådekassen var. Och så blev det just så att det blev så kläjer alltså allt var olika balkar och här under kom så mäter eller mätaren kom så under påskapynt och julapynt och det helt inte räcka i ordentligt så tänkte jag hetta bäst till man finner box Anna. Så prövar jag stanna balk och han har ett annat namn men jag måste skifta det så jag tablet snack andra kort utan balk. Och det var inte meningen och det är helt att ska bära för ska mäter skulle vara och Og det jo ikke ordentlig vel, og jeg har alltid faktisk glede for at du nevnte at løyte etter som man bruker for
0: det. Det 15,000 folk, så det nesten 4 kvarføringer som på det, så det må være gøyere løy.
1: Ja, og anker utlendinger og jeg så ikke anker når anker fra, altså, lengt vekk, så jeg så også jo at jeg skulle begynne bølgen til, så jeg ble avviset det, og det er alltid, ofte er det sånn reklamer som kommer til sin kjelt.

0: Men det var alltid till äpplen jag tycker. Alltså här har vi att välte äpplen som du säger tid har vi inte haft häpne visst nog att sen nästa år. Alltså hur ser er under tagen ta det här var stabila leveranser.
1: Ta över en väldigt god. Så han det falls alltså det som köpte från kon är eller för det näck som alltså så ja alltså då är glad för att vi kom åter och är glad för att alltså vi det har vi efter allt det. Och det har alltid skisklig och så.
0: Tid här var 400 säger.
1: Ja, 400 säger. Och det har vi akkurat nu akkurat vi har flätta och det är östen hela sväljar lampnyr gå. Det är ju så stor men det är fojt och vet du vikten är östen. Alltså det är sölver eller sölverväg eller tälja om kvart. Sust det tjuv någon och när kan vi aldrig träta någon så det är akkurat fyra som fast vill jag och så.
0: Hur så gånger släpper jag vet inte.
1: Det gånger ordentligt gott. Vi tar fasta kontor och det är inte problem med släpper jag.
0: Tid här var tid här var inte nöjd. Tid här var som någon har sagt bära. Tid här var sig och så har det här trätt som till som vi äpplen någon här och så andra ting att jag kan ska.
1: Men vi tar prova vi rotorna lucenter till är inte lokas men jag så satte vi bara lucenter prova och det är faktiskt lokas ordar vi alltså det halta vi där vi får prova att nästa. Men det är bara vi tar gola mig så eller ja. Prova det. Vi tog ju med ordar vi alla smål så men det är tojen och ja, omstörnar oss nu man har ju alltså gå omstör på vi att räknas ut la och ja, molten är så samma. Alltså här när jag äger och för det är väldigt nog så när jag är som vi har brukat med i personliga äpplar och vi har faktiskt också om att pröva också att säga att men om kan det bli ut till det har inte gjort men nu är det äpplen det först och främst som vi tar.
0: Tan sauer intökut källan som förskon som böntron är typiskt mjölkar framlösland. Nu har det inte nejd men förundra säger det har vi inte landbundna som fotlade.
1: Nej, jag är på en badnägare 30 timmar och han är cykler i Skottland. Han är hemma i Mana och så borste i Mana. Och ta, han är han, så till sig att han är inte hemma annan kvarts häst och tar vi finns också någon hjälp också. Men det ligger alldeles en morgon med er och så till att ta tygna, men det är gånger just.
0: Hur ser du för folk till fjall och sådana?
1: Det är gånger tungt vid kvarst, men... Vi tar en ett gott folk som vi prövar ringa till, men det är inte alltid det som är som kunde. Det är att öd skulle jag fjallet sen. Och...
0: Här är det östens inte affärer om man nu får runt sig.
1: Ja, vi tar truttjar hejar. Vi plöter att ta två hejarparser ta ena dagen och så vikna efter. Rönna det flätta till här först och få till allt till höltarsären. Och så för är det gånger, eller för det nästa fjallet vikna efter. Så det är inte, man ska ha plats att gömma sig in till man ska flätta det så hårt.
0: Mm. Om vi vänder åter till äpplen. Jag tycker att det är rej äpplen tid att ta upp. Är det bara att hälsa i till brugan?
1: Ja, vi är faktiskt fattlen för just när det är oljeäpplen. De växer väl och gömmas hamplar väl och just allt det. Och det smakar ser jag väl. Så det är det som vi inte har valt att prioritera så jag ser äpplena. Och så har vi faktiskt två andra slö som vi redan har lov i. Ett heter Pimpernell. De har varit länge vuxna så de gömmas ordentligt väl. De är östnöre. Och så åker vi i minnesvis så att det är gammal föreskäpler. Så ordentligt lilla har vi. De växer helt i kyrälja väl men... Vi har det bara förstått lika. Så man är över också.
0: Tar man över något hans att så är man inte att spela vid?
1: Ja, faktiskt. Och så kan man lycka visa omkron och göra en smacka omkron.
0: Men det här vill säga att det är samma som att ta tid nu har haft ett av viktiga nyår så är det kanske inte bättre alldeles till att för halvt ett till nästa år?
1: Ja, jag tror mig otroligt väl att jag äpplar upp och ta det lucka så är det uppe så ytterligare och ja. Vi får ha några provat nästa här och nu.
0: Det var den jag hade ju Jan själv. Att det är omständigt att jag kan ut till länder som det är att det är tillbrukningsmaskiner, det är allt upp i hand. Är det inte sträva?
1: Jo, men jeg er så, jeg er nede i velten av det, han sier, men vi har skilt ryggen, så sier jeg, nei, jeg er så stort, jeg skal ikke boka meg så lengt, så det kan ikke nok. Men jeg vil ikke gjøre grålova, det er ikke for knøyene, men det jeg vet ikke, det er finnesle.
0: Hva er det maskinen?
1: Det er ikke, ikke å lave alle på, en til måltene for klatsjet, og så er det nok snakk ved støyner til å kvile seg faktisk i midtelen. Så det vi prøver faktisk her nere, som mørsken nere, og det er ikke så vel. Og vi har haft epler i Kvalvøk, her var faktisk ordentlig, det er ikke ordentlig ved vismaskinen. Her var marsjanter og måltene, eller blandet på, ja. Og det er ikke maskinen, det var ikke problemer med, men her er ikke den bare ikke.

0: Vi'd hørt av Marius Dizzy sammen med Jesse Gold og Sanchin Forever. Og femte skjering av The Missa EP Volume 2, som blir omalt kommende løtene. Velkommen til kvøttene, kære lortere, og velkommen her i Kringvarspe, Ari Roach og Rein Toftegård.
1: Takk for det.
0: Vi begynner som vant vi en iveskrift, og Ari, hvordan gjør du inn?
1: Ja, det är näka vi kvose Alcidier Marius är, så det här är ett gott bokstavarum. Marius mässar, mixar, mastrar och mastrar.
0: Tack för det, Are och Regen.
2: Ja, jag har noterat mig ner här. Bonen är amerikanskor och adressen är 103 Archer.
0: Mm-hmm. Ja, det är pura rätt. En kvässliga av utgave är detta, Regen.
2: Ja, jag håller det till er en också... alltså rötna till det amerikanska att han lagligas mest i skrift jag med. Han har kunnat inte av något så att det är öliga framsöken onkelsväckna rapptandokor som hever rötna så lite plantar jag i typ amerikanska rappmentande men som de hever så allt det är förska elementen vi.
0: Mm-hmm. Ja. Arjen,
1: ja.
0: Du varst här i utarpsstående för jag har alltid till 5 år så igen vid omhållt debut-EP-na som heter Her er en framhållte av Stoileren, han är brötter näka så igen, ta, må man säga. Hvordan vill du lysa ner det? Ta var det nog snäck vi tog sig om trapp och det var nog som nytt ta.
1: Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Men det är kanske inte så när vi har hört sig utgång.
1: Alltså, han säger att det är ett förlunchelse av två EP-erna. Och det är det till dels. Alltså, det är, men till mera kan man säga variera och flera nödvändiga elementer av det här. Alltså, du har stadigt två löser som kanske är mer harslående rap. Det är Got It Made och Stepped On. Men alltså det är hiphop och det är rap men och det är lite sådär elementen av trap I just nu men så är så där kryddar vi omkring gospel och afrobeats och ja det är cloud rap I just nu
2: 16 ja
1: yes och så att han heter Mira blanda upp vi tar som han över alltså några av de stäklund som han har givit ut kvar han kanske synker mera och sånt. Så det är en god blandning av det gamla och det nödja.
0: Ja, så här är en boning för en fram med sig 5 åren.
1: Absolut, det är aldrig gott man kan säga. Ja,
0: eller nästan 6. Jag också vi kunde börja ta oss inte om Marius. Han är bara 22 år gammal och ta, han gav debut-EPN ut var han alltså bara 16. Ja, hur skulle jag det Luisa? Myers Dizzy, nu vet jag inte hur jag är intog och bor nere i Nekvark och snäck du känner till den första som han gjort det.
2: Okay. Jag har alltid känner jag också ställt det, inte pura. Alltså det som jag alltid är här som Marius utmärskar sig och det är alltid jag som vi har gjort i sin text som känner nu till er det är sin strusviljen. Alltså det är att han körer av och att han inte leter sig avmarska av nøkron og til halvtid er bæg i hans herre. Historikker viser veldig tydelig, og vi sørger at det er også utgavene til at det er også en, man sier, et tema som han bruker å gi seg utgavene om at han gjør seg opp.
0: Nei.
1: Ja. Ja, altså han har vært utrolig produktiver og altså givet ut først av enskån, og så av førskån, og så han feature til ørenbølgån, og er vi i bølgån og kjente reisene. Og det som han gjør altså rapptonleiker, det har vært en av rappet før og før, men det er omsvekkende. Jag vill säga att det är pionerarbete, alltså maten han rappar på. Alltså här är han, alltså, akkurat främste.
0: Mm-hmm. Ja. Han börjar alltså som helt unger, jag kunde ihåg som jag kanske ska lycka till att tro att det är något av som han har gjort. Han börjar bäga vid myntlist och vid tonläge som touchar gammal hejan som har fäst myntlista framsynning i Smyny i Luttelvåg och i min långa tog hejan uppfunnit navnet Marius Listamäver som han liksom brukar än i kvossor av socialen Milon. Han började att göra rapptonlag långt som 14 år gammal och då han var 15 så kom första stäkla i Drip Drop och Ari Etter EP-en The Missa EP. Og så igjen har han gjort trutjar studieframleder EP-er, og han har også utgivet en live EP i luftene, omframt et hotel av stegløven, og han skriver tekster, gjerlø, beats, framleder, jobblandar og masterer alt sjolver i det i Kvossver. Han vann også i heiren Årsens Nudjanavn av Fairways Music Awards i 2020, etter at debut-EP-en, The Missa EP, var givet ut, og han gav noen 4 tilnevninger. Og Bruna Lea, så han kjoldarter, MC, som han jo kallar rapparar. Og han eisne som framleier, men han hever eisne gint jo av musikkskola Minoan, og i 2022 tar vann han kappingsna Cement. Og det har vært det vi tog at det var 3 fer at han lo tog i Cement. Han hei ta veri et av de mest kjønnlige navnene i kappingsne Are 4, men vann ikkje. Og det samme gjør det seg galt han til i 2021, men så i 2022 tar han valgt en av Nudja Lai. Han framførte vi Bøltje som var mann av vi skolafellowen ur musikkskolan Minoan. Framförst han var rättlig att checka, hon var stilrent, han var alldeles i kvite klavon, vet inte om du minns det. Och så rappade han nästan av förskon som var nytt för han tog. Och sambart omhållande och omtale efter finalerna så var det ganska det som var avgörande för att han vann. Och i 2023 låt han så vid öronrapparen och tonläggaren vid Bölkjön och Okänder som Eisny har fått givet en helt av utgav ut och som tog egen var vidla omhälle i hese sändningen för omlai en månad så gärna.
2: Ja.
0: Och så gärna han vann sig här kappingen i 2022 vann som en så har han alltså rappat mest av förskån men vid hese utgavna så vill omhälla i det. The Missa EP Volume 2 är han så att han har 4 år av förskån för natter till Brianna. Rötterna, man kan säga, och rappa så bara enskom. Och det är kanske inte så nekvar föringar som gör det. De flesta som rappar, rappar av enskom. Men kvart helt om det här, Arja, att han är färd efter till det amerikanska?
1: Ja, alltså det här verkar som om att han också räknar körer en sort tvåspåra löp vid det förska och så till amerikanska. Och han gav en fantastisk utgåva av Listamauer till EP-erna vid tjej förskon och löp. Och hon är rättlig annorlunda om hon till hesa. Han rappar mer, kan man säga, spekulera, inte så tvitt av henne. Och framläslan är en annorlunda till Johan han brukar hjälpa. Så det verkar som om att han kanske över sin det svänger rätt det sån att han äsna damer hettar och jag håller hända en EP en verkar sin det som om att han har haft flera hoskod liggande som nu skulle det ut.
0: Ja.
1: Så han ja, han kan bäge.
0: Regen Rickard lukar väl en skon som har förskon.
2: Jag hade hända nu kan man är allt för en öliga samförande och fyllningar som man knyter att säga att i halt i östen att han själv var Marius Kimrin och han kvi han attor för Ivro i ta amerikanska alltså också första läge alltså rap saved my life här hevran han skrev I was raised by the internet, my upbringing was rural, dead in the middle of the littlest country in the world, felt about as out of place as Jane Goodall. Og Jane Goodall, hon är en av kända granskare som granskare heter här vid Gorilla och Apple. Och den här mynden är av att man följer sig som malplacerad igen. Och det är att han är uppvaksen vid internet. Så hos i östnet här följs ganska synder som att komma hem till Marius på en kramata. Så tog jag aldrig östning att det gör att lägga av mening att vända aktör till det här. Jag tror att en pastor är av hans bakgrund och det är alltid särskilt när första sankren Rap Save My Life är öjligt tydlig.
0: Vi får höra när man har lyttat det och Arie har nu valt just tansanchen. Men ja, det verkar Arie som om att det här fäller lugga naturligt för den att rappa enskån som har förskån här.
1: Ja.
0: Flowy är alltså för minst lika gott.
1: Ta hur det var från början alltså och det är det som är mest kan man säga överraskande att det är en föringer fötter born and bred alltså i Dorshavn som rappar som om man kommer ur ja, Brooklyn eller Dwight. Och jag syns sådär som Mali är sådär som Slange är och så det är väl ska bära till att vara en sån ingreppen pastor av honom och hans Han sa det över, man säger.
0: Han fäller hon naturligt.
1: Ja,
0: långsvägna.
2: Och han brukar, men då han brukar lägga sig först och eller sån ensko slangen eller maten to referera till och just den miljön och så sankren vi got it made är han brukar att här vi 298 baby eller 298 som är landakodan för färger och så det som jag nämnde ju med en skrift 168 alltså Archer som postnummer det är ju ett ting som är rullig amerikanskt alltså hvis vi täcker en sån som Pitbull som kallar sig Mr. 305 alltså fyra som är distriktkodan för Miami så täcker han ödlig sig amerikansk och amerikanska mentarna in och i affärs kontext så det är att det är så höjligaste amerikanskt men så är det så lokalt förankrat det är alltid gärna sig utgavna allt är väldigt spännande.
0: Ja, det tog en några år att börja rappa förskon det alltid var nog fler som hette åren kanske inte prova att göra också förskon och det visste jag lyckas rättliga väl hur så är det han vann alltså cement tonlaga kapinsna tar i 2022. Men så igen tar så här bland Estne framförst Negv Otanlands och alltså Showcase Festivalen han över. Med landa ver jag hade mer än en affär av Icelandic Airwaves i Reykjavik, han över av Reeperbahn Festival i Hamburg. Han har spalt av Trondheim Calling i Norra, New School Rules i Hollande, The Great Escape i Brighton i Bretlande och i år var han kunde göra spela av Spotfestivalen i Aarhus, Danmark. Kan det här kanske ägstna spela vi här att han för att rappa av en skonatter?
1: Absolut. Alltså, det ger en alltså rapptonlager är en texter alltså och Sean tar att fast skiljer vad han säger Gerda kanske mer spännande och kan nema eller räka till så hinvein så är Kappinger beinhörare där ute. Men och du ska göra det otroligt gott men jag vill säga han gör det otroligt gott så möjligen är här absolut hvis han vill ta av hvis han är att du rätta ställen och där rätta touchpunkter så
0: ja han lägger sig efter den här story
1: ja
2: det gör han och kanske är han tannutja alltså inte genremässiga men person alltså som förskrivare artister tannutja Ivor ett lankor som markeras i Åtalanda eller för nog han hevor han har några inlösande talenter.
0: Ja, det är en kämpestor chankra utomlands. Det är inte så stora, ganska akre färgen. Och han är unker, 22 gammal, till nog inte några föringar. Och han ser alltid som har varit så produktiva och är så väl av det. Eisen jag kommer att omfölja, jag kan komma till att huxa om beiner ganska som en sån som Eisen vill gång till några produktiva och är av samma stöd ganska men innanför en helt ära chankra.
1: Ja, alltså du ska arbeta gråthast alltså i dessa branscherna. Alltså, tar det an er kvar du ska ta och nocka skriva gott lä och så kommer jag tränande. Alltså, det sker inte långt. Alltså, nu ska du, ja, du ska arbeta hårt för en dag och till dig som kommer långst. Och till den ök som gör det och han är en av dem.
0: Step up or be step down. Är det inte han rappar till en av länderna nästan?
2: Jo.
0: Vi får spela den här sangen som tittar på Tosa syndrom och som du citerar i texten ur regeln.
2: Yeah.
0: Rap saved my life och det är han som du valt av det.
1: Ja, jag har valt detta läge tror jag att jag alltid omsväcknat det är det mest spännande läge eller definierande läge. Jag framlärs till mässiga och till något nytt om hon till vad vi avrar först från Marius och till något särskilt det är gospel-samplet som gör det. Och för mig leda tankarna till utgavna Jesus is King tja Kanye West som har något snäck för lycknande elementer. Och var nog så nyskapande i hiphop knowledge. Och så är det ett element att mot ända av länder så bryter det brottliga fra och för ivriga sort old school beat ses det vid scratch som är det old school är en affärian som moderna i outro. Och heter vi att bråta ett lä upp till ett läge alltid man hör mera och mera i rap och hiphop knowledge. Att man får ivr i något helt annat. Till dömes en som Travis Scott brukar det. Och det är ganska vanligt i rap-tonage att det kan bli sin montont, sin längre och om du ikke har et fatt nydelig eller et hukk, så til du har noe som bryter leie, til det gjør det så spennende og lurt etter, og så framleiselmessig, ja. Og så tekstlig, ja, så det en, man kan si en, ja, han skriver nok selv, et love letter til rap og hiphop, og hva det har gjort for han, og at han har funnet sitt her, og han nevner noen navn som har givet og utblåst det, såsom Jay-Z, Kendrick Lamar, Mac Miller, Pusha T, Nas, Dr. Dre, J. Dilla, for jeg nevner noen, og så, ja, som han selv sier, så og Kanye West, som blevet nesten kontroversielle.
0: Nemlig, at vi halte hver 2019, da vi domalte det første jeg pina, John, ta gratjene mine fra at maten jeg skriver på var, han fikk negvann utblåst fra Kanye West.
1: Ja, yeah, nemlig. Han sier jo i teksten, and I hate to say it now, but Kanye did too.
0: Ja, det kan jo, anker du kanskje med at Kanye her et eller annet.
1: Han är outdoor som man säger, men han är stadväck.
0: Han är
1: en fantastisk framlärare. Ja,
0: han är väldigt kontroversiell där på Negva Matar. Ja. Senast jag har nog sagt att han blindas inte rör i hötten.
1: Ja.
0: Men det är så en mening om det. Men det är ju en hejran av Negva att han filmar inte någon som han hever och hever haft. Och ganska framvis. Här är Marius DC och Sankren, Rap Saved My Life.

0: Vi tar då Marius DC och första sharing av EP:n The Missa EP Volume 2 Rap Saved My Life. Så då startar det kvällen och mellan det är då Are Roach och Regen Toftegard. Och kan du också med att vi tar så Lucy Meyer om Marius. Nu hör vi den här rappa och han jobbar äckliga samförande Regen Jag har alltid nämnt att Sintre Brian är han hever den här amerikanska stilen, men så är det alldeles väl akkurat förrest i det här snö. Kan du kanske lösa Sintre bättre kvart här är?
1: Ja, alltså jag har alltid att han säger uttryck, alltså han säger energi är olja. Hon är olja internationell, så det som är ganska mest häftigt med mig är att han också brukar så en heimavet som så fundament om hur sväckna i förhåll till det som man textmässigt bjöar in vid. Men det är alltid just att han hever en märkesvärda brött ångsväckna som solister. Alltså, han är inte en godspinnare sankare, men han ger det faktiskt helt okej. Okay. Alltså, han är inte en vanlig sankare. Och det är inte något som man säger gånger hånd i hånd att man är en öjla särskild rappar och är en dora sinja, och det ger han. Så han hever lika som bäger en helt en standardig gåan rap förlöka om man kan säga så där, och så hever han faktiskt östen gärna en gåa rött.
0: Ja. Ja. Han sänker alltså mer och mer. Ofta så är det nio löjna.
2: Ja, alltså jag har östen, eller ja, jag har noterat mig muntligt att alltså han rappar extremt väl alltid. Ja. Och det är snett, alltså jag provar att sätta mig ner och synka eller rappa Rap Saved My Life if you was wondering. Jag skulle rattliga ofta i juggen där och tonka en kört och knutar flera för. Så det är en konstformer och det ger han helt extremt väl, särskilt jag visst inte är till ett första mål. Så det är öliga flott alltid. Och så har jag noterat mig att det är att han synker ägstna faktiskt Majra. Och han hever inte någon sådan stora flottan klang, alltså som Mario Siska eller och så ut, men ja, alltså han gör det fint här, alltså han gör nog, alltså kör det sen dra runt han går delay och typ pura legitimt och test man gör är gott nog alltid
0: Show han det, man ser det uppe mot maten han rappar på som är ju ganska att köra större, så kräver han också snägg, men jag vill säga, jag alltid han tänker helt väl.
2: Ja, och jag har snart live, ofta är man mer utställd av att ta, och det jag är funt.
0: Ja, också att lära som Free Gaza, till exempel, som vi nog inte får titta att spela i sändningsnäsen, som är ganska mer, sen mer poppåt, och stämningen och produktionen, och så är det som bara någon åkänter här. Ja. Är det brukt i öllan ägt här, sen
2: ja. Ja, ja, så han släpper väl alltså.
0: Men hever han annars sin egna stil och är rötten egen och erkänt?
1: Ja, det är alltid. Alltså, han rappar på en väldigt uppvisande mata och en väldigt amerikansk mata, men det är inte ju att det är Marius. Alltså, han jobbar som Marius. Det är det. Det är alltid väldigt tydligt. Ja.
0: Samtidigt,
2: Arne? Ja, alltså ska se, ja, det är ju värre att det är onkel som minner om, men alltså David är hemma för John, alltså han rappar ölja ofta också så är harst eller så där, så ölja markant år, alltså ta sig tror jag väl, liksom han spottade det ut. Och så man det alltid att han har sin egna markanta stil.
0: Ja, så om det vill ha vi köra sådana här andra sammanlöknar vi här i följande kosver, och man ser för mig att det är ganska inte akkurat hans stölen som jag hör mest av, så jag hade att han är äckliga äckänder och rötten är egen, men det kan vara som du säger att om man kommer ut i heim så är kapingen en halt under, men följare är du annars helt att du det största dikten här, John, kvart är det här? Är det tonaläge, är det flow, rytman, uttalan?
2: Jag har alltid att flow är suveränt alltid. Det är ju öda gott.
1: Och uttryck, ja. Alltså, maten han artikulerar på och som du har varit och gossi han lägger av härslarna är och han är sin aggressiva stilen. Alltså, han jobbar helt avmyndliga naturligt och olja flåtande och det man lustar rätt, men det är inte det kräver att syndor att komma här till är här där bara flyter.
2: Mm. Ja. Ja, och till dömes så är han i halvtid till Got It Made kvar han rappar upp till Nile kvar han för ivriga sort och så kör man A till bitte och i Nile och något där starkare helt fantastiskt.
0: Ja. Så är det Sankren Forever som vi har hört att börja vi som vi skriver över och framför det som man vid Jazzy Gold. Hur lika samstarv med till TPM?
2: Ja, det är ju först för att det är samstarv och
0: Jag var ju samman och tog fäste EP:n.
2: Akkurat, det talade ju var ordentligt gott. Ja, men det är rätt pentliga, alltid, kärdagsliga.
1: Alltså, bröden är fra. Alltså, det är som det bäger stöjlaren, att det är mer iver i sort R&B-aktorn stöjl och textmässigt som blöver av mera blator. Men jag hade det rikka väl. Och här östne textmässigt är att östne är en helt okej sanger.
0: Det var bara sanns någon 10 a.m. freestyle.
2: Akkurat,
0: och det var en sanger som det hade skriva samman.
2: Ja, det var kanske det bästa läget eller det största hittet jag tog i organet.
0: Ja. Texten är, det här är skrivare att det är Marius Edis i Bursdsäfrösen här ena som alltså är samstarv med Jazzy Gold eller Jazz Memote och Marius. Regen, hur så väl till Luisa texten?
1: Ja, alltså är halt är halt nu måste vi runda om med den här kaféerna. Är halt till att han alltså då för det första öliga väl att köra öliga när går ju alltså efter Sanje som är öliga krävjande ert Sinja vi har aldrig prövat vet jag hur släkt han kom jag har ju en gång tåra kastat mig tog jag där och det betyder östning att man blir att ta sig om vi ser högsta marken testerna och det du hyckrar till texten alltså gosse imisk är det imiska reglerna ja? Och hvis man hänger efter texten och i som sagt någon är så är det öliga alltså öliga varierande i förhåll till längda linjer och så att öliga stort där alltså en öliga större dynamik och utöj och det alltid kräver ösen närka alltså att jag skriva sanjena skriva texten men du ska ösen framföra det och det sitter helt avmänliga väl John.
0: Det är ju rapptonläkare och man brukar nek år då man rappar väl mer än då man sänker vanliga pop-tonläge då man kanske har tre örende. De tre örende passar kanske in i ett örende i en rapsänge.
2: Ja.
0: Ofta. Men kvann, ja, och det här säger kanske att det är omtanspåringen som är färgast ett land nu. Kvann tydning här var texten och här ser utgavande och kanske i rapptonläge det hela tiden.
2: Alltså, ja, alltså. Det är nog varierande alltså alltså du hör rap som är kanske närmast rena volapuk och det är mer att för stortlagarna ut och så är det mer allvarligt rap så det varierar alltså utgåvan heter The Messa EP och vad är Messa jag har alltså jag provar googla det och i multikulturell och enskon tar mest det är det slang för madness och kanadisk slang tar det näka ja till näka early till to missa till rapper Drake till dömes så näka som är vilt eller näka som är early till rätt och missa kan han rappar näka för Big Messa ta som en person där och ta kan så är en tillsägning till han han heter Marius jag vet inte om man kallar det eller om man säger Messa då tar han väl ut jag vet att min son som heter Magnus han säger Massa då han var ut så ta kan det är en tillsägning tandvägen men Big Messa alltså Messa så tillräckligt som heter här är Örskabrun i hans röda löv eller Tavitla löv i hans röda löv halvdje, så jag läser detta.
1: Och tar er röst något image, alltså jag har också tema, alltså jag har alltid texten här när jag säger utgavn, och jag tar er inte vill ånga mat att säga att jag tar er och här är det något tema, alltså allt från att man fer fra til man sier backsøyn i autonogavinn til politiska boskapen vid Free Gaza och så sånt till det är mera klassiska hiphop rape alltså när man berättar hur så går man ner som östenska vi och en sorgon och så är vi ganska mera så här Carlos Sanchez så att det är spännande nog så vi är östen textmässigt
2: ja ja bra samt alltså att föra sig fram i världen och så att föra motgång är snä för att tracka igenom och att resa sig åter och att föra sig om andra och att tacka time som har varit här och gjort honom och ja och för älskar sig snä
0: så att det heter Isne Hansara Söva det är äldre texter trovärdiga texter
1: ja
0: och det har du lagt mest om här är annars det går av sig boskaper tema är kanske sent imisk då det kanske inte ett tjockengängande tema men det är imisk.
2: Ja, alltså vi Free Gaza dem så är det kom och vi mer gå vik från annan alltså till att ja, alltså det är nekrutjo det är nä det är rätt ja. Det är sent varierande alltså vill du säga.
0: Ja. Och så är den personliga sövan som vi just hört en yeah. Rapt Save My Life och vi får höra en man har lärt oss med Stepped On som är ganska sintomera aggressiv men nästan en ärlig självbiografiska texter.
2: Ja, alltså och i mån till mål är det ganska att det är sin skräck att det är grammatiska vittler vi vilja och i texten alltså
0: if you was wondering
2: yeah rap saved my life if you were wondering att man nog har sagt och the littlest country in the world TT har alltid också stått lite och till en parter av chankrene och till något ett amerikanskt ting så kan man spela sig av spårningen. Kvi ska alltid synja det skrevet hvis du vet vad det rätt är, men
0: och det är lika bär hvis man vet hvordan man ska synja det skrevet.
1: Ja.
0: Alltså, det är en egoföringar som synja det skrevet av en skum utan att vidare. Och det är flänna ängsttalande folk bär sin rätt. Men det är uppenbart lika.
2: Ja, absolut.
0: Och det ska man vidare. Man ska vidare där för jag vidare.
2: Ja.
0: Men vanliga så är det alltid like with Carl Alexander och de flesta flöv någon aldrig eller de utgången vi har om allt. Här är så kanske att han är inne här forever, men annars kanske inte så är han av akkurat vi.
1: Det är sånt här är påskap, det är alltid. Här är sånt att han sanker och här är sånt att jag tacksar mig som har varit en jag och jag är det, men annars är det Sanker som här var nack på hjärsta som handlar mer om några personliga ting, alltså att han Rap Saved Me sangren handlar ju egentligen om hans bakgrund och kanske grunden till att han behöver er här som han är och den tydningen och så för över det jöknande eller ser tingene alltså utgivare är man så är som tossar om Got It Made, alltså här det blev här man tossar om kvar man som är kommen och kvar man doer och man ska inte halta sig attor och Stepped On som vi för här man har lött och här som här man tossar om massa bergsöjna och kampren som är så att det är vad säger att det blanda.
0: Ja. Det är en av Marius DC Scholver som hever Just Loigena, alltså texten här. Och det ena är så Just samma med Jazzy Gold som vi har nämnt några färger. Men regen, hur vill du annars lösa han som komponist? Eller Lias Mui, eller Katamanta Beatmaker? Eller?
1: Ja, jag har alltid han lovade väl. Det har alltid jag. Alltså han är ett enastande sort hur kan man det fyra DIY-projekt alltså han ger mörda men i allt själv alltså utgången till Lugas när Öjne Sankren som han är ju sånt Jasmine Viss här och Öjne Sankren och så är det han Öjne Sankren här han hever den här Jeppe och kör han utör
0: ja han tar oss ner danske framlängd
2: Engelbrekt
1: ja, Engelbrekt men annars ger han ju egentligen allt själv och tack skrever öljan ek och ta gångor som ofta skälet har man här för några hattar då. Men även så han kommer helt av med väl för att så är alltid han en go fram där och han häver att det är överblicket som ska till att typiskt tar man bäger framlöjare och ska mixa och göra ödligt stinsen i era. Man missar Sean Buster och i smalodon. Och det här verkar som att han har löst hans upplägan. Det här är underkjöffet.
0: Och ha oss han rättliga fjällbröster, alltså man säger sanktioner och produktioner i räckliga imenskar. Stormässiga.
2: Ja, ja, ja, alltså han hever chans för det att göra lö och fänga en melodier, alltså som Free Gaza och Forever och 16, som är fängande lö som du sitter och nynnar och samståndes med det, kan man säga, klassiskt harslående rap, men kvar du hever ett eller annat hook och en illan som fäster sig, så det är ganska, ja, att alltså ja. Det största brakt ju är sig utgavna till er att han simpelthen är just så att säga allt själv.
0: Ja, och hur klarar helt det att jämt högt stöd i alla vänjöknen. Nej, kvar så vi är, alltså ofta vi är ägstna, brukar man nog sådana klischéer och andra särskilt där förändringar ofta skulle till att röjna att göra något som man gör i USA eller ett annat, men är detta en stöjlrein, häver han sådana egna stöjl eller... Ja. Eller brukar han sina klischéer?
1: Han brukar klischéer, det gör han.
0: Och... Jag vet inte, jag har ju hört som det själv och man ska känna för att till chankerna, men kan du nämna några döme?
1: Alltså, omkring ting, nu var vi inne i ären att det är man brukar postnummer och sådana kateter och en klisché, det är något man ger, men hur är det som pastor av...
0: Men inte akkurat hans nummerna?
1: Nej, inte akkurat hans nummerna, nej, det passar, ja. Men det är man ganska lite ivrig och först kontext, det ger kanske att det blir mindre klischéaktigt. Och här är det några fraser som gänga aktor som är den också klischéaktiga, men är halde och är stora mån släpper han väl att stäga. Vi brukar klischéer när tog han brukar där och gör någon kontext som vi det kanske inte är så van vid. Ja? Alltså han brukar och de steppa en text och hävra nösne här en linje som säger still in the tea, alltså Torshavn, the city's finest, the MVP, alltså most valuable player. Det är det där klischéfullt, men alltid till Marius så är alltid han släpper stav ut igen.
2: Alltså klisché är det kanske omkring av introen och kvar du har också omkring av sampling. Vi har en 16 här vid den intro vid Roland Fogdahl. Omkring sådana här ting, men det är vitla att det är rikar och det är vitla att sätta hålla i fyra läge.
0: Men om man också har, om vissa normalbäckar är utländiga så vet jag där Theo förskon fantastiskt när du men som den enaste texten har utgåna.
2: Ja, akkurat alltså det vi att ja, sälja sig som en original artist hur så väl ger han det och det kan man säga bäjer väl och kan man säga istället. Ja. Mera bland och stanna.
1: Och så brukar han här är så name dropping att man tror det liknar. Så det är, som det säger att han visste sankren, men nu är det så gott ett mejt, alltså vi Sipping Ace till dem som är ju champagnemässigt och JC till dem. Alltså här är alla tunna referenser som kanske är så rika fint i förhåll till ett mer internationellt arier som kanske känner så här referenserna efter, allt för att du känner miljö i känner det.
0: Ja, nej.
1: Och det kan bli en klisché, men det kan också vara en styrke i allt det här. Det kommer sig anbaka som man ser på allt.
0: Och så är det sån här ena sankren, Got It Made, som Jeppe Engelbrecht Appel har framlagt. Han, nu prövar jag slå honom upp och känner henne så väl, men så är han i Melanna framlagt för Malte Ebert som är sin känd som Guldring och Infernal Wonder dansk known. Är tansankren Got It Made, är han övrigt framlägger en hinder eller ligger han väl in i hälterna?
2: Nej, det också är alltså inte om att han
0: nej, han stänker sig ut.
2: Lyftes från, alltså inte.
1: Att han är något så mycket, alltså inte som är så görst, så man mest inte på den måten är han stänger av. Jag hade inte nej.
0: Vi får spela en sanka träd, regn till Twin Tour välja.
1: Ja, jag har valt Stepped On och det är ganska en mer old school mat, alltså chansa av tonlöjtje, kanske det tog i mer damer egentligen, jag är äldre till 18, jag vet inte. Men det som en dam har valt i sangen, och det var inte den första sangen som är fattelfyr, men det har jag hört igen några färger, så må jag säga, det är en sanger som är alltid bara blir bättre och bättre. Och det är att det är via man, att det är en kontrast med en vers och nio läger. Verset har öliga länkar, linjer, och nio läger blir öliga stort. Alltså här du brukar olja simpel och så call and response, alltså vi ter vi dead weight, dead wrong och att det brukar se här endertöknar, alltså ostinato alltid man kallar det i tonogöpe, alltså vi han brukar what you know about, what you know about, not what you know, alltså han brukar färja linjo. Så han brukar några elementer här som han alltid rikka öliga väl, och öjsen som visar att han mörstrar liksom ett universum öliga väl. Så jag hade tre olika sanger.
0: Vad heter en sanger som berättar centrum om hans här söva.
1: Det berättar centrum om hans söva och ett här om alltså här är olika linjer och som jag alltid kanske ramade olja väl in. Han säger grinding till its diamonds on my headstone. Alltså han simpelt en blue V och blue V intill till en diamant och armar med en gravstein.
0: Ja.
1: Det säger ganska syndrom om vad kusse man säger kampen är, men
0: ojs. Nämligen, och där vet man kanske har haft en motgång där i sin karriär. Det är bara ginge som heter om det.
1: Ja. Och detta är ganska linjan som visar att Marius stäcker om gatan. Hör somebody.

0: ikke sammen som en høyld, men det gjør at sannsene er heldig ikke, altså innehalsmessig, og vi er jo rundt i imenskån, hatt noen på den måten, så hun er ikke homogen ljømessig, det er hun ikke, men jeg har jo jo vel.
1: Ja, du behøver et egentlig funnet følende øyre, han til Havid. Jag vill harst för hur så har du tona Arne?
2: Alltså är alltså underfarna och gavan listan med vår. Hon är nämligen också homogen och han är
1: stilmässig
2: ja akkurat ja. Och hon är alltid hon jobbar suveränt. Jag har alltid ens händan här jag har gått. Men som regel säger löjen är inte imisk och ankt är klanchen är inte imisk men Ivron alltså först läser jag gör rättliga väl alltid. Mm. Och jag håller det flott och att för det är ju inte mer bara att också när jag någon gamer som sitter hemma i en chattlare och inte alltid är ju det bästa ju gärna alltså men ta kan gå för en jet alltså men vet det kräver kanske inte mer än jag har varit sans för det och har varit en god hotell och en kanske en god sång mig från
1: nu har han ju Aston Finch och då vill sen gå musikskola min namn är Mente Kristoffer Mörskare som är lärare här och ganska lärt några ting istället som jag har gjort att han
2: det är ju
1: ja att han har gjort allt det här själv vid hesa för det senast var det ju ta blev om jobbland där nere i studio block till det kapnas jobbland där och var master omstånd där och för all land någonting till mastering men regn helt rätt så att det är ganska svinkar lösen det går så går helt då annars Hongkong Salmon som han ant jag med sig.
2: Ja, yeah, det har alltid, alltså, sammanhang, alltså löjen är nog så imisk, alltså dömes forever. Det har brytt nog något snäck från, alltså stödmässiga. Ja. Och ganska löjen krävja imisk jobb eller så. Mm. Men
1: tog den här mäckren och annan är imiskt. Ja, det här fyllt ju så ägst ni en kapement vi, och det är... I mean, som Marius Kjolver høver tidsje og snidje ved, det er en som det var vi i debut-epene en mynd av sammansetting til kollasje av flere myndene av Marius, så er det tveir ære personer vi av myndene. Den ene er Jonas Langgård, et eller annet nønne, som han nevner seg i tåndlaget høpe. Han og Marius har gjort tåndlaget sammen i Nekvar. Han var vid til å gjøre debut-epene, The Missa EP, og han er eisen limer i bøltsen og okjenter. Hinn personen er en kvinna som helst er damen til noen. Det vet vi så ikke orkelig. Men det forstår jeg ikke just min måte, som han sikker vi, og han var helst hos han. Men annars, en mynd som sammenlukner man vid til fyrre, så er det en mer boner, mer boner og kjoldtrykker personer og av myndene enn av debut-epene.
2: Absolutt, jeg halte det en sorts svart kvist sammanklipp, altså klipp av myndene av honom, og det virker som at jeg skal langs vegna løse brøytingen av honom til, jeg vet ikke, det seneste jo er ned, og det rikker vel, og rikker vel er sånn at Spotify hver det er sånn mer tridimensionelt og livre senter.
1: At enda, jeg tror ikke Møvljons støttene, hvordan jeg vil jeg gjøre The Missa EP Volume 2 ved Marius DC, og vi begynner ved her året.
2: Ok, ja.
1: Du så ikke tog inn, hun er via for ondann, så du var nødt til å gjøre det.
2: Ja, jeg halte det etter ordentlig godt. Her som ondannfarende lyssnet meg over halte, hun var fantastisk halte, hun var helt her oppe i Rynja, så er dette ganske sinte mer en oppsamling av løven som han er utliggjende. Men det är gott och han är väldigt produktiv och ja, jag får ge henne 8 stjärnor.
1: Tack för er och regeln.
0: Ja, jag är cirka samma ställe. Jag hoppas att det är ett högst öje vid egen framlösning. Jag håller det är fantastiskt att han klarar att ha sina rattar. Hon får jämska rattningar som vi tar vinn och jag kan inte ordentliga... jeg vet ikke om det er ringt etter godt, så jeg har sint og valgt at jeg borste fra togpersonen, men tekstmessig er hun god, og jeg har sett og vi er i midtelen 8, eller kanskje nødgjøttkjøttner, og jeg finner to sagt, hvis man iver, så skammer hun oppe.
1: Nemlig, ja.
0: Så hun blir altså til nødgjøttkjøttkjøttkjøttkjøttner.
1: Ja, men takk for det tid. Det er bra å være så fyllt av Marius DC, han er nok en annen jeg ikke har listet meg over, han kan nok ikke lade være, så kanskje vi samtidig her etter om noen år og mellom. Hetta var altså det vi hadde i kvøtten i hese ferro, etter hver samstund til seneste kvøtten i hese vetarskronen, nå for sendingen i sommerfrøy, og tog vi litt nytt av høvig at innstjåkene akkurat er

Nick Kershaw spelade sitt första brittiska topp 5 lä Wouldn't It Be Good från 1944. Kvar I annan berg över hittan han sedan en öle fytt för. Popversionen är sommarsändning vid Lutton Talage som oftast är sändning som mera blanta än idé här I Broverparten av lån och är givet ut I 90 år nu. Men inte öll tog. Chattna kom vi bli sett ni helt där utgav så är nära här till mitt I halvfems nu. Jag har trullo här till flytta fåglar och alla natt. Som jeg ikke får spille. Flittefoglar en hestsanker. Men eisne om alle føringene som får jeg landt noen I 90 år nå. Alle nåttalde en leierkostsanker. Så jeg har valgt å spille You, You, You. Mannen er ikke helt det samme som I det. Han som spiller gitar her Olav Ruster. Han ikke vil langer, men han spiller nok var vi kjent her. Og hør altså, you, you, you.

som förnämnt är det mesta, men inte allt ur H5s nå som man kan höra i popvärta sändningen i det. Hade varit Heaven till Brian Adams och löpa fram till 1945s ta C.J. Lewis härja i poplistan här vid synare inspelning av Sweets for My Sweet.

Lynn Anderson sang Rose Garden jo Joe South, og vi var plass god i 1971 av countrylistan i Amerika. Omfram det var nummer 3 av poplistan, Hot 100. Joe South skriver eisen i hush om Deep Purple her i amerikanska topp 5 i 1980. Men ungefär en för att till Hothamsen nu och en sang som var topp 5 bo i min atlantia vid 1945. Bon Jovi och upprona utgavan av Always.

tan ultimativa. Kvinnan i livet med Johan. Jag hör det lika, ja. Yeah, Shady Arne. Det har varit Shady Arne. Det har upprunnat, ja. Det har varit hela ästnet av inspelningen är från 1945. Det har varit Sanna Salmasen så djurva att jag har en av dem bäst från Jigne Abbasangen. Och så kan man säga, så ett skäp och kom vitt och så lajs.

0: Så ble klokken fyra, og skrådene nå sendte John Vittoria Ture. Tore Mikkelsen legger til rett oss.
1: Og den kulan og punter oljefrakken er slångt til stjobår, og ildvekst av natt.
2: Du vil gjøre bedre enn forska med, sier høyt rastkjøt, rastanfisk, kjolkar og alt så høyre som er av sjøen.
3: Og halsan er god?
4: Ja, det er ikke bedre enn skal jeg løse, så er det ikke skleja.
3: Gåan der og velkommen vi Nutjan Tour. At etta gåan føreskan mæt, sier okkom tilkomno og eldro nekka særligt. Og at etta han saman vi øron som og ansfeien om han hovalit. Det lukka som at prate ta gongur særliga vel. Ein fuklur sang fyrir mer at nekri personar jaunan kipa fyrir unnum stórum døvra vi føreskon ratton og bjóa svo eldre mannon som i nekvun fyrun oppelagst til sjómen at eta. Ta fer fram her i gamla Røykjavirkjunum av Vestar og Suy og i Klaksvík oppi i metarhöllene. Og nu jeg kommet norr at forvitnast. Jeg ringte og fikk at vita at jeg var velkommen. Skilte at høyre og komme at eta og ekvelige gleder for hendene målløkene og at høyre som standa fire metene og bjøa til bors. Øysene og gleder for at bjøa. Så det gjør spennende. Hette vi Tore og Tore til døvra og i gamla Røykjavirkjunum og i Klaksvík.
2: Her er vaska. Så til livet er kåka?
5: Ja, ja, ja. Nå som er oppgang på i morgen. Ligger til.
2: Så Louis tar seg telefonen, så... Paul Johansen, du hjelper kåker?
5: Ja, jeg er løsende, bare jobber med Louis, jeg synes du. Til Louis kjøper fyrre snert. Så jeg bare jobber til, jeg synes du, det. Og du rådde jeg, og du... Ja. Men tar ordnet alt. Han är väldigt klar för morgon och rikar till och sånt. Så vi har nu örnt och... Så är det fantastiskt helt jag.
2: Louis Paulsen, vad är det för folk som kommer att äta från där idag?
6: Jag vet inte akkurat vad jag kommer där. Jag ringde till Jörle Paulsen idag. Och be han ordna fyra att få tör från en av oss att komma. Och Christian Marsten säger att jag kommer ner från kontoren och nöjsnö. Och så det är forskjelliga äldre män och boende som kommer. Jag tyder vi vera, man ska vera en fjördel trotsmans här och knar vi.
2: Det är ett tilltag som är AOA eller vad?
6: Det har vi det här och tog. Det har vi det här och tog till att göra och det har vi något annat att göra så gör vi det bra. Ja, helt stiv fint. Då kan man få så gamla männer ut ur husen och få det att göra något annat än fyrs. Så kan de sitta här och rejpa och prata och hugga sig. Du vill göra bättre än förska med att säger höt rastkött, rastanfisk, kjolkar och allt så som är av sjön. Och det är det så grint, färskgrint.
2: Är det också vi har spelat nu just att det var ju grinta på mig. Tittar vi ju i Kjöflöv att dräpa grinta, eller tittar vi stäcka grinta och dräpa fyrbild.
6: Jag menar vi stoppar er i två år vid att dräpa grint på grund av hur som vi är, lövande som vi är. Og det er vi så litt når vi nå, og nå har vi så finnes grint fra havnen, ja. At da vi var så finnes vi da kåker havnene, og til det har vi kåket det. Så jeg håper det er frier nå i sånne her grintadrapene og krutsch og balati, at nå er lovendt han som hun skal være, og vi slipper å drepe grint som vi gjør alltid.

0: Karl Herre Johansen, du er en som etter grint og spik her i dag.
1: Ja.
0: Hvordan er det at døra på inn i tja Lovos komme?
1: Det er alt godt. Sørste du er her, det var nok lenge siden, det var også en grint og spik. Det er forskunden døvre på oss. Så vi døde boksene, så lykte det ganske også nye alle jeg har hørt. Det er damer, ja.
0: Først og tenker jeg å prate?
1: Ja, det kommer alt. Alla möjliga utgåvor av Östen Altsbergsjärnan.
0: Du har blivit en pensionist, hur lagar du sig?
1: Ja, det är ett arbetsgärning gast där vi sover där på. Ja. Men det är alltid något här vi har lagat.
0: Du tjejer dig igen?
1: Nej, släkt inte. Jag har ju, när jag har hatt säger, så har jag ju med hopp i Averstan samman. Tiden arbetar.
0: Tog ju en gång och sålt om man blir en pensionist?
1: Ja, det är inte problem. I tjejer unga låt, inte ögna låt. Och så gänger vi när vi är vän och viska, tvär på vikna. Det är vänningarhöle som kommunen har när vi är samboende hejl. Och här som är också en ägfalt. Det här damar och en öjda väl. Det har vi begynt på i marsmanna begynt vid. Här är vi fast tursmorgon och höstmorgon från Tutsche och omlöj och tömma fram. Her er nekve utsir, man kan venja vi her. Gengibond og sykler og rekkemaskiner og...
0: Ja, så til det er områdende å halte seg fyrt til at man blir pensjonister?
1: Ja, til at man. Jo, jeg kommer jo også opp i Pultsvig først. Med å venja, til at man.
0: Og du har vært bønt i mange år. Har du fest igjen?
1: Ja, jeg sitter festen igjen, men til yngre generasjonen som ordnet det. Jeg har bare hjemme seg.
0: Så varst du jo landstorsmæver og Østene, og en av stått at du, det var det ikke så langt, ja?
1: Nei, det var gav 5 måneder. Så slikta jeg samgånget av i Nutsfors. Så var det her i Østene.
0: Hvordan er det at du var landstorsmæver så stått?
1: Jeg var ångre og slikt i det. Hvis det er det ganger ut, men det er aldri gav nøker folk, selv nå, så lengt atterne, som hadde suttet med å si det. Jag har sett det. Det var ett stort som var lastet med en av fyra kjostflöken. Jo, det var det. Så det är minnast.
0: Nu är färg om mitt dag. Kvätra skån i resten av den.
1: Ja, vi tar var en ädla dotteren här. En son som tjävst i Fackaskolan i dag. Nutsjönda. Han färg präck vandra klan 2. Så här färg vi förbi. Och så färg vi till hon och samma familj. Nu tar vi i kvöld.
2: Vad ska det här minna mig om att ha det?
0: Nej.
2: Det har vi byggt en mjörskallastöjna 1922-23. Det är alla männen kom i en fjärsmann som kom i man att äta. Så var mala gajban. Det mäter man för en rum. Så donar jag allt ner och sånar jag en 20 minuter innan jag skulle stiga till Lärbois.
0: Så bort på inte om man för det?
2: Jag bor inte om man för det. Jag har ett hänaglöv nian.
0: Är det en god löta?
2: Ja, ser jag god löta. Näcka och prat, ja. Det är sällan det här... Livet är tog i det, jag tror jag tar sig av någon annan. Här möter man mannen och fötter 2-4 stillgångsdrång.
0: Det är avfört. Hållsan är gå?
2: Hållsan är bara att det är okej, ja. Jag vill svimma göra den morgon och svåma, så det är skönt att säga.
0: Där kan man väl komma samman vid öron?
2: Ja, jag ser det till. Jag tror att det kan säga. Särskilt så tog i det att man kommer samman för gott prat. Och män mötas, för exempel uppgömmar som mötas vid och... Ja, och nu smärer ni här kommer att öka och kommunen här har så tilltag och maskinerna stannar här och till frivillig ökning. Och så är det kaffe vi såg inne av vattnet och här är det ett gott socialt prat också. Och så tar jag munnar från när vi går, så gör väl det. Ördran, det här var gott.
0: Lycka mat här.

0: Louis Paulsen, hvordan sin, man kan nesten si, sin allmenn døren til at det kom til land?
1: Det var sin allmenn døren til å komme til land, og innenfor når jeg og Egil Rasmussen så du snakket en jonter ved arbeidet til Kjerstan Hansen, han som hever meg en år. Han gjør denne vaskmaskinen, og vi var samme viner nere, og han hjelte åkken, og vi hjelte hånden i arbeidet til Kjerstan. Og så blev det her för att döver så ser så att du har chip inte vad ska vi för bara göra döver här. Så störst det så spekla vi gör döver här och just nu. Och det blev en touch man så så blev det 2 man så så blev det 3 och jag vet inte nu är det att stämma till trusual fjärs kvar jag för. Så det växer bär. Och det är riktigt helt fantastiskt väl och det är ordentligt stort.
0: Vill det bjöa alltså?
1: Ja, man möter en äldre man i Ångstande och så ser man där Viktor och blir Ångkran tack, Ångkran vi och så plejer jag sig i sina hemma från här som där Genka och så möter jag Ångstande som där har möter så blir jag sett om en äldre man från här och så kommer man där härifrån så får man nog lunt att veta när jag till allt så man röjner här och till allt som siktar med fjörde kvar jag fjär men det var som det här tottar och trus nästan kvar jag fjär.
0: Så när var det där?
1: Sexhalt trus var det.
0: Och hur var nok?
1: Ja, det är nok till och resten är tävla packa är tävla kortar till onkel andra som inte har varit och som inte kunde komma och till er onkel Anker Ångsten som timmar väl grint spik till för oss nu. Så vi rörde inte av att den pekte på sig.
0: Så hur skulle det komma alltså tandvägen?
1: Ja, hur skulle det komma tandvägen och ta plejer det och egen som har just det till Steve Fierson. Egen tycker som mest. Och Kjell Marsten är reallt diktig över vi och han öjer allt huset, tar öja huset själver, Kjell Marsten tar. Jävn och ejon och böje. Och tar har sagt att vi kommer bara bruka huset som vilja tillägg till er. Och till att släppa vi det gör akkurat som vilja in i huset, tar vi det här och dövrar så, till att sponsorera han. Alltså, vi menar att vi ska hitta reallt stort eller fyra så äldre männar. Vi nekvar det av sina äldre männen som kommer här färre och unga stanna. Onkel Adam är till man ringer till då och bidrar komma och tar sig in i Kjösa Sjölvån och tar färre gång till ut. Och så möter man sin kon och tar onkel ner hos en äldre mann och ett av bötten och tar sin äldre mann. Och just det är glädje att tog jag papen och värde här ute och finns ett övra. Och så stått det till han slapp att snacka med onkel Anne och är hos en äldre mann som har värde här ute. Så det är reallt gevande för att ta äldre männar och det är reallt gevande för åken och östen som ger rätt. Ja, vi kunde hjälpa till och så hårt. Det där vis ju där att vi då att det att det är allt så jävligt dyrt alla stan. Det är bara snack om pengar och det kostar alltså det än ekvis man ska för göra det. Men det här är allt självboj som vi gör. Så det här är bara så att med upp på ett.
0: Och till allt förska mäter.
1: Det är bara förska mäter. Vi då finns ju några mäter från Lundbatten. Här är Bäge Klackor, Jakob B. på Larsötnan och han som ser röjsensponsorera och Sjön Gråtenon och Gat och säger, jag vet inte, Adelbatan och röjsen. Så det heter Kjemen Adelstans, för det heter inte Bäge Klackor. Vi där finns säger att här kommer lycka ur Sjöröjtene, Sandöjtene, alltså Adelstansöjtene och Norrfunnenkö och Tjötnevåg och Öje och jag har alltid gjort det fokklöjtene just nu. Så det heter Kjemen Adelstans, för
0: Fjert har alltid haft dörra från förska mät.
1: Vi har haft sejarhött och vi har haft rastkött och vi har haft havastunkar och vi har haft tjolkar och vi har haft nejtakött av er och flörfer, berg saltsprångt och rast och det är allt det som har vi här och gör. Vi har haft fish and chips flörfer och så har vi haft lotten i Östnö och så att hafttaske som vi tar var frityrstockt och så östen stockta vi ånden och köpsatte vi. Så här allt slär med att du är.
0: Hade du tagit du fri?
1: Ja, jag är cyklist och vackar frost och så tar jag fri. Så plejer jag röjna gärna det så att jag kunde ha den törsta att ta ett ta juveler hemma så jag har tagit möter ombord här törsta så blev det bjöd att ta imorgon den törsta. Då tar man ikkvar ärstan fra, ikkje bare Klagsvøk, tar man runt alla fargar. Og mykje det så har vi til her tog at de äldre her på en som har sølja noe det tilhalte, ta her til fru, ta plei at hei å komme her. Ta äldre männer herfra. Det var omgående vi er konefolk vi, men nå er det så løs ui sin hos noen, at det er konefolk som arbeider i hos noen, seima og vasken i hos noen. Tui har vi til konefolk vi i øsene som er ur hos noen. Vi pleier å si at det er 20-tall ur hos noen hver av vi hit av det. Det er alt mulig slag av arbeid i hos noen. Men det er ikke noen konefolk og vunnen som er bjøy. Men det är jävligt stort till fyra när vi har en äldre man. Hon tog att det var så långt. Det är så jävligt när folk som är 24 när jag stannar. Och så kan man släppa snacka om den gamla skolakamrat man har mött och stannar. Och så man sitter så här. Och när vi som hjälper till. Doris och Fritzberg bor på en syna och han är ofta hjälper till. Och
0: gammal kockor.
1: Och en gammal kockor som har sitt när vi vaktar till annars i Grönland. Och trobarn Paul Johansson blir hjälper och en Esmar Müller hjälper och hon. Paul Jol, Samuelsen, Hjaltbrokken, Gimme, Hjaltbrokken. Altså, her er så reale enn jeg folk som trakker til til vi gjør dere. Alle tog meg, og alle er videre hjelpa. Og skipper han på Larsen, Mickey. Hver er for han legger av kajs og sier han, skulle ikke ha hatt det, eller hatt det, eller hatt det, vil jeg ikke ha hatt det, vil jeg ikke ha hatt det, altså. Så det er unga til fisker eller noe sånt som mangler her på en. Og tar halte at det er ordentlig stort til det, tar slipper bare vi unga til selv.
0: Du får snakka på sjur du sjolver.
1: Ja, jeg får så glede når jeg har suttet alle seg her og får alle smilene fra dem. Alt så jævlig største suttet smil fra en åren person. Det er nekst stort lærer djev enn å få.
0: Hvordan ofte har du det
1: da? Jeg ble hævd og tverfer mann. Og jeg råk nu i tredje døgnet for å tre at nå kanskje tverfer, jeg skal ikke tverfer, men pleier for sommerferie første juli mann av.
0: Det är något samma folk som kommer.
1: När vi röjna skiftet mittlen att du innan, men det är omkring stamgäster. Tornablan här från Klaska Havn blev att vara tar stamgäster och han som är korkrana bil och bortjansare, Kjuri Jossen, Åttfors och Patli Jossen, Olfems. Tarbarer har alltid varit med kvarjafär till Kjuri, här krana bil och var alltid här i kajen i Sakon, i Altjokon. Så tarer vi kvarjafär oss nu och så är det en kreär som däckte in kvarjafärerna. Men annars röjna vi det skiftet i mitteln och få folk alla stånd fra. Och jag hade vi det att snacka i om ena färgerna. Det är helt omkring till att vi har haft EU-förintrojökten. Forskälliga. Utlagsk, ja.
0: Christian Marsten Rasmussen, gammal kipare och röjare, värstidtäckare samman vid Louis Poulsen till hända särliga dövran och i gamla röjkjövirsnån. Och Christian Marsten säger att det är alltid hålet ta över av bojene fra Lovus koma.
2: Ta började vi faktiskt då jag vet, vi begynte att stödja fisk som vi fick för er att göra kajene. Och det var han själv kjurer, Jossesven. Han blev till landa batan där och så blev han på fisk och så skar vi släk och så begynte han stödja släk och så blev han några träd och så lägger det till och detta. Det var så på att vi var ofta nere i kjattlarna bara. Och så gjorde vi kantinerna, kom med kantinerna som det var stant.
0: Det är ju gamla Rödkjövichen som talade väl fyra.
2: Ja, det är ju det. Det här stod här tönt nog det var. Och vi köpte oss också när spärkassan om. Vi tillade ganska till att de byggningar av Havnalänen, det borde passa till lockon att öja en byggning av Havnalänen. Men vi visste inte att vi brukade till. Men till så blev jag pickla ut pastor att jag vet att samlas där män här och hon åkna och löter mitt om dig. Primärt är det män.
0: Och så tycker jag att det är en gamla showmän?
2: Det är gamla showmän, jag är upplagt showmän. Men så är det också en pensionister som också har kanska och synder om åtta män som är samhandlare. Och kanska brukar jag komma ut och möta öron och. Så det är något att blanda, det är imöst som vi bjöd in. Vi får inte bjöd ötland på det här för det här blir stil, men vi röjnar att variera det sånt.
0: Så alltså, kvart är det så som är drömmen ute att det är tummalt?
2: Det är något glädje och nya glädje under, för jag ser det stort. Ankland förska med att man ser hur glädje människor är till att komma. Och det är stort, det är bara en tumme att komma och sen bedeta och sitter och pratar om det och så vänder jag sig att det glädjer väl nögt till er. Till han som tror i vers. Det är några år ett sånt. Det är 3-4-5 år. Det råkar vi. Inte minne. Sen drar upp en ev och kvar ställer de år. Så man har dock nog på att det är det.
0: Men det är inte i Kappeng vid något hotell som letar upp.
2: Det är inte. Jag råkar inte över det kakande grint där. Det är inte det som grint och spik. Det är också inte vi. Så det är halvt av det. Det är inte visst.
0: Men du är ju själv vår silt en ekvi i mitt land i Flemish Kapp. Och det var länge turar. Det är mest att prata som var. Alltså kändes det efter.
2: Det är luktande läkar. Det är så balkar, sjömännen sätter sig ganska samman, så höjdar det gamla DR. Och så är det pensionister som har byggt hus och så är det som tar det här pratet. Vem ska haft hur han är, det här är arbetet och det här är arbetet och sovning. Det sociala var öjda och ute, det här var inte kjälmar, inte internet. Skulle det inte ha hem så måste det bli en samtal i boja. Det här är öjda och ute socialt, det vill jag säga. Länka turer så var man inne innan för turen och det här görs kött här så kom det inne och ut att räkna och dreja och det här låg socialt men så det var bakterier och tog och rösen och så är smakhorst. Ja.
0: Så med den andra vi har som tilltäck att de kunde män vinna den sociala parten innan tror
2: jag. Ja, kanske det. Kanske det. Ja, ja. Det är, man hör ju ofta om att jag tar upp gamla det hur annan det vi ska.
0: Så det vill säga att alltså det som kommer vid bojen alltså, det är inte allmänt som så.
2: Nej, det är inte allmänt, nej. Det är inte upp i hus. Det är alltid inte man kan kalla det. Jag vet, vi bjöa och så ser vi kanske vi också som är bojen, han kan täcka en vin vi. Men vi röjna varierar då. Sådana är att man kommer runt klagsvikerna. Hoppa vi det att ja. Ja, och vi ska begränsa oss till Oltrush. Här är det. Vi ska koka till Oltrush mass. Det är det. Och det är mer. Och det är trush. Det är flöjt att jag kan ta kamrater vi och så. Men det är också fint. Det är bara att det är inte upp i oss. Det är inte sånt.
0: Så att vi är bojen och tog. Alla människor, sir.
2: Ja, nämligen. Vi hoppas att alla människor har båten och då, ja. Men vi tog som pensionister och också säljer om män som är önligar. Det är också först och främst då.
0: Leivor Jakobsen, du är 8-årsare gammal. Och det är gott att komma samman och få en dörr och pänta matan.
3: Ja, det är det. Det är det hon har lite och Man träffar näkvar av tajman som man kände från Inkri Aron av och sa, ja, ja.
0: Vad pratade de om?
3: Det var mest om gamla dejar och mater och sa. Om sjöluv och det, ja.
0: Och du har silt näkv?
3: Ja, jag har silt det. Jag till och med tar ju varje halvfjärs år. Det var förr i land, ja. Det var det största i stöjerna. Det var silt det vi var vid Gotron. Som Kristin Willemsen. Att han var syratallet, 80 och 40. Det var nog att gå här, ja.
0: Annars var det en äckvitt trollare?
3: Det var Magnus Heinason, sojtrollare nu. Här var 8 år vi är. Han kom och havnade i en utrush och en frutjade. Och vi får det första tur och en frutjade. Men vi alla bor till.
0: Det var ju inte vanligt att jag första tog frutjade.
3: Det var inte vanligt att ta ut och in. Att jag hade alltid varit frutjade. Och vi tog våra bästa fiskekip och trålar nu. När kvar, ja.
0: Vill du kipa en lucka som bussar att jag körde inte man får frutjade?
3: Nej, jag har alltid det. Jag har alltid det. Ja. Jo, han var god av det samma vid. Då var det början, ja, ja. Han säger att man är sig, ja. Han kom till Spanäck. Och jag har alltid tagit om till åka något. Väl ut. Jo, han var gott av er. Och får känna som hon var gav. Och vi tar till er malstors, inte vet. Då jag var 14 år, då ville papporna med affärliga havnar i skolan. Då jag tar vår far ner, han tjockade Jonsson som blev bispor. Och han tjockade Depes. Det var allt kylmänniska mer. Men jag vill släppa till chips. Då jag attlar mig, då jag finns i cykeln, så attlar mig ut att cykla. Fyrstidla med det var kiparen, en stor kip ut i världen. Jag begynte så av Stormanskolan och lyckades mig. Finns ju hålla vägna i kylen på matematikerna. Och så spår de om att ta ett sundsprov. Nei, det var ikke alle som hadde tidsen. Jeg var så en av dem som ikke hadde tidsen fra han, og da klarer jeg ikke sånn fra han. Og da var jeg vært lukket som farveblinder. Da tok jeg ikke skilje midtelen blått og grønt. Så det var alltid varselig da. Det var planene som han hadde. Så jeg var til Osland, så selte vi Oslandske trådlærer noen år, så kom jeg hjem, og så før vi fikk en chans ved Magnus Høynesen, så vi trådlærer. Her var det så fløyde jeg hadde, ja.
0: Så du fikk så et godt kjøløyve, selv om det ikke ble tatt planeren som du hadde?
3: Planeren kjøløyve, ja, ja. Det var det. Og fortjennet som var i orden da, som tog inn av vårt da, ja.
0: Og mennesker som det kan særlig en tur?
3: Jo, og nå 11 var snått. Vi var å hale. Han har plass alltid å legge skip på tvers, da jeg. Men hvis det var kjøløyver, så løtte vi alt opp høy. Og da var det løgnet fra påsene og frem i høvløgnet. Det var ofte kom til fire, og da løgnet datt ned i rom. Så hadde hun noen kul og atten fire, for jeg holdt løgnet opp. Og jeg var her fremme, skulle løse påsene, så var det også tungt. Og jeg tror hun og påsen sakk, og takk man stand da, jeg sa så med løgnet. Og jeg var øynet, så slepte jeg. Og de kulene og punter, oljefrakken, jeg slångte seg i bår, og ildvekst, av natt. Og så alle mennene tar at det nok vi sørte arbeid. Han kjenne er sanset da. Og den styrmøren, han er av brunnen om nattene. Og han røpte, sikkert det er for en oljefrakken, og han kunne i kjøpsynet. Og ta for det var hittet, jo ta for det. Var det jeg som fløyte her. Og at han fikk brunnet her, jeg hørte en sånn lengkeke ved Krausjøy. Og jeg ble så krakter inn hvis den lengkeke hadde. Og halet var inn, og så får den junter. Jeg skiftet, og så atret det ikke. Så var det ikke hent, ja, ja.
0: Så det var happy at store mauren satt da?
3: Ja, ja. Hinner og så slett ikke alls etter. Du vet, det var 11 og hver maure, jeg er nok hvis jeg selv var natt, ja.
0: Da du ikke hørt... Og gamle rådgjøvrisjonen til Døvre, hva kjørst du ta om det ene?
3: Jeg er takk, takkle, man gjør seg bete og sånt. Og jeg var sli i plenen, og sånn fyr, og sånt. Det er vi rundt av kjørst. Ja, det er ikke det kvann, og sånt. Jeg sitter og leser ved kvart, det er da man vil ha siden. For jeg krabber også.
0: Søren Danielsen og kone, tror også nå kommer noen fåler. Døvre, ja.
4: Ja, jeg var her og nattene før, til en døvre, ja. Det er hun alt der. Treffer jeg sin folk som har pratet i omkring.
0: Nå er Løye nok som vel, hva finner ikke å prate der?
4: Ja, omkring har vi fint. Nækker kjenner man, og omkring kjenner man ikke så til.
0: Du er etter 8-årsar gammel, og du bor sånn som alle i huset i kone?
4: Ja. Det har vi vært siden september måned i Aachen. Ja. Her er det mer å være så langt som det blir til.
0: Kjenner du ofte til klagsukker?
4: Ja, ja. Jeg er ikke kvendelig at jeg er ikke, men til handelsmannen og synder skal man ha ved hus. Og, ja. Det er det. Her har jeg mye sånn handel. Jeg får for lite på sjur. Det er akkurat smått her og gjør man tekst ved i det her. Nå er sommer, og akkurat sånn om husen i Lokksjål, så det er en gang tur kvart.
0: Annars er du vel sjå med meg en person av løvnå?
4: Ja, ja, ja, ja. Jeg begynte som 16 år gammel, fyrer alt trus, og jeg gav stå i ta i eva tjej i trus. Så da ble vi oppsagt til strandversen, da. Så var det ikke gjerrig her, så var det bare løs. Ja, jeg var 12-13 år og så året, så ja. Det var så det sørste. Jeg var veldig fiskere og vi kjipen her i Klagsvøk til og i 2-trus. Begynte jeg ved Polen, jeg var 3 år og så året. Så ble hun lagt, og så før jeg før faktisk nye, da siklet vi for meg kjipen. Jeg selte nere i 20 år alltid. Det var lenge til året. Det langste jeg var ute minst, det var 12 måneder. Ja. Det manglet en vik og 12 måneder.
0: Bachelor var så lunch booster.
4: Jo. Ta var trött det ta tomt dig mer. Ta säg upp. Kom ni i två på ett alltså. Det knöpte jag mer att känna kusse det ingredienserna. Ja. Så snabbt där.
0: Men det gott att komma samman så läs.
4: Oh, ja, absolut. Ja. Hej, nej folk som man känner där, men och ankar som man inte känner så.
0: Sommar är gaur solar gangur i kona.
4: Ja, det är det absolut det. Ja. Hon kommer inte så till den ja, men hon helt till lunch av kvällen. Längt ut av kvällen. Ja.
0: Kommer ni fyra folk till kona?
4: Först att lang på den öjnaste där. Det kan gå med alla runt med husen och bussar kom och isen. Ta är det mer äxligt, men så är det lojbilar och så näka. Det kan gå här och med alla en lötig och så är det väck. Isen är folk hejande alltså av landen. De som kommer sådana nätner och sådana fjällen är nya nätner. Det var som det kvalvar ny river och synder arvsen är en kvad sådana fria landen där.
0: En av dem som har ett dörr där här är Marsten Heldarskär, 8-forsare gammal. Och Marsten, god ser det här, jag kommer här och det är ett grint och spik samman vid ödlarna.
5: Det var annat inte, det var helt gott. Helt gott, och smakar så grymliga vällösen. Ja, jag har helt instantat.
0: Jag tittar också om en tur 1904-trus. Vi på Lärstöderna, vad särskilt var vi tog i turen om?
5: Da første turen jeg var så ung, jeg var på 14 år. Men det gikk. Vi fikk til Grønland og fikk en nekvann fisk. Vi hadde et jobb av å lette på bålet og flekene. Ja.
0: Var det strømme?
5: Ja, det var strømme.
0: Du bukket det nye år?
5: Ja, det var strømme. Det var helt strømme. Det finnes altså grønne nekvann fisk, saltfisk.
0: Og du vil se meg over med en partner Løvn?
5: Ja. Jeg har sett vi trollere over Løvn og Baten, og jeg har sett det ute. Ja. Så sett det normen, og det var ikke var, men det var grunn av strev.
0: Var det strånere enn vi før kom på?
5: Ikke lukket av strevn. Det var oppe i 20 timer døgn og arbeidet. Men vi vet, patient vel, men strev vel.
0: Hvordan spør det til at det var her ved norske skipen?
5: Då vi var nekvare farmans bor. Och så fick vi nekvare prioritet att säga. Men jag var inte för att komma bort. Det var helt annorlunda. Jag kunde släppa så av 8 timmar. Så det var inte rätt. Men det var så snedigt helt här evigt liv. Norrmän brukade på hand om matan. Vi tar några mäss. Ut. Ut i skolan och två banor. Och så tar vi igång. Först hundra kvart, då ska mäten brytas. Fänka en golan ost, att det inte var lättare. Vi gör rupprej och en klocka sultrej. Det ska vara från sundhet till sundhet.
0: Så man skulle själv få det sträckt,
5: ja? Ja. Man är bäst och nära. Och jag säger vad med det. Jag säger inte, man sträcker det. Jag sträcker det en vecka.
0: Så hade du sån gång kock?
5: Jo. Men det var bara en så öliga pickelmässa och vi finns ju bara bandläsk ut i skåren. Ut i skåren. Ah, det gick inte där. Vi tar det här. Vi fick dövra. Kocken gärna bittelläsk. Vi fick ångat på hjärt. Två äpplar och alla fritäller. Det var allt bra ut.
0: Först och attor?
5: Nej, det är samma. Jag hade ju en 20 pund. Vi startade väck om 20 pund. Så där det är en läcker lov, ja. Jag gör Petra cykla alltid till här och hålls gärs. Då ser du kopna griffers. Och tack är det bättre sig.
0: Det var Anna Lövin.
5: Ja, det var inte lukna samman. Så ska jag lova det för. Upplevde näck. Hur Amerika då den gör, ja.
0: Till så och hemmen.
5: Ja. Vi ser vi hemmen. Jätta, här är vi väldigt ojsna. Saudiarabien. Det Det var finnes det, det var hårdt. Og jeg var i som minst en av seg, før jeg fremmede gare, så tok man malget blikk og gjorde alt klart. Så før jeg, at jeg får bare litt kaffe mot denne, da ser jeg en araber her og ber, reiver opp at. Til at leid hos, jeg ber forsker siste ben. Så jeg kom ut av det, jeg stjål malget blikk og pestlet seg, og ber vekk. Så jeg var sikker, man behøver få en utblikk. Hvordan han er i byen her, det var jeg ikke, men...
0: Og hvordan fanns du tog inn deg en gang, annars som det ender?
5: Som ikke det var seg til. Ikke det var ikke seg til. Nei. Jeg var i hus, og så er det ikke hva kona min sitt lærmen hjemme og hjelper til. Så gjør alt det også. Allt i sving, rådan om huset, allt som mal, allt i också. Ja, vad?
0: Och hölls han det gå?
5: Ja, det är inte bara en ska jag lösa, så är det skläga.
0: Kvart nu har skrånne att han har hittat?
5: Nu får ni en svimhjärtna. Svimhjärtna är 20 långt där.
0: Jag såg så att det var ringat tog.
5: Ja.
0: Ska du vara uppe i svimhjärtna när avsat tog?
5: Direkt då, jag kan inte väga upp.
0: Ja.
5: Kanske också.
0: Är det gott?
5: Ja, det är bra.

0: Sjurur Josefsen, du er i Østenbyrje og etter i dag. Er det var godt?
1: Ja, det var rattelig godt. Gav grint og spik. Det kunne ikke gjøre bedre.
0: Nå det en lenge som ikke er noen sjåmannsprat, men du ikke gammel sjåmann. Du ikke kost kranabil?
1: Jo, jeg har kost lastbil det seneste, kan man godt si, 40 år. 20 år, 18 år, 20 år, ta helt ut, nå kunne det være nok. Jeg kørte ut til Anten Sol, sen er jeg ute til fyrtøkene. Så ta, ringte bare etter meg, tatt et bruk for meg, så følger jeg ut, så det ligger jeg stek vel. Men jeg har vært vel fyrt, det er bedre, jeg har spart for nekv. Jeg har så omgatt lige en av sjuksong, jeg er 8 forsvarer gammel.
0: Hva har du pratet om i dag?
1: Det var lest og fast, som jeg med å si, vanlig slett.
0: Gott att komma samman vid öronen.
1: Ja, rättliga gott. Det är helt säkert. Och här är det kvar av en typ av folk. I mina tider som är från ödlund staten här. Det är utlärd snickare. Det var tjej allt rust, det var utlärd. Och så är jag snickare. Så jag vill husa smyr. Så jag vill veta att jag flöjer sig till havnen. Fra 8 rush upp till 4-4 taggaste. Då gav oss vid att det är små jävn. Vi små jävn exetus jävn utan det är där.
0: Så blev det mera här norra lögen?
1: Här norra lögen, så var det. Arbetade ju firman där, kort för firman och kort för Ankerberg och Japan. Så här mat också till huset också. Vi är en där korv och så. Vi kan man bli kort och korv som alla är. Så det var det systemet.
0: Men tidigare har ju haft företagare, alltså Josefsen männer.
1: Ja. Pappa största i företagna och tjej i fjörde. Han arbetade som formar av varsin och jag gjort av köldbrotan då det var. Han kom med mig i 28 så arbetade han som handverskare som firman köldbrot. Då hade jag gjort det bete och så var det. Så startade han tjej i fjörde för köldvann. Så hei han lærningar alla døgna, og så søttene at da Pottl kom til, så tok han iver, så var Pottl sjefer ødlæren.
0: Bøsten?
1: Ja, til 2002, da, så døgde det fyrt tøkna sunter til etterkommarne. Og det er Malko og Maltek og Norrhus. Ja.
0: Og hvordan ganger det var du satt der i dag?
1: Han gikk fina, så jeg færre opp til 8-9-tøyna. Så færre med drekkaman, så færre en løsla rundt der av bilen, og så færre inn til Karl der oppe i Norge, og så han gjør alltid kaffe. Så færre jeg takk kaffe, så jeg på kjærlek, så kom han ikke ut og inn. Så da klokken blir halvtall, så færre man fra landteater. Tid først rytme. Ja. Og så tror jeg så er alltid en kaffe mora på fra. Tid først. Alvor och jag och Karl på ett land, Karl cyklar så han släpper inte.
0: Vad känner du?
1: Ja.
0: Så tillfälligt har vi framvägs?
1: Ja, ja.
0: Bygger verksamheten?
1: Röjna tillfälligt har vi. Det var nere sin förut inlagt. Det är inte vi. Det är äldre än Karl Rant. Jag har alltid tagit här av Andreas. Jag har alltid gjort allt rush. Och Norris tar här av mitten cirka allt rushmans. Och han hade sex mass, jag säger. Ja, vi blev bara kallade mallmänner. Det kom så att mamma är malla och så var vi så näckvira. Vi var så tjack som också. Ta illver vi var och så var det så. Blev det alltid höjt och kunna komma och jobba till. Ta vinskar och så var det. Så blev det bara efter mallmänner. Nu kom han.
0: Alla var handverskare?
1: Ja, alla är ju handverskare. Og jeg synes det er yngre generasjon. Jeg har tvær dronker, tar jeg bare utlærer handverskere. Tar jeg alle.
0: Du har ønsomatlig i huset?
1: Ja, ønsomatlig i huset, ja. Kona for jeg er ikke. Da jeg har kreft.
0: Så du har ikke tro på at vi har fått tøyene å kjenke?
1: Nei, slett alldeles ikke. Nei. Og så har jeg bøttene som er utskiftet i Klagsvøk. Så jeg fann igjen dødsmøyene, Margret. Hun bor på Voksøyene. Han ser att man börjar västerarm här och österarm ner på Hjalmar. Som jag säger, jag snackar vid kvann man utan näka. Vi ser att man har dammat. Jag var inte utstånd att vi näkar. Og så lå ikke av sjalusi heller, så til jeg lykkes sterk vel for innenfor temre.
0: Her er oppvaskeren, Paul Johansen.
2: Ja.
0: Hette er denne sjalusi,
2: ja? Ja, ser jeg vel. Tar er offerene for i Lovestar.
0: Ja.
2: Ja. Og nek sida ganske høyma, og som anker nevnte, at man kommer ikke nek sampa vi folk i det annars. Hvis man ikke gjør vi anker fellesskap og så da. Så jeg heter Ulla Gott, bare kommer sammen og etter det gav målte, og til alltid først med alt røysen, ja. Men jeg vet ikke grinn til det, eller sier rød, eller tror Ulla Gott for tøyre, mennene, at røysen får det, ja.
0: Så tror først, selv røysen nekker bort jord, selv som du yngre enn de fleste som er her.
2: Ja, ja, man kjenner det ikke hverandre folk, og man skal vite om man omkring, og man møter angst og imiske samkommende til K og et lærer sånn. Så her har jeg sagt, de kan ikke prate om sjøløyv og annet sånt, ja. Gamle det er spennende å høre. Og jeg har med eldre menn i merket her i det, at det yngre folk kjører selv og tog, ja. Og tror det er godt at de møter oss, ja. Og nekker vi gjørst, og vi skal samkomme og be i Bethesda, og er med å samles menn kvann torsmorgon, og så er det kaféer og annet sånt. Og tar jo folk tog jeg sitte og prate og få seg en kaffemåned. Men anker man kjipa fire, og Lovus tar jo for Kristian Barsten tar at kjipa fire her. Lovus tekst initiativ til det, og tar øye bygningen, og så har han lykket seg til kjattleren her, og det er veldig godt. Vi begynner alltid ved en år, et eller annet bøn, er det måltid og sånt. Takker som oss i morgen, og vi takker gode for alle gode gaver, oss i morgen, og det er grønt, så vi finner det.
0: Ja,
2: er bare sånn. Jobb til.
0: Ja, ja.

0: Så Dorius Fredriksberg tog ert enda år aktor som kokkadronkor, eller hva?
1: Kokkadronkor,
0: ja. Fra her var kokkor i mange år.
2: Ja, ja. Louis Tjajola, som vi kallar han for. Han er mest dronk til hon. Og oppvaskar vårst, man sier. Jo, jo.
0: Ja, gå sitt han.
2: Og Jevon Gaurav, men han tekst med å Gaurav. Det er tjela, vet du. Jeg sier, lort etter til fagmann, sier vi. Nei, nei, jeg pleier å gjøre så det, sier han. Ikke vår, så det er. Jo, jo. Det er annars gong funnet. Alla tider. Det er veldig godt tiltaket her. Det er fantastisk. Det er. Fri eldre folk, da var du. Ja, ja, ja.
0: Merci du, Amannon, at det gjør nækka.
2: Ja, ja. Og menn møtes og døyler sånne erfaringer og minner og alt det her. Kjennom du, det er kjønn fremater. Minns du ta, og hva tog vi ta, eller gå så minst den turen og så nækka til. Så alt kan det kjønne, men ja, ja. Däckare och kypare och maskiner och allt det här. Jag heter gott socialt tilltäck. Ja. Och det vill säga, han sitter här med en gott rosen. Det är färg som tror mig att det som han ger det här.
0: Och detta hjälper på truna in.
2: Ja, ja, och ja, det vill säga. Och ja, mittelt äldre.
0: Mittelt äldre.
2: Ja, till hållspall ut, ja. Så samtalen, jag kan säga, kan finkel dörr för Louis i dag? Och det är alltid också gott.
0: Vet du det mest populära?
2: Jag har sett det mest populära, inte det? Jo, ja. Jag vill köra botung om man har först.
0: Det är det du säger?
2: Jag säger att jag har botung. Ja, annars är det fast jag åker för att säga det så hörde du pannekäker.
0: Louis, är säger att det är mest populära?
3: Jag säger att det är rävligt populärt och det är en ordentlig gott vid du säger att någon.
0: Är det röst?
3: Det är röst. Det är allt hangt upp några vi Och det här var en gammal kamrat när vi är som heter Billy Pedersen. Han är kocken och bor och borkar någon. Och han är steg för Svöjingen. Och i fjörst vägen han 500 och fjörde serat. Så det var en ekvitoj. Och han har det största rövs uppe på vår fyrt här på han har gjort det ska han nöja. Och då vi har gjort det här så kommer Doris och man och kör boting upp på den gamla matan och ger en stora skuffer av botingen. Det här halta männer är ordentligt stortligvis i höjter rejs hausen i att vi. Saften.
0: Jag minns några gamla där,
3: Flemish Cup, säger du. Det var akkurat att vara Flemish Cup för tiden. Det är ordentligt stort. Det är jävla dåligt att män kommer och vill göra vi och vill hjälpa. Och det är så att alla är ordentligt villiga till att hjälpa. Det är omkring till stöd jag får hjälp nästa gång.

0: Og tar av gjørst etter høl, jævn, eion og bøye og sjamarsen har gjørst høl i stand og tar av kjøp jævgardiner, tar av hongt etter trolltek eller hva det heter, ekofon på under loftet for å dempe ljøy inne og tar av rønt av gjørst omstående så gøy som mulig for jo til å få etter tid og så har det blivit att den första grudan, hon blev för liten, hon var bara 45 liter och så köpte vi den som var jag halte hon var allt fjärs. Jag vet inte, det blev också för lite. Nu har jag en grud som 120 liter. Jag vet inte hur långt hon var för sträck.
1: Så tälde du ökest?
0: Tälde jag ökest och ökest. Nej, nu har vi kunnat nått toppen till att rummet är kursmål. Vi har 45 inne här och tar det för en ekv. Det är trångt att vi har 45 mats inne, men håll trus till gången. Marietta har varit fantastisk, Marietta Bagarui som Marietta. Det har gjort några flottare pena kakor till och med.
2: Och belgiska vatten där, det är man säger. Vi är utskrimmade med något, vi har inte att förtälla er.
0: Ja, så har vi finnit ju Marietta och gör och det här vaffeldodget till belgiska vaffler. Så står jag om belgiska vaffler. Så har vi då utspland om man har. Och så har vi snackat med Jan Lise på Bagarui och Amaranta och sådana. Det har bäckat några kakor till och med och det har också gjort... Vaffeldodge, og det blei en sånn kapping mellom Mariette og Amarant om hvor gjør det bedre av Dodge og hekta og hit. Det er alltid stortla siden her og reip om og prate om. Men det er fantastiske stola, og det skulle jeg gjøre alt det i boin. Det stender ikke av å gjøre til nek. Og øyne fyrin er ta søt vid her point, og ta huset ble gjørst, det var ikke en elevator inn. Så såg vi här och diskuterade om att det här att det var så synd tog att den rullastallen vi mått nya tjattlarna äta. Vi hade ett stockt åt ett land så måtte vi redan rika bort till tjattlarna och det rikas ytterligare att ha bort nya tjattlarna och så blev mer folk och det blev för lojt i tjattlarna och så blev det snacka om vi borde åt en elevator till rullastallar. Så säger Shamashten, ja man bra kan det. Så blev det

0: Han blir så stor en part av lunen av kjølmen.
1: Ja, jeg råkner ikke til at hvis man ser at de møter opp her og prater, det er alt fra til tøyen jeg, som man sier. Holdt alt, som man sier. Minnes du det og det og det og så. Det er jo sosialt er det godt for eldre menn, som man sier. Det sosiale verden vår i Kipen, det var det. Det var 4-6-8, trollene hadde mål, det hadde 4-8-4 mann som gikk, man sier. Men allikevel, to gamle møter, som man sier, og så har vi sittet sammen, så kommer minnene frem, altså, ja. Så kommer det gamle, ja, minnes du det og det og det og det.
2: Man sier alltid til at eldre menn er dansk. Så prøver jeg i første ferie når vi gjør det grint inn i her, så snakker vi om et helt hvordan vi skulle kjøke. Så sier Øyden med meg at du er nødt til å kjøke 180 gram av grint per høyt per mann. Så sier man at det er noen eldre menn. Ja, men tilhøyke meg ikke. Og i det, altså hvis jeg kjøke 300 gram per høyt, for alt som i hus nå, så mangler vi. Og det er knusketjeninger at tar etter nektet i første møter. Och då vill jag ändra säga det. Så ser somras, det är så länge sedan jag säger det. Då är tumt kött och samhattler. Och så man äter grint och spik här på ett eller nejta kött och omkring slä här på röst nejta riv. Nej. Att här kört vi tar vår borande bat. Vi har omkring äta hemma till ången tjock och äta. Och det har blivit här till ången annan äta i huset. Så tror man inte göra det. Man tumt kött och sätta sig som att man äter grint och spik eller rösta kongafisk eller röst nejta riv. Ta det rævlig stort, man kan gjøre det her på. Nekker her bruker hendene til å ete vi. Ta vi det ete seier, så bruker man ikke kniv og gaffel, men ta bruker det kniven og hendene til å holde i høttene.
1: Jeg sier det at seier det smakker ikke ut av man ete. Vi fetter kniven, sier jeg. Derfor er lommet det til fetter kniven, det sier jeg. Kniv og gaffel, det ligger rundt og sier jeg. Ja.

herrar som var då tillbedna som gudar. Faraoerna i Egyptalandet, babyloner och somlös östne, kejsarna i Rom. Vi tar inte för nejene att lägga allt åkara och tökna och vittlutje. Tog det långa ögon som hever sikra över ötlån sjukdomen och vi var fri och ävet liv. Tala ner om Jesus Kristus och inte bara visar oss om vägen till ett äviga liv. Han vävren, sannlöjtjen och liv. Det var hållet att höra Lennox och ge fyrvärande professor i matematik och i Oxford gröja från evangelien om Kristus. Att vara kristen är inte att göra goda gärningar, att leva efter bästa förmåne och vana att här på en vägen och i himmelrike. Nej, det är inte kristentrygg, tvärt emot. Ärer och atronar lära gärningar rättvise, men inte Kristus. Jesus kom i heimen av bjärgåkon från akara äkna gärningkon. Han kom i sintana fyrigeving. Det var enda mal vid västjansar av Golgata. Lennox gröj fra. Till att säga, jag gör gott och jag gör hetta och hatta. Men vi tar inte kraft nu kun sjolvun att leva som vid öja. Om vi i ena vik och matakon vid fjallaprätikna så kör vi kött av nekvantar ui. Och jag halte att en stor bröjting händer i följtje tar det sutja hvordan djupta bor utøymon, beg hva det kunne være førfri å gjøre av skea, og øsne dype og nøkna tøy som det er tøy verre gjøre. Ta så ikke at det er øsne hvordan støren tørv det hever av firegjøving. Evangeliet til fjøra sundet til Trinitatis er nemlig fra Jesu fjallapretikko. Og Jesus lærer okkon hvordan vi døyer at livet og livet fullkommet. Vi skulle elska te som het okkon, valsikna te som bia illt iver okkon, og gjerra vel i møte taimon i het okkon, og bia fyr taimon som illt kjenna og forfylltje okkon. Og så ender han vi er tid fullkommen, ans og himmelske ferdikar er fullkommen. Hette støy at hui uver kraft av okkon. Det er det er her i megni hette betjen ærar, men tar flest av det han er, rett jeg vil syne av. Og til i grunden i hvert året sint mestjer og opprona malnån. Året sint var parster av årfansjonen innan boaskjøtting og vøyån. Ta i en skjeit og ikke rakte til han sikta i etter, sint er han. Jesus gjev råk under fjallapretøkene måle og vi skulle leve etter. Rekka vid vi synner av, sint er vid. Jesus Kristus er den øyneste som mengner å leve et liv uten synd. Han var fullkommen, ånds og færen. Alle åkere synd, alt det vi drakt og vi synner av, tok han å se, og gjør det til sutt. Paulus sier det så grøyt ut 17. brev og synd til Korintmannen. Han som ikke visste om synd, gjør det han til synd åkere vekkene, for jeg vidt skulle være Guds rettvise i hånden. Jesus gjørtes til synd, og døye vi igjen i krossen om, og fornyer til helger, og røys opp tre dagen. Jesus bjør okkon vi og hans herre løy, og fylte hånden til et evige løyve sammen med ferien. Det er godt å genge vi Jesus i løvsløyene, da han vil okkon bære vel, og som en gau i hiren verger han okkon fra ødlund til ytla, og løyer okkon av græske og fløter. Møter vi løying av løvsløyene, så løyner vi okkon. Det er svar hans er vittne om. Vil vi svitjen, så kjenner Jesus til svian, då han var øsne svitjen. Missa vi, så kjenner Jesus til sorgsna, då han græt om vinsyn, Lazarus. Han vil gjev okkon sannan fri, fyrigjeving. Jesus er til rattvise, og fullkomme løgjen som krevst for jeg kom inn i Guds rytje. Samrøa mellom Bartlett og Lennox enda jeg av under sammenhått. Sier skal at Bartlett er en unger, vennelovsmauer, millioninger,
og hefur eitt av best umtøkta podcasti

0: Og grev og sendt etter heila i evangeliet skriver, Thomas Lukke Kanneberg, prester skriver i og les.
1: Hun ivetekker, hun fordobler sitt øtje oppa, og etter alt, jeg hadde hun gjør.
2: Så nå hun eisen blivet lukka stor enn den ene som atler hinner er etter henne.
3: Men det är så dåliga nämnt. Så här har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda över. Månt lägga en god drassa och en större saltsök.
4: Vi tar ordet Ture. Månadagen klockan 5:05.
5: Och nu är klockan 6.
6: FO kan nu föra igång till att bygga nutja oljegömslu i Söldafyrre, Rúnavíkar Búira, Hevigiv, Bidjilöve. Allt tjau oljeprysren är nu nästan lika lavor som Aren USA och Israel, Lopo och Iran. Och här var Staringas räkning er färre framvid så kunde avhörare av konserttiltärsen och vaksbåten i kväll och vanta och sintor av räkne.
7: Om du själv är färre av vaksbåten, har du färre räkningkläder?
8: Jag är färre till räkningkläder, ja.
6: Og i løtene er å tekjen om at vapnakvulden mellom Iran og USA kan være vanta. Men kibafersla er enn tjøknon Hormuzsundet, og oljeprøyseren er framvis lavor.
9: Og av middeget greit i kringkverpet fra at hauast at vapnakvuld er underskriva, pruttlar framvis under løtjenon mellom USA og Israel øremegen og Iran hinnemegen. USA og Iran ledger hverst anna under at det var bråte våpnakvulder av tallene, og hun ser ut til at være i vanta for at dette nye fire. Men havast olvarslige støvende, så tidligst marknaveren har vært avlitt av at våpnakvulden helter. Under vanlige omstøven verer okkurst om en fintinger av heimsens olje og gasse først tjøkten Hormuzsundet. Med en krutje høvesteie på, hever Hormuzsundet effektivt vært stongt for kjipafersle, og det hever sendt prøysen og olje og gasset opp etter. Seneste dianer hever ta og neka av kjipafersle vært Hormuzsundet. Heimasøyer som Marine Traffic viser at nekvskip i sundet. Og heimasøyen Hormuz Strait Monitor opplyste for løtesøyen at ferslan tjøknen Hormuzsundet ta vær bænt under heltene av tøy som vær vanlet åren krutje byrjeje. Ta opplyst at 240 skip boje etter at sleppa tjøknen sunte. Som sagt, så tidligst marknaveren heva alit av at vapna kvulder avtalan helter, og at Hormuzsundet vær verandi åpe for kjipafersle. Aren Krutje var prøyseren støver og la mellom trus og halvfjers dollarer for ena tonne av brent krut, etla opp og i 2,5 dollarer bant Aren Krutje byrjeje. Mian Krutje stav og på, hever prøyseren svetja negv, men hever lige om 100 dollarer for tonnena. Prøyseren får så at lakka da tøyendene baurest om ena vopnakvult, og så lakka ver halvt negv. Fyrir løtesøyen var prøyseren 3,5 amerikanske dollarer fyrir tonnene, og andre nøvnverd hatsing hent etter at Iran og USA færen at ledja hverst anna under at brauta avtalene om våpnakvult.
6: Jekvan Jakobsson grødde fra. Her høyma manglar tå neka ui åren oljeprøysner bryja løytjast tå prøysen som var og galdandi åren krutjebrast av 28. februar. Og i det kostet 1000 liter av gassolje til husaraltene 20.950 kroner BIK FO og marken, medan Thomsen selger 1000 liter av olje for 20.350 kroner. 22. februar, det en fyr i at USA og Israel lopo av Iran, kostet 1000 liter av gassolje 8.550 kroner til FO og marken. Ta selger Thomsen 1000 liter for 20.840 kroner. Fyrir føresko husaraldene kostar til så stat 400 kroner møyra at fytla 1000 liter av olje og tankan i det, enda gjør det degen fyrir krutje brast og om det kjeipa fra FO-makten. Kjeipa det fra Thomsen, så 1000 liter 520 kroner dyrar jeg kjeipa i det, enn så må liter kosta og kjeipa bort av en krutje brast og. Hinvin da vi det vel bøyligere å fylle tankene av bilen enn det vi bønt av en krutjebrast av, vel å merke om du fyller bensin av tankene. Og i dag kostar bensinen 90 kroner og 38 euro for literen tja FO og Magn. 22. februar kostar jo en liter av bensinen 11 kroner og 81 euro. Samma mynden er tå ikkje galdande for diesel. Diesel til bilen kostar i dag 20 kroner og 42 euro for en liter. 22. februar kostar jo en liter av diesel 8 kroner og 95 euro. Og i det ikke møyreviruskjalt av bensin og diesel til å være det 22. februar. Og jeg sendte møyre om olje. Runavikar Bøyre har nå GVF og lov i å bygge en av risastøyre oljegømslen nede av Sande og i Søldafire. Stedsettingen av nødvendig oppfyllingene sånn av fire pyren i Søldafire. Bygge skulle skje i tanker som 20,5 meter høyer og omløy 20 meter i diameter. Tankene til sammen 20 000 rometer. FO skal bruke tankene til gassolje, diesel, bensin og jetfuel. Omframt sjálva tankanar skulle òsne byggjast tankagerrar, pumpuhus og et så nevnt ventilhus, og òsne skal òsne gjeras klart til brandslötsing skulle gjelda kom jo i. Atleia virsemi tja FO i Saldafyrdi hiv finnju ungkvarvis gautkjenning fra ungkvarvisstående. Bruna og arbeidsetlite skal gautkjenna bruna atlanna fyrir òsne, tankagautkjenningen tå ikkje komna på plås enn upplyser kommunan. Omsøknen fra FO har vært til vittgjører og i fløyde av fagnevnden og i Runavikar kommune, og høstkvalde samtykte Runavikar Bøyra, så at Gjeva Bidjelaive. Her fire boer i FO fra at fellene har underskrivet sattmålet ved Arstikon og Mest om å bytte oljegømslene, eller orskegømslene, som fellene nevner henne. Og i tog sammen det nevnte FO Øsne at talene var om største og ulovene i søv og fellaksens. Arbeidet skal etter Atlan byrja i august, og Orskogheimsland skal tekast i bruk ved Orslok neste år. Flore penger vore ta avtattene i kommunekassan og i Vaje ta er i fjør var gjørst opp enn opprunalige ved Rokna Vi. Rokskaperen tja Vox kommune, som var gaukjentur av Byras fundi i Vigne, viser 4,8 millioner kroner i avloppet. Til månande betri enn mett vær i Fudjar Atlanene fyrir 2025, her rokna vær vi 3,5 millioner kroner i Hattle. Til opplusser Vox kommune, og i tøynda skriver vi det. Samba rokskapnon vore samla og inntøknar tja Vox kommune 6,4 millioner kroner i fjør. Inntøknar 4,1 millioner kroner hakkri enn i 2024. Det kostet 5,8 millioner kroner av reka Vox kommune i fjør, og her og frem til våre uilever gjør der for 6 millioner. Tøy lave altså 4,8 millioner kroner etter ui kommune kassanen ta are var gjørst opp. Vi årslok vær lengfrøsta i skulden tja Vox kommune, 93,8 millioner kroner opplyser kommunen. Føreska flåbasslandsliv i kvinnon vann ut det 3-0 mot i Urlande. Settårslidene var 25-16, 25-18 og 25-23. Flåbasskvinner i Hesundøvun vi i Kapping og i Andorra. Her spalt verer om SCA, morsdare høyde. Linje i Kappingsene Andorra, Urland, Skottland, San Marino, Malta, Liechtenstein og Farjar. Farjar spela tvoir dyster i det. Klokkan 5 byrja i dystrun mellom Farjar og Andorra. Vinna kvinnar tandysten ut her i halvfinalene. Dystrun vil strømtur og heimasynet til flåba sambanden om fbf.fo. Halvfinaler og finala vil spalt i morgen. Det verur fyrirtøkan Henning Larsen, arkitektar, som verur holdar rådgjeve takk Livraskole skal om- og utbyggjast, og utrattarhøll og musikkskole skal gjerast i åkjennom. Holdar rådgjeve er avtalan mittlen Henning Larsen, arkitektar, og Runavikar kommuno, fevner om tekniska rådgjeving og stål til prosjektering, at gjerra klart til utbå og i høvus arbeidstøko og rådgjøving og utinningar tøyarskøynon. Enda maler vi hans oppgave at trytje at verskatlanen verur framt til avtaleia tøy, vi avtaleia i Gøsko og avtaleia om Prøyse, opplyser Runavikar kommuna. Henning Larsen, arkitektar, kan gjerra høyta arbeidet fyrir 28,5 millioner kroner. Runavikar Bøyra samtykt i høstkvalde at tekke av tilbånen. Arbeidet skal byrja 1. september og tøyer atlanen er sett til 5 år. i fjör sommar var det fem arkitekta fyrtöker och samtök be genom att komma vid hosgåten om kvosse stora verskattlanden vid Glivra skola kan så ge ut. Henning Larsen, arkitektar vann kappingsna och ska nu östne standa fyr i Hölta Rajavinsna. Talan är om en stora verskattland och kost om 90 000 till 20 000 färrmetrar. Arbojer vid Gjörst i Stion så skolagångten av Glivron kan halda fram med en byggt verror. Ta allt det livet blir plats för i omlag 500 närmigående skolan. Samlade kostnaderen är inte kändor än. Först ska allt projekteras och bjövas ut. Och ta tillbågen i er och kommer in fast att veta vad det kostar att bygga. Teo verja en sera höjtor dävor i Europa och i det och hita med ett sett i flera London. Och i Danmark är det målt 23 och hitas till i det och till med ett. Mest i hiten som huvud målt i Danmark och är det nu det var i 1905-1905 ta målt var 36,4 steg. Ta mest i hiten av mitt dag var målt till 35,8 steg. Kunde dansko vara från en gannig stäffesta det är nu det för att vara höjtaste juni det var i Danmark näkrande. Men ta hiten sötnaparsten alltså kom upp av 23 steg. Gjördes dävren och det hin höjtaste i överhövor så jag inte annar började att skrasätta hitamattingar attri i 1804. Sötnaparsten hever torreslottor vid äggvistligen räkne till rakt stor ökje av Fyn och Sorgötlande. Ankerstern är ändå sagt från Häcklinge. Och i Tysklande är det målt 41,5 steg i det och det är mätt upplyser tyska väderstavan. Och i Tjeckia är det målt 40,6 steg norranför i huvudstaden Prag och så när kvar hit är omgående av vår måltor i Tjeckia. Samman om tidje är sera högt i Europa, farna sandökre är att hitta med ett nu sett i Holland, Belgien, Luxemburg, Frankland, Schweiz och Österrike. Och så är det alla växer här hemma i kvöld är som kunnat årliga konsert till teatje Voxbåten i Voxbåten och i havn. Det har räknat ytla i havn i det och hävast till ringaste räkne är färre norr om så kunde avhörarna vanta akkurst älen, säger Knut Simonsen, väverfröjningar av väverstov och färja.
8: Det räknas som är det att det är färre norr om och i höllnäs räknas så är det tänkande kräll ettor, så utav kvalitet så man vantar också till Ävån och möjligen så är det njörst. Vintren som är vid Estan under sötna parsten, han lackar nu ner i akkurat nu, hetsa lötna så är det nog kommit ner i landsning och så utav kvalitet så kommer ner i sonna. Det kommer om midnattarlöjte. Så ser det ut till att de flesta älen är färden från vi. Men det har inte alls sådana förföljare som vantan kommer och ena flyttar på allt. Men det gråa räknet är tillfärd från när vi följer nu sådana parten.
9: Om du själv är färre av Voxbåten, har du färre räknkläder?
8: Det är särskilt inte räknkläder vi, ja.
9: Annars hälter väverfröjningen att vinter inte blir några troplatser.
8: Det som så vi tar fratt fra stærkjentum til landsninger er kjent for nok kjell at havnen ligger inn av sjåvånda. Men så kjøttas nære sår i sondan så blir man fria litt, og til luftfaske lukkjøm av vinter minn enn 8 meter en sekund. Så til av verja seg for rekken som kommer jeg herfra.
6: Og her så var det gav regnet fra Knud Simonsen, vevfrønns av vevstående, tar han til seg vi Jekvann Jakobsson for det løyte, så gjerne. Så kan det truva ui vevvannar fra vevstående. De skriver så løys, låt til frukslåt av landsninje i kvöld, lakkande nyr i sondan, tror jeg 8 meter om sekundet, sandri og elavevor, og i støvun mjørske, hiden 20 til 13 sti. Fyra parsen i morgen, låt til frukslåt sondan, tror jeg 8 meter om sekundet, skiftande skuiloft og elavevor, som fralur smaskutja og selvklottar og iverhøver torst. Sådana parsen i morgen, møyra vintor, møyde kvöldi oppi i struk, sondan, 8-13 meter om sekundet, halskutja, selvklottar og iverhøver torst, men så fralur drever av luftna og i anna kvöld elavevor. Hiden i morgen, 20-14 sti, og i støvun, undan nattene, oppi i 16 sti. Vi tar kvalt med land Horst at FO kan nå færre gongt ved å bygge nødja oljegømslo i Saldafire, Runavikar Bøyra, Hevor Kive, bygge løyve. Alt kjøy av oljeprysren er nå nesten lykke laver som Aren, USA og Israel lo på av Iran, men her høyma mangler tøvnækka og i Aren prysner færre lykkes tøymon i februar. Og hevast til han ringkasta rekne er færre fram vi, så kunne avhøyrere av konserttiltasjonen og voksbåten i kvalt vanta og sintur av rekne. Tøkninger Bjørn Hensebekk, sendt i Snandjord og Jekvann Jakobsson og Jan Bria Wittfeldt.
0: Anlat Tina og Ideale Wagner Anda just frugjadeion 26. juni, 36 ara gomol. Gjerarferon virur ur Holmens kirke frugjadeion 3. juli klokkan 11. Johan Jakob Høystedt, a Norskala, anda just a Kondalsbøylnon frugjadeion 26. juni, 46 ara gamal. Gjerarferon virur lust setna. Elsa Maria Loadel Rasmussen, etta ur Kvalvoig, bosidande i Skanderborg, anda just 25. juni, 26 ara gomol. Og jeg skal lese en gjerarfer, Osmundur Petersen, ui Rytevoig, ferdelgrevar ur Rytevoigar kyrkje, Sunnedeion, 28. juni, klokkan 15. Og hessa neste løtna færgra senda eldre tonleik, og hessa færgra tjokka fyrir vi, Jim Reeves, og sanjunun He'll Have to Go.

shot from Johnson.

0: HM 1985 er fyrsta endaspelet vid 32 Leon. Flere dyster, flere søver, og det var HM her Frakland ikke bare var en verskjøv. Frakland var eisen i et land som leite etter en felaks søvom. Sagt blei om franska landslige at det var svart, kvitt og arabisk. Et liv i spelaren ur Imsson opprunan, men vi ser med franska bona. Nøvnene talte om et landa Marcel, Desai, Lilian Thuram, Patrick Vieira, Yuri Djorkaeff, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Fabien Barthez og Thierry Henry. Og så var det Zinedine Zidane. Navnet selv har nesten akkurat elegant i seg. Sitt ene fra tredje, Zinedine Zidane. Det er også med spillere som ikke bare skal renne ved balten, men skal danse ved henne. For det store parter av heimen er HM 1998 løtene her Zidane får fra å være en framurgåer myvattlere til å være en hemskjent fotbollsøymynd. Vi ene nærsting av balten kunne jeg tenke feriene ur en nudiste og samståndes ledde vergen her opp. Zidane var ikke bare en spelare av franska linjen, han var en spegel av en nudjon Frakland. Ta vi se Ronaldo i 1998, så tåsa vi ikke om Cristiano Ronaldo. Vi tåsa om Luis Nazario de Lima Ronaldo, brasilska fenomenet. Han var 21 år gammal, spalte vi Inter i Italien, og vi ta helst största fotbollskjøttene i heimen. En avløpere som ikke luktes noe kron øren. Han är i ferien av kjønn och vondtje, styrkjønn av kjønn och myframherja och teknikje som kunde få värjespelare och såg ut som tar stå och faster i vötlen. Han var inte bara malskytte, han var framtöjn. Argentina kom vid Storun Dreymon, Ångland vid Ångkonstjötnon och Torsland är alltid Torsland. Kroatia var nutja sövan och Frakland var värstkjöven som skulle präckva sig. Och Frakland började väl, Lee sätter sig nästan kjölt utan i allopnum. Her var velmøleggene Christophe Dugarry, Stefan Givage og en blei unger David Trezeguet. 3-0 mot Sør-Afrika, 4-0 mot Saudi-Arabia, 2-1 mot Danmark. Nutjust i, med langt i bølgaspillen, kommer første store Zidane-søvann. Og i dyste 0 mot Saudi-Arabia, fersinne din Zidane beinleis rett kort for å trakke en motståspiller. Han vil leikbanne over og sitter utenfor resten av bølgaspillen og i 8. partsfinalen. Men Lee held fram og i 8. partsfinalen mot Paraguay skal langt like to i til og Arjen Frakland fær bolten fra vi Malverjanon og frysparksnittlingsnon til eccentriska José Luis Chilavert. Laurent Blanc skorra i første golden goal-mali i HM-søvene. Frakland er vujere, men ikke utan strui. Og i fjordingsfinalen måste vi Lee i Italia, 0-0 etter 120 minutter og brottsparskapping. Frakland er ikke vujere, for en Luigi Di Biagio smekker bolten av tvorståndsjene. Etnan är vid Fräklänting nu och tar bryr jag tryck på en par äckna med igen. Samståndes för en annan söva i gång. David Beckham är kändaste och mest omstrutte spelare än enska landslinjen. Mävren vid tjejtälnån av Richnån och Posh Spice från hemskända gentlebultsnån Spice Girls som understår är han ett motorikon och en spelare vid en högra fotig i hemsflotch. Men i 8. partsfinalen mot Argentina gjørdes han middeblen i en av største HM-skandalen. Dysteren dramatisker. Michael Owen skårer et av minneligeste malen i HM-søvene, da han reker fram i alle vergene til Argentina.
1: He's got goals with him, but it's still Owen! Oh, what a goal! This 18-year-old!
0: Ångland og Argentina atter i en av dyste som besøvelen hit av seg. Men så kommer løtene. David Beckham ligger av vøtlen etter sammanbrest ved Simeone. Argentinsk kemivattlerne snilter, provokerende og overregner tar det skal til. Og i ildsene sparsker David Beckham etter henne. Ikke harsht, men nå mye til Kim Milton Nilsen fører Reivalumann og holder Ostaskorpen opp. Rett kort.
2: It's a yellow card. Wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham.
0: Ångland spelar resten av dysten vid Tutsimonon. Argentina vinner efter brottsparskapping och hem i Ångland gör det David Beckham syndabockren. Han var inte en spelare som är just en misstag. Han var en syndabockr. En unker spelare som i några sekund miste i hötte var efter dysten lagt under att han var svitsa ett helt land. Brettsk och blöjne får i ett honom. Vi fotlar i fyr. Tutsis strushmen och en buttlingur stod av forsyn. Beckham var uthångter, hoavar och gör det till umyntna av enska vånbrotten. Det var inte bara kritikker. Hetta var en allmenn refsing. Hetta er ein av tæmmen HM-søvnene som sier en gang hvordan størst HM er. En løte kan gjøre det til en hetjo. En ånder kan gjøre det til syndabok. Kroatia gjør seg en av store søvn under kappingene. Landet var nytt i HM-høpet, men livet var størst, rønt og teknisk. Vi da var suker 8 og spalte Kroatia seg helt i halvfinalene, og i fjøringsfinalene vunnet der 3-0 av Tyskland. En stor skjer som sendte gamle fotballsvelte i heim og gav HM en av nytt av søvn. Og i halvfinalene møtte Kroatia Frakland, da var suker lei Kroatia 8 og en av løte takkne i Vestjøen. Men så kom en ovante hetja. Høkrebakkeren Lilian Thuram, medavren som nesten omkant til skårer. Han åtte sin lot i malen til Kroatia, men han skårer i tverfer og sendte Frakland og i finalene. Hette var hans eneste mal i landslivstrøtjen. Og i finalene bor jeg i Brasil, og her begynner en av mest løntarfotlo og mest området og hentning noen i HM-søvnet. Til hva hentet vi Luis Nazario de Lima Ronaldo? Og av finalen den er han ikke domer av selv noen som kommer ut. Tøyende folk skiljer ikke, og brasilsk og vias folk skiljer standa som kanos. Så gjerne var han brottelig av i. Søvann som sett kom fram var at Ronaldo har haft et alvarsligt anfall før om dagen. Spelare og leierer var kjeldgeier, han var kanna over sjukkerhuset, men kortene begynner han inne. Men Ronaldo ser ikke ut som Ronaldo, og tøy finalen der var han så løyen. Mavren, som ætlet å vanta, skulle eie HM-finalene, så brattelig ut som en skutsje av seg selv. Han var der, men han var ikke helt der. Han rann ikke som vanligt, han høtte ikke som vanligt, og Brasil så ut som et li, som er mist sunne sal, beint undan en i HM-final. Frakland tog av. Zinedine Zidane, som finnet rett kort for kappingene, gjørtes nå Mavren i finalene. Tve hotnadsborsk og tver først ut av elegante mivadleren bolten i mal. Tve mal fra spilleren hun, som skulle gjørst umynden av franska triumfen hun. Tuchetelli är färre från Platini till Zidane.
3: Djokov, et but! Zidane! Deuxième but de Zidane! Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners! Et c'est le doublé de Zinedine Zidane!
0: Frakland vinner HM för det första fyr. Och det var mer än bara en fotbollsseger. Och i Paris saunast folk av Champs-Élysées. Frakland firade ett liv som gärna låter hej sauna landet. Zidane, soner av algeriskon föräldron, är franska hetjan. Anledde av Nunutjon Frakland, en spelare som ikke bare vann en dist, men fikk en tjå og trykk på en felaksøv. HM 1985 tog ikke bare kappingen her Frakland vann. Til kappingen, her Zinedine Zidane skriver seg i HM-søvna ved Godstown. Her Ronaldo gjør det skatan, Beckham syndabokren og Kroatia eventyr. Et HM som enda via verstsjåen lyfte steipen, under ljøsnen av Stade de France og feirer den til den ljøsa morgen av Champs-Élysées.

0: Og vi hæsum, Agnar Presta og Kristian Sofus Seldvik, så færa vi den tur atter under 1998. Jeg vil holde tikkun inn, sindir yngre malbalkir hæsafirin her enn til kanska hinnabóar, til hinnabæg og HM-myndinni. Her minnes man allarbest 2-fors og 6-fors og så videre. Det kunde gått vidare när jag kom 2-6 först. Det får bara köra över vi pratar någon här. Hur ser vi då? Kristian Sofos, välkommen.
1: Tack, tack, tack, tack.
0: Vad säger du om HM?
1: Till HM läckorst och HM störst. Och jag tror att jag har rätt aldrig än så tydligt att det rör ofta om att vi är omlöjt och tjuar till sitt första HM. Mitt första är förra VMs. Men som Snäger är har sagt så alltid, jag, hvis jag ska ha helt ärlig, så är Nekv innkom i 18 år. Det rent. Øysten i 18 år, 8 av hems. Nå hoppas jeg mamma lort her, men vi bladde av skulke skolen. Og for jeg hittet HM, og da jeg HM rømmer byrja, ja, så var det så bondene highlight for av hems. Og vi, ja, så var Øysten i en eldre bond, og en av hver vi for eldre noen i England, så fikk jeg inn en sånn second hand handel. Her var det gommel, sliten fotbollsbond, alltså jag köpte allt möjligt in här och gammalt sört från Sexfors och från Trusjnån och Fjärsnån och jag minns själv ett band som är att från Charlton till Maradona och det var Sjövan och så var det Eusebio och allt det här så jag fyllt vi ju i attverkande kraft kan man säga och nördast och banden är uppsliten och ja. Jag vet inte, men 8 av hems är nog min första. Och då har vi haft oss här bötsna vid klistermärken och man rönt i att lära sig stadion ett av sin ringt av fransk. Så är det här, vi har suttit hoppande och suttit mindre av mannen. Jag vet inte hur jag minns att mamma kan negera helt dömes. Och så rötta få mig så är det särskilt att spela henne. Och läsa fakta, hur så höjer det var och kaffe kakor att bruka och jag vet inte. Ordentligt, ordentligt tröntja nördar och
0: jag kan mamma säga att de är Rufi ett eller annat, ja. De stora regn.
1: Rufi, ja.
0: Röjlig, ja. Ja, och Agnar, vad säger du? 8 av hemset till det samma, inte
2: det här? Det är som Kristoffer sa nämnt att klisterböckerna, det är alltid till ganska det som börjar ganska det hela. Vi var ju väl av i fotbollet, särskilt jag och en som är Axel, Daskart. Vi spalt i allt i fotbollet, minns i Bandagaren. Vi var så häppna att alla mörskor arbetade i Bandagaren, samma vid Kamarsen samman sen, och tar tömt den också väl att på bonter att spela fotboll så det handlar ju redan om balta och så liksom så funnit vi det att det var också med HM och så var det så klisterbök när man minns man förr i handlade där klack så vi startade leda det här och en sån filmsantel som är Jan Herman Berg kunde lära filmar och jobba klistermäster och så handlade de på så fotbollböckerna och tror jag en ägg för allt av dem som fäst stres ner sankren som de har sankren som stod på allt och sån här maskotter en blei maskotter som visar i handakamp någon och så ligger alltså spelarna alltså det här var första för att alltså fotbollster bojnlösa kommer som var ju inte det var ju inte kvarsman sång kan man säga alltså det var inte bra vanligt men det var väl, jag minns, alltså sen det är mal som var kring oss här, eller Sjönvarsman som var, så Premier League mal som kom, jag hade, det var mal av det, men det var inte några bojnlös fotboll som man sa, så det var väl jag forskade att ta, bara det att man fyllde vi, alltså, efter förmån ta, men så ösnes så minns ju särskilt 8 av ens fra, det är ösnes för alla som tänker sig att ni här, till dömens nu är Karin, om gifter i Moster, menar jag, och han, 80 år, öre så var band, jag minns att det var band, det var säkert band här, liksom, är att malne och jag hade den normen som har gjort dessa reportage när Norge hej och sen också minne ta hem ta här liksom att malne prata fem så förklara en karriär så det är öle neck från två ända spelen som har fäst sig.
0: Ja, det är nämligen att också särskilt HM och en är också det som är det att ta som ha en minne då så har man ofta hårt sätta sig självan och en sån tror linje och allt som är runt till sövlet och allt det som är att han har till bärar som det hänt ja men vi ska flit lyckas som tøyina i vil 8 av 5 og vil faktisk ta seg sint vi til folk som ganske ikke opplevde 8 av 5 så ølja nek hva til at er vi til hinnom på en person tar vi ta oss at 2 fors og 6 fors og ta er det her vi etter koma vi har S-bond og en dag til som er eldre enn til resent eller farger og man ser sånne fyrste dister beinleis og signal og vanalit og alt det der men i 8 av 5 sars du fotball til kjønvart altså vi blir ikke snuttig for jeg sier fotball til kjønvart på den måten og til vi har beinleis ølja nek hva du fikk ikke sier allt men Det är en tog jag alltid man ska skilja att för att vi som bor här, vi har MTV, vi har Eurosport och som du nämner här, vi mal. Men så sa man Eurogold. Men det var det ena som sa till spanska fotboll. Du sa att inte hukt det efter Heilund Diston med Real Madrid och Valencia eller Barcelona och Espanyol eller ett annat. Det var väldigt ovanligt i kvar fall. Och Premier League var så dumt sälja till som hade en parabol. Det fick inte fattare Premier League, annars var det en Diston och Vikna. Så man är inte even forever och det är ett tema ötlens ner av fotboll till att ha mer i 85.
1: Ja.
0: Och tog hukt sig kanske var, kjallt om vi vet att hukta att man har varit öjlig eller fyr, kanske vi som upplevde att ha en 85 Eisne høtt og et slag av svongt til å slippe suttje fotbollt, som gjør det til at ha en 8-5 ble nok så særlig kjønns overfor, eller hva?
1: Ja, altså vi tatt høtt og parabol,
0: og så hei man jo. Men leie, det var alt som sier.
1: Nei.
0: Det er ikke alt.
1: Så hadde vi tatt høtt og til, jeg vet ikke om det er for hemmelig, men vi tatt piratkors med Line.
0: Ja, hva bygger det? Hva er adressa?
1: Nei, jeg bygger ikke hjemme. Men så rådde de om å finne den i radiomekanikeren i bygden. Så fører man, point Arne Dissin Birger, til at han ble kalt av det. Så fører man inn via Storskanselet, og så kjøpte man så her, en av noe kalt, va? Og til å si at hvis jeg var lærer av mamma og vi tar med tunga av hemsene, så slapp jeg velge noen dyster, skjedde vi på dem. Ja. Det var et forskning, det minnes det. Men jo, altså, jeg så ikke lærer for på alt og svangt og så er det til akkurat det som rakkast og svangt når vi mangler det. Og jeg var ikke spintet ned i kjellegav, og ofta ska man göra en 2-3 andra ting med om man tycker för att frihet omtrada sig själva. Så jag tycker att vi har ett gott haft. Gott är att finns inte svångt efter mig, men man tror inte helst att kvätta förbättna att lugga.
0: Det har blivit tömlig knappt efter några veckor, men
2: jag minns det som att Sjönvars på vårt nog säkert har en
0: detta. Ja, 8-5.
2: Ja, och jag syns fram efter nästa år. Så det har varit, alltså, jag har alltid att ångta vårt i Sjönvars på Östnjön och Premier League just. Men det var väl sålt då.
0: Jag hade först en vecka.
2: Jag typ så när det sen ska tulla lägga det också, men ja, jag stötte det är ju så man bara smäcka hej så på bollen så var det ju bara bara så jag hoppas då. Jag hade all amma uppe fingen också tulla på så en par boll här till skala plus hej så det var också stor det är så vi machinade så det var också det som man fick här, men det alltså Luton jag hade det var Luka Pickles i sätten där så
0: han crushed Manchester United på igen och sen
1: Mohamed
0: ja komma vi så något vatten nej vatten. Men det passar, kan du ta kanal plus kämmer och allt det här, ta blivet av knappliga, att du kan sitta och hitta efter ötlundiston och alla ställen.
1: Och lägga sig av oss nu,
0: ta. Ja. Ta börjar man med att kunna
1: ta hela. Men sen är det ta första 2000, ta.
0: Läckor.
1: Ja, det är
2: läckor. Men nu då nämnt det sådana, alltså till det här som har stått lite vitt ut, att man är hörst i sina unn, jag har aldrig till en särskilt Ronaldo kanske, är man hörst, till en annan är man hörst, eller nej, men man är egentligen inte känns på allt, jag är också inte känns på allt, är det jag har med att spela. Det var något helt särskilt ta så Brasil spel för statisten. Jag såg ju en spelare som skulle vara. Ja, jag hade han var hans bästa i Sheffields att han var sist för Skyver.
0: Ronaldo? Ronaldo är jag hade inte några i om han är största stjärnan i världen då. Alltså han
1: är en stor spelare Trevor Jack eller så.
0: Jo, Barcelona. Alltså Barcelona köper han för 6 miljoner eller det tar till Real Madrid. Och så är det och till nästan gör hela filmen om att Barcelona får skilta fast i någon det är att där det får ju nog ett kontrakt att något lunch har sålt och det syns som vi tar som hände vi fick och satt ni ens ja klausuler och du ska då ha i Spania och allt ända som en LBD och Barcelona ända vi att alltså vi menar vi att det är två ting som nu va i när jag som är flitingar som är halt det alltså ordentligt ha i lagt min kärlek till fotboll och ta mig ner till Ronaldo för Inter jag hade inte kommit att gå på sjur då. Jag hade inte varit ett oskärmerande liv, jag hade inte varit Barcelona då. Och så var det Jonta Messi för PSG. Jag syns inte att säga, men han fick ett liv som inte ordentligt får identifiera med vi på nära maten.
1: Så det är mismatch.
0: Ja. Men Ronaldo i Brasil, alltså Luis Nazar de Lima, Ronaldo, är ju det ultimativa du kan sucha oss. Han är det som Mike Tyson var för boxing, eller Muhammad Ali, eller Katarina för skriva Wayne Gretzky för hockey, eller you name it, Michael Jordan. Alltså. Han är så stor om det här monte, och allt hänger honom. Men här är en säk, eller ett som kör är en 8-5. Här är en dokumentärer om det är fattligt av Ronaldo till finalen. Och det är till att Romario kommer inte vi. Och en lojt nyhetsdöver av Ronaldo är eller att John Cross mer än Ronaldo är att ta la för neck för Ronaldo att vi känner jag haft Romario Alenas upp att som efter hand nu vurste han tål neck väl att så säga han är en sån han är en mega stjärna. Mm. Så hade det kanske kunna lossta sen det bättre typ Beto kommer vi. Typ Beto och Romario som vinner HM för Alvems. Kan man säga samma som alls bär. Nu blir det bättre Ronaldo. Och Ronaldo och Romario är vi till det allra sista med vi så valde från ut det sista. Utvälj ingenjör Lettland. Och jag minns bara. Alltså i mina är vi HM. Och så fanns det er. Alltså Ronaldo är ett av stora. Jag har inte några riv om det. Har du något annat minne om det?
1: Nej, nej. Jag minns tackar det samma. Och jag minns bara. Jag själv var... Jag fällde att han blev sin farslöver. Det finns inte för en ämta dama. Så blev man kritisk.
0: Ja.
1: Så är det som man vill lära mig er att ta in här. Men Lucka, han blir... Han blir unkor då.
2: Bra intro, ja.
1: Bra intro, ja.
2: Han spelar.
1: Och alltså, Giga präckas i Barcelona och så här. Jag var kördare Brasil fjäppare, jag kan ta. Men... Alltså Hamrad fjeppar i attan då. Alltså halt extremt ovanlig spelare på den gamla matchen. Så att han dribblar, han får nästan ett världsspelare. Ja. Han hinner röna för runt om ofta. Alltså han är så hatchen i alla så här teknisk och jag vet inte, tar släpp sig ner honom. Och jag var så om man väntar skaft det där rätt så snurrar han över till rätt också där. Och jag vet inte hur det lukar som han eller. Det tog ett limit av mig.
2: Nej, alltså han spelar en idé som man kanske kan samarbeta sin tv till Mbappé. Möjligt, ja. Men här är alltid Ronaldo hejer. Ronaldo hejer mora, hejer mora tekniskt. Alltså. Mm. Men det är en extrem explosivitet i att kunna outgöra. Alltså i outgöra av löten. Och så, det här som är så är sin konus. Det är så klärin. Det är så gul och klärin. Yeah, yeah. Och så kvitegacknar. Kvitter vi blå och nu var det minnas
0: jag
2: så det är alltså mer så lagt då och han
0: vi bara tar det i varje sen
2: han
0: ska vara rätt att det där har han men det är sprinna där
2: men han och jag har alltid spelat för Dysman Skottland och han skorar ju men han är farlig och så skorar han bara vid nästa Dysman möter Marocko och då är det faktiskt alltså som man hickar så efter har men så alltså han är ju early out chans för att komma finalen alltså han som skorar men jag har skorar även typ så där Chile där mötte ju att de var snalla och skorar Mali i halvfinalen mot Holland ju så det här är så ända straffkapping.
0: Ja, nej tappar så han vet han vinner. Annars är det en så lite forse över i Marocko som Eisen Rönner får ha hem i 45s. Tar kappas till Frankland om man får ha hem hesa finalen och ta blue så till Frakland och jag hållde att det är en kapping som förra steg utan större troblägar. Alltså stadion är rikka, infrastrukturen rikkar, tryckten är den här laj hållde jag och så är det en ekt ting runt om som är då öjliga gå på öjliga nekva matar. Hvis vi färra till det som är halterna av HM 85 så hållde vi färra det som vi kanske kommer att zooma halterna till själv finalen. Ta vi ett snack om Frakland i den. Favoritter, ja, kanske här Roma. Tar av vunnit HM nu tvärfär och borde ha vunnit fyrafär kanske så är. Men till HM 8-5 så är Frakland omgående vunnit HM.
2: Nej, och det är så vilt som jag grejer till att Frakland var ju väldigt större mitt i forskningen. Kanske särskilt tackar vi Michel Platini. Då vinner EM och hemma i fyrafärs. Och är ju i halvfinalen i bäg 2-4, 6-4. Men så är det faktiskt inte vi att jag har en fyrren tar i havet då. Alltså tar kvalificeras i Ischil och Färms och kvalificeras i Hälslo och Sae i förra Färms. Så det är ju en kämpekatastrof att det är en Anton som ska hysa ha. Så är det enda spelet var det nog inte Nex som tror på Frakland för att lave in Kjolton över hemma. Kjolton då hade alltså ett rättligt gott liv. Men det var inte tar som, alltså, jag prövade att mokta det. Det var inte så att tar var nämnder som tar stöver favoritter i den här grunden.
0: Nej, jag vet med en drång som sätter touchkronor av Frakland att vinna. Tipping. Jag fick 70 kronor efter. Och köpte taffelchips och jollyfyrd och allt.
1: Ordentligt. Då
0: så
1: att säga.
0: Ja. Så ångsträckna är vi tror på att det är lutsynde, men inte mer än 70 kronor att lugga av allt.
2: Men det syns som du säger, att det är ändå sövande om ett land som är jag syns inte splitta alltså det står som det är ju för inna politik som alltid det vi immigration så att fyllt ju eller nej vi fraktlandar långt att ta till att vara ett så multi så multi etnisk samhälle och tar hade jag trubbel att vi är på en kramata för att inna det lugga som man har haft i Florida eller London och det var faktiskt för en hade ha en enda spel där kanske man kan säga att äntligen etnisk tra fraktland att fauna om alla alltså all falschen fönt i landslig kan man säga samman och omvänt titta var spelare och den ekonomiska upprorna som vinner det enda spel.
0: Du vi färdiga som att ta samman om och i halta sen chatta tycker hon ha en minne men för jag hade lösen det fast vi har 8 av 5 till några stora händingar. Beckham är en finalen är en vi är Ronaldo som är rum och så är det forskjelliga andra ting. Norra vinner av Brasil och i trea dist någon jag vet att det var olika kritiker av att det finns brottsparker och efterföljande transöver som Lassen domar och lejaren ofta har fortalt att så brottliga fann man en vinkel här man faktiskt ser att Junior Bayan och Halaroy och så vidare och här är det forskjelliga ära så över vid Danmark spelar öjliga väl till er ta Mikael Alts litran in och episant blev nog känt allt det och men han är ju värd att arren men här är nog några server känns av oss visst to kanske huxa att dra av fem simmar kvad är tvina server kvad minns to av oss ni det är näck av näck nog cross en hunting nog kvad jag nästan så hur ska kan minnas att du sosta en
1: ja det var det så ordentligt sent efter till Argentina och England det sen där han var ofta skurter som en av bästa och akkurat jeg ser løtene være blodvandt England, fjeppere.
0: Ja.
1: Og jeg var ikke ordentlig for det, men man, kanskje man føler seg som en parste av England, jeg vet ikke. Og minnes særlig av all og mal og kjøpet stota og skjer her, da finner hvor sitt brassbarsk. Og så tar vi det vi batte fra kjøtta. Jeg husker bare Ikke batte. Jeg var ikke kvei, men jeg visste jeg for å brenne. Og, altså, jeg var ordentlig kjetter da minst det. Tog ikke jeg gammel. Jeg satt ut i Norra Stottene, og kjønn trymmen ikke kommer og hukte da, og tvist. Særlig at han distrin. Og annars, Zidane, bom, altså, på innan knusa, han var lekkert, altså. Og jag vet inte, jag visste inte, jag var så liv är så litt, alltså. Att det är, jag vet inte, det var jag, det minns du väl, just nu. Blank var nog, fyllt den också, nej, han skorade ut. Golden goal här.
0: Ja. Och titta först hade han, och så är det där, ta han ska mossa partis.
1: Ja, ja, ja.
0: Den är bästa malvarian, tja, Manchester United som aknar vill så gärna släppa
1: den. Och partis, han ser ut som att vara en gav mäster, mitt land lär in i käppen där.
2: Och han gör det ända till finalen, så man har lojk på.
0: Ja. Det är nämligen något särskilt. Han slär en man som också känt i fotboll som inte är. Han slår man billigt. Ja. Alltså, han slär han simpelthen.
1: Ja.
0: Och i finalen. Alltså,
1: ja.
0: Sörste dysten och för rätt, pura rätt rätt
2: kort. Ja, ja. Hanten och grån.
0: Ja.
2: Ja, alltså jag fick anklagad att köra Colton då i givetunnen.
0: Jo,
2: Campbell,
0: men det är klockrent. Det ska Colton mest.
1: Ja, det sker där häver liksom all på han och ja. Och alltså han får framgång till Carlos Roa.
0: Ja, från Genevium där.
2: Chamara då sen Knox alltså så tagat till alltså norra Brasil kanske att han det är Knox det är alltså jag sitter upp i hooket på andra norra nu alltså här är så den Chamara då i norra i minus att ett tryck från jag slappar över upp på lunch i halt 16 distance början också det slappar sig upp i chat till dess någon och det är ganska mest orsaka Brasil man åkte men i halt tar var långt på sig väl långt och göra och Sparger Ronaldo i parsna distance vis minns rätt men norra skulle du vinna. Så du hadde ikke tatt spaljant mot Skottland i Marokko og Arjen. Og til en også kjent søve som kommer seg frem at Norra nå her står Solbakken i via Bonsjonen som nå så venger. Det er han som sier vi driller at du burde kanskje stedet for Korsmien så burde du kanskje Kors Josef Flå inn. Altså en av sånne større mann og tar løtte jo størst trusk av Brasilien. Og jeg minnes Torre Andre Flå kanskje ta kjent jeg kanskje ikke, men jeg minnes han 17 eller fra Chelsea tog inn en nok større gøy norsk alder. Men han skårer et lagt og ferdig det brottsparset som som Kjell Rekdal skårer på i utøyene til først for at, at Norra vinner av Brasil. Og ikke, altså, det slik at det var den første siden, HM-siden i Røver til Norra til å spille. Jeg hadde til å spille bare Janløy 2045, men innom...
0: Men det er ikke for at vi...
2: Hva skal det vinne?
0: Er det fire en vendinger det stille også?
2: Okay, av Brasil, ja, men det går sånn at det eneste...
0: Ja. Nei, godt skal jeg fære fære.
2: Og jeg minnes jo altså...
0: Vi minner, det har jeg minner, det er ikke å ha en fakta.
2: Ja, det er ikke...
1: Men hva er det ikke at han norske spikeren sier, Kjetil Rekdal, kallt som en fisk. Ja, det er alltid minnest.
2: Det var nok så vilt, altså, jeg minns også gode gakner til Kjell Rekdal, og da hadde faktisk nok så godt i Norge, altså, jeg var en ex-spiller som spalte i England, og altså, bare, ja, på United og Liverpool, altså, profiler, eller ikke profiler, men faste menn og linnene, og så tog jag den också stått och sitta och kött norra aldrig särskilt att nu och så är det ganska särskilt just nu.
0: Ja, så när jag lukar bra den här det lukar sig att är vant vid att du klarar något annat flest i norrmannen och Liverpool i allt istället över så går men kan jag så också en spårning till den när hörde du först för om Torre Antroflå?
1: Det var i allt det var Chelsea.
0: Var det det? Okej, han trillade runt i Liverpool och nu känner han själv hans alltid för brann
1: bekymmensratt.
0: Det är en sån här fint. Det är han ständigt helt ner i hotnaflashen och så drever han bulten efter om sig i mitteln bara in i Liverpool-värdläkaren och då får runt. Han har runt i ofta.
2: Ja,
0: det är tog minnes det så vill jag väl.
1: Men ta Robby Fowler skorade jag till hela.
0: Det är GT det är väl, ja. Det är kraft mot brann. Jag menar att Torian till flåspalt vid brann. Vi sitter så var de motronkrerare norskare. Måste upp att han punkt. Men Aknar, du varst holdt vi mera.
2: Ja, så det halvfinalen, altså ten, jeg hukte ikke lenge på, og altså Hvitlands søvn har jo til at, altså, mer damte jo eller vel, altså, eller man var jo langs Bergtisjen av Sergio Ronaldo, kanskje også Rivaldo kjær Brasil, men da slå jo Danmark ut som man kanskje helt og synte vi, altså det var nok særlig at Danmark klarer seg så vel. Och så slår det sen Nyland ut i halvfinalen. Holland var Tavatali som jag hade vit dömt så här väl i och kanske en vinnare som fyllt en fotboll där. Det var Patrick Kluivert, det var Marco Overmars, det var Tibor, det var Fantasias. Det hade ju ett klassali och helt alltså det jag såg det blod natter står spalt för alltså från ur fotboll vann det i Argentina i här visst en fantastisk match av den spelkamp. Men tar tappa så på brottspark mot Brasil i halvfinalen och halvt jag stagerar man för halvt i Frakland i finalen och allt om ganska är helt att alltså att det visst man hänger att nu så vinner när Brasil och Nyland och alltså nog vill ta liv som man matar för att vinna kappen så det var nog tvärde bäst liv nu i kappen så är halvt alltså visst man hänger att vinna för Frakland vinner i halvfinalen final han är öjla tropel alltså tar klara akkurat att knäcka sin dystnon som du har inne i intro nu och så det är faktiskt finalen för Dorier då väl bättre liv.
0: Ja, men jag ser det och i förhåll till det vi håller inte och tar emot er att och en final där nere, så säger en fras som över, så hur gör du att han säger det här, nej, för att du typ har 3-0, men han inte typ har 3-0 för Räckland i finalen, ja, alltså det här var det inte det här, det här att du vant dig på Sjurus här finalen nere. Du har sin ju en mål här som jag alltid har trolig överst, det är målet till Dennis Bergkamp.
1: Alltså, sjukt.
0: Ja.
1: Att det är synter... Samma klassa som sedan, alltså att det är musik och inte efter. Alltså här är det en takt och här, att det här glöjer. Alltså kvar klassiska musik att vi gillar tidigare enkelt också, jag vet inte. Det är så rejäl också, alltså att lära sig att det är 1000 för den här som är nöklund och AHA.
2: Fast sen det var en viktig trytart, alltså.
1: Ja. Ever. Och alltså där kan han släta den bara in, ja. Alltså. Bergkamp är extremt läckligt efter. Ja.
0: Men jag så att det är vi sänder in sedan. Han blev väldigt känd, men han har även såna kritiker. Ja. Det är folk som säger att Ischias Lion till Sedan är byggt på några få mål och några få avrik. De kommer bara med en ödvärden ständer hicker. Det är målet i finalen mot Leverkusen i Champions League. Det är målet mot Malmö i HM-finalen. Och så hävdar han några dyster tatt upp att finalen här han spelade så öjliga väl. Och så hävdar han bara en eller annan stator i sig eller ett eller annat. Men jag vill säga, hvis du fotbollet är töl och malstig och allt möjligt, ja. Så måste du välja Zidane och Iniesta och till dömes Ronaldo faktiskt Eisnefra, alltså Luis Nazario. Mm. Men jag vill säga, hvis du upplevde det och bara hävdar en färdel av samlaren fotbollshå, så vars du har fotboll, det kan inte just uppe töl. Nej. Ta du har upplevt det.
2: Nej, och jag har aldrig, alltså, och så, nu, ta, alltså, 2006, ta var så när jag var äldre och minns faktiskt också väl lyssnare, alltså, frakt, alltså, det är sin din sedan som, mm. som ger av Frackland är millimeter för att vinna AM. Mm. Och han är fortsatt vi har ta. Alltså, han är helt, helt eminent så blir man ut i enda spel. I allt, alltså, han är faktiskt en äckbete 2006 enda spel sammanlagt än 2008. Mm. Han blir bara så outgör. Alltså, det han enda, han, alltså, han tar enda spel enda bara så imusjon som det kunde, ja. Men, alltså, 2006 är han ju den bästa spelaren i Kappischen ganska. Och, ja.
0: Hör sedan till mittlända bästa i sövne?
1: Absolut. I allt, han är alltså, jag är ordentligt trötter av jag ser personligt och rekord jagar och någon och tar er så var vart det och för jag ser efter Rode Faller tar man tagit över och trätt och det ser ut som att så ska han utra men och det att några gamla tar det över trätt va och det är jag vet tar ju spel under för det för det nu nästa och tar våra barn rullar ner och sart och vattnet går och tar blöd säkert mycket mer än förr och och planen är slaktad är en näkrant och sådär. Och att det är som sedan ger, du kan inte lära att det är. Att det är musiker, jag kallar det musiker bara. Och han såg gauor att öll lena sig in mot mig in i honom. Och han samlade det. Han blev drogkraften. Och han skallade 2 mål i 8-vems. Det är också ösidans lite. Vi ser Kjolvån, han skallade 2 mål. Och eller, vi vill ha sådja mer av honom. Och är alltid det intressant att han är näck bättre 2006 än 8-vems. Självt om han vinner och täpper på det fullaste. Och så är Östen, jag hade HM 2002 kan gått tackas vi är. Då skulle ta Östen bli större favoriter. Då får vi inte gå till mål.
0: Alltid. Ta en ränder runt vid bint om lärare. Ja.
1: Han släck vid för det första.
0: Han färskar och spass.
1: Han uttrycker en självmans skatter. Och han kommer in i tredje distan. Jag vet inte ordet vad det är.
2: Ja,
1: det blir... Sen tappt man Senegal. Spar järnlägg mot Danmark. Och så är det ordet vad det är.
2: Ja, då tappar man Danmark och Ösen. Ja, tappar 2-0 mot Danmark. Jag slänger för Danmark i den sista distan.
1: Ja, lukkar mig. Ja. Men jag uppspär så till er ordentliga fattligt jag... Jag frankar inte då. Och sen som är brunch till det sedan är. Och 18 av sedan gast tar kom allt det låt vi kan säga att Dominic.
0: Ja.
1: Men jag är Dominic. Spelar strega och två. Så kommer så en ordla. Sitter ni gå vå vad annars to challenge frankar inte det är ordla.
0: Men vi har vi möter Frankland i nästa grafer då. Det tas mig aldrig nog så överst. Vi släpper faktiskt inte tagt fram med Frankland då. Vi det här var där en trutcha för en halvtid för ju innan för att av och stöja ska jag så till Henri och till Patrick Vieira och till alltså att ta er och alla vi här alla vi i köknen och halt en dörr men de är kvar var vi här.
2: Ja.
0: Och här är en funnit dokumentär på Netflix nu är vi inte några reklam för Netflix men om till att strejkna och är det man bara ser att det är plötsligt källkar alltså det är jätte men hatt det ta står
2: det är sjukt alltså.
0: Ja, det är story jag kommer att
2: ja. Men alltså sitt han var han gått för innan till att det passar bara så han kastar comeback var i Frackland mot för
0: ja. Ja. Till att han kastar runt vid Jakob Borg han ligger där.
2: Ta enjoys the tackle när det är som minns rätt.
0: Ja, det har gått för. Jo, det passar. Det Tor Mikkelsen möter ju kvarfall Arne Wenker här och Oscar Plast. Det är brott minst. Ja. Men det ger vi för att runt att lyssna av en passioner om ha en minner och så vidare och vi har varit lyssna in ju 8 av 5 så mer för jag tycker den känsliga kan det vara som hänt då. Men jag nog som jag har sett några spårningar som är under spelat pastar här och vi har varit lyssna ju kan det första HM-minne, men jag vill gärna att den kanske bara svära på att det är greit att lycka på. Men Kristoffers, Eldvig, för det här, kväver jag till ett första HM-minne?
1: Alltså, som Johan, jag bland till alltid ting samma som är hänt i Mian och Arn och Attana. Det är att man var ju kärlek kvätt är minnes och kvätt är hommyntor och kvätt är fantasier och sånt. Men jag rönt i hux om att det här. Jag alltid är minnes Brasil och Skottland som det första alltid är. Det var sin kärlek. Tar Jauna va. Skottan Jauna va. Så körde jag Sjölmål och klart. Och det var rätt. Minnes då sin Danmark. Jag har helt vid Danmark. Jag har aldrig fallit det som Nekvander här va. Och men Laudrup och Laudrup där han läser fram för drottningen där. Alltså passa då, var drottningen där?
0: Ja, det är god spurning.
1: Det har vi också ofta.
0: Men han fick i alla fall så en kolting med sån där alltså.
1: Ja ja. Och Tali minns nog så väl och Det är Taffarel och Ronaldo och Tar. Dunka, minns jag och Dunka. Han var... Han dömde mig, va?
2: Lischbarn, ja.
1: Men, ja, ja, så det är nog det första. Och så vi ser Bonten nu. Att den är fastna sjönen. Att det är väl Ulla Stärsk och så.
2: Ja. Att jag märker generellt att det är enda spelade i 8-5. Men alltså, nu kronologiskt minns jag inte allt. Men särskilt ganska när det är norra Brasil som nämnt ständigt väldigt fast. Det är San, Heimstown och Gosloga som har skjult ta färdig och så otroligt att vara norra väntet just mot Brasil. Och så är det alltså flera snipp från att det som enda spelade. Till exempel var det Dickfinne och så Danmark. Allt det där hon jag sa till Arabia. Saker om det här till det här Lloyd Schömer som bor i Dickfinne. Han var sällde i Lorgsköra. Jag minns nog så väl att Danmark spelade med Saudi Arabia. Och så är det sån här Disney där Danmark precis ändå och sån öliga fast. Så det är nog snäck vi har sån här 8-5 enda spelade som sitter fast, ja.
0: Hvis du ska välja 8-5 fram, men du ska välja till HM som du helst vill vara det bästa här, som du följde mest, du var mest vid, så då du fyllt vid. Hva det därför att HM?
2: Det är faktiskt troligt att svära på. Alltså, Sean, man börjar fylla, alltså man börjar fäta sin moral hunger, men alltså, jag är aldrig ganska till man lite, alltså Sean, jag hukte till nästan sån här list som jag kan kvar en enda spel, så gärna. Men jag är aldrig ganska till som sånt där, allra fastast till 2006 eller 2018 faktiskt. Det är snarare det ganska så enda spel som är kvar det inte shit troubles vi men man kan ska oss med färja synter att rum och glöja alltså i Glenburg nå och helt faktiskt var rättligt gott enda spel och det ofta nu har lösen ut när det är ju harst patta nu Danmark det snackar med det att det är så formativt är ni här har en sitt fastast och det är det men jag akkurat har stått man mitt jag har mycket ont där akkurat lever sett som minst ta och då ska man gå eller gå till hitchas fotboll det och sån sån hooked att lyssna någon hooked next time i fall så alltså vem man någon och tipping och bla och allt alltså ta blev också fast jag där ran en kill distro det ända spelet så snart jag och ta var Nicholas on storylines var nog sälja alltså England var ordentligt vi att ta om det Southgate ta var Bay, alltså Ronaldo och Messi som något som skulle ta som man också ganska nu eller skulle vinna det tar för Bayern ut i åttan personal Frackland är så renner när kan ända spela dem Belgia peakar äntligen alltså det är öllan jag tänker alltid till ända spel som bara och så är man sjön det där fantastiska kroatiska söner som för resten nice när jag tar fem så att ta komma så länge så här är jag tänker alltid som crashar samman och ju tar snart som är allt faktiskt gjort eller alla ser ända spel.
0: Jag hade inte snart så gott ända spel. Men kan jag säga att du känns av oss? Kan jag lägga till Anna en 8-5 så börjar den?
1: Inte att jag helt dör. Jag är i östen så här. Jag har alltid svarat redan. Men jag var också kjell, vet du. Och Katar var... Det var slett inte allt. Det var inte för mig. Det var östen övåt och jag är någon. Allt var inte övåt allt, ja. Men... 32 var det gott allt, ja. Ta kommer så Ronaldo åter att han har tror göra skäl också. Och ta alltid att ordentligt fastna sjönen där upppackad jag mer till Ronaldo. Och ta minns jag just när ta för i alla Frankrike just när på att jag tog så hit till han med torsk och för den här. Och jag hade första det gott. Och jag alltid faktiskt Tyskland. Så Så det var ordentligt läckert, altså, HM. Jeg vil ta og sa i ordentlig negativist, vet du. Det var et sjukkelig läckert i Tyskland, da.
2: Fantastisk.
1: Og Tocco, at det er store afrikanske hattnagester, det var ødelig trevende. Men her var Øysten jo også stuttelig, vet du, i halvtid. Til Øysten til eksotiske vi afrikanske på høy, så vet du. Det er dumt om her Øysten vel. Det var Holland, ekstremt gav Øysten,
0: ja. Jag får inte vid 2. Bölteren och allt det där här. Kjolt med att det var en gång aldrig. Jag helt att det är visst en... Det är inte Jabalan i Bölteren, men det är en
2: guldbölter.
0: Ja, och han börjar svajma och börjar köta mal ur 25 meter och lattliga är nästan hos jag. 2000 och du nämner 2000. Alltså vad var det ena där? Att de har ett tumsjö gånger hitchet hade punkt nåt. If I ilt i hjärsta bara hitchet då. Det är nästan som är alltid coolt att Diego Maradona är vänjer jag det är inte det rätta valet, men det var cool. Och så från Evo snackar vi Messi om Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Och det är bara också magiskt vi tar ett halvpar mötas.
1: Var det inte i Martin Palermo?
2: Jag tar var maxpressare i Montagapen.
1: Kan jag säga om det klart i utöver att räkna i Maradona för Akman Kauper skojta. Han gör det där, slida i vid Abrinkne till kvalitationen.
2: Det var helt annan lite, men Torsland vinner 4-0 i Argentina redan stöslådor ut. Eller Torsland var sublimer då. Jag syns inte ett spel, Kjöltars vinner. Han vinner 4-1 i England och 4-0 i Argentina.
1: Thomas Müller var grävdiga över
2: då. Ja, jag hade stört här på halvfinalen mot Spanien. Jag hade det Puyol som skorade på en dag på allt. Och då är det faktiskt Spanien var coolast i 2006. Och vi tog basketspelen. Det har spalt det så rena fotboll. Det minns inte som att Ukraina hade vunnit 4-0. Det är fullständiga spelat där nio år. Men så blev jag helt faktiskt att bli också ointressant att ta för att vinna. Men till rörelsen tog jag att ta ganska ta för att välja vid basketna. Ta att vinna, jag hällde att vinna nästan alla lyssnare 8-0.
1: Jag vinner EM 8 och HM 20 och EM 12. Ja. Det blev ointressant. Det blev för att gå över.
2: Särskilt för Stutsch var det som du måttnade utanför att
0: Tar få eller för mal, det var också sagt här Spanien är ett experiment här Barcelona är för Messi.
2: Ja, ja nämligen.
0: Och se det här igen. Men det ger vi också för att lucka we are light. Till skulle välja det kunna ha en stöttne. Till tantspelaren som vi har en hur lucka som givet ikon mest. För ha en spelare givet för ikon.
2: Ja, jag är sånt där stått. För mig måste stanna med Ronaldo och Zidane som vill ha versen till nå. Alltså kan man säga. Den originala Ronaldo, Nazario. Tog jag till ett kommentarbar som mynta allt för att jag började ha HM. Och jag tänkte att jag ändå spelade fram. Att alltså, Ronaldo, han spelar som ja, knappt blir svärare i finalen. Och kallt man har värre av att han tog i finalen så var han släckligt stigar och borde köpa allt. Så kommer han in i Sorgria. Han är ganska synd i uväktig.

0: alltså det tror jag liksom tar sända bara tror jag Leo. Ja,
1: Brasil eller
0: Portugal. Portugal i halvfinalen.
1: Ja.
0: Och så där alltså
1: han har sända där Brasil ur till
0: Ja, just nu jag det uppfyllt där. Jag är bland alltså Spanien.
1: Jag tar Carlos för Bendalisser och Kimmer Frusparken för det.
0: Ja, on rescore.
1: On rescore där. Och skira till Carlos Center Bendalisser man bryr jätte också.
0: Sitt andra grupp.
1: Men du är väl Ronaldo.
0: Ronaldo points framför Daniel.
1: Kristian Sofos.
2: Jeg tror ikke det er jeg inn.
1: Ja.
2: Men
1: hun er bare senter.
2: Ja. Men hvis vi tar bandene, de fra alt tøyene, så er det sånn her. Altså, Assar Garincha og så har det. Det har vi sittet ordentlig og etter, altså, og Pelé og Maradona, tanndiskusjonen, altså, den evige diskusjonen. Jeg ble sint og interessert over at finne vinnere, akkurat. Lekt å røye da, at det her var just tingene og bakvar som at da. Og så er det også svært, det är vi det som tidigare snackade om när sentingarna där man täcker sig center där minne röjna sövnar och så där. Det är ganska nice, ne? Come on, how's this cake?
0: Ja.
2: Och ja, jag vet inte, det är sån momentum som skapas upp av sövnarna. Och alltså Bacho alltså kallt han var läcker alltså. Så brände han förra veckan på skorskren. Jag minns alla väl, vi stod i skolagärden och spalt och patch och nu får han att komma för sig att han får svärta nu va. Nog stått där pitcha efter att vi var touchvara. Och så får han en straff. Han loppar den upp i handen och minns det där.
0: Ja.
2: Så sa du snacka och mannen för att ta täcka själver. Han tog det själver och sätt in och tappade den plastparkappen att nå och skorar själver. Då är det chans att bränna man, ja.
1: Han har en kämpe chans att det nästan.
2: Ja.
1: Och Frakland är i
2: åtta vänster.
1: Ja, det är halvfinalen. Fjörnsfinalen, vill jag säga. Ja. Och spalter det nog med lite grann. Ja.
2: Men så hoppar jag till. Jag har snitt till Klinsmann och Kurt Müller och Beckenbauer. Så jag sitter ordentligt av och det sitter onkel där. Ja, han fått gjort för så ska på andra gack. Men jag har seriöst sett och jag har lite och jag har Lisa och så kom YouTube i kameran innan för ta hooked to the world's football's greatest 800 så då är pastan och trycker sig. Jag hooked det att han har snärd var där. Så jag har också sett ordentligt fascinerad att det är 800 fallta så är snär live. Så är det där Kanicha och jag vet inte, men det som jag har fallit så är det här på grap, det har man varit sedan och allt och så är släpp sig åt ont då.
0: Ta allt här inte vill dröja mig slagt loss och ganska, det är en sån sån där. Han var inte största talent, men han var bara sån rymd när en Tyskland som alltid kom längt och skårar fyra enda spel och kontorer.
2: Jag är ju ordentligt ambivalent vid rekorden till glaset. Jeg unner ikke om det så vel, han er ordentlig teamplayer, og jeg vet ikke, han er en ordentlig røyn søve alltid, ja. Men prusen var han tøkket fra Ronaldo. Det er dumt med et eller annet, det er jo ikke høysen til at han er det, men nå er det.
0: Han har 8 år i 12 år och skårar till tjej, alltså UIA som tjej till någon. Det är också, kan man säga, syande att han täckte akkurat det.
2: Ja.
1: Sista spurningen. Väl en HM-löte är en händning kvar du kan minnas ordentliga väl den största känslan du har haft i en HM, om inte gott eller ringt eller om till lugga mycket normal eller inte, kan är den HM-löten hvis du ska välja henne?
2: Ja, det här verror i mitten jag kommer på en kärlek och till sorgen när man minnas allt, ja, men sedan ska läraren sjå nå. Ikke 8 av ens, men om at rett seg. 6. Det var, altså, den kjenslen jeg minnes da. Altså, nå finnes det ikke bedøy meg selv, og så må man gikk inn for rettvise og lov og svaret. Men, jeg var ikke om det minnes det, men det gikk nok lenge løtt da, og da var man hei nok ikke kjært av selv, på den egen da. Og så var så var søver om at det ble vurs til støvskjermen. Og det kan jeg døme ikke døme til Støvskjerm, det blir ikke tid, men han er jo hjelper døme selv om det hadde skjedd. Og da minnes det at jeg håper ikke han får ut. Jeg falt i øret hvis han får ut, det døme ikke jeg skjedd. Det er sånn, nå er jeg ble korrupt i høyden.
0: Så du heldt at det var rekord?
2: Det kan forsvære.

0: Nei, jeg husker bare hva det gjør vi åkken som fjepper, da. Jeg vil kjenne for ut. Han börjar dysten vid att chippa bulten i vilja kärn och han, alltså han joggar ut som om han vinner, skorar ett inåndramal, alltså du vet, nonchalant och bara negga matar han. Och akkurat trilla runt vid Brasilien, alltså du vet. Så till anlöta, och så är det en söva som jag kallar 0-tjej i Västertorsland. Det var sjukt, det var skräck.
1: Du minns simpelthen at du sikker at det er så utroligt. Nu hadde det tværstøver som jeg nevnte her, Arjen, vi må ha en minnen, så det må ha sett seg øyla fast der.
0: Nei, ikke Vestersland, jeg sier 0-tjej mot Brasil, man.
1: Ja, ja.
0: At det var en kreativ.
1: En kreativ, ja.
0: I fyrsta,
1: ja.
0: Ja, jeg vet ikke. Det var
1: pulet. Men 0-tjej Vestersland var ändå nok så godt. Hvis du bare stekker her, så er det liksom, ah, ja, kan vi på det der, ja. Det er Vestersland, det er det en partvis.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men jag har ju näck för att det är som ett antiklimax till HM. Men
1: visst du äldre för Tyskland, så är det inte det.
0: Nej, men till oss är det här värstkjöven. Hon är bra med allt. Hon ska testa det sin tur allt.
2: Ja, ja. HM som säger att Brasil ska ända det ska ända i sorg hemma vill köra Brasil. Ja. Det är vi sa. Det gör det ju alls rush.
0: Tar hon kan du vunna ja, hemma. Ja.
2: Nej, nej.
0: Uruguay vann ju alls rush.
2: Tyskland är spelar näck på Liam Brasil. Särskilt åttan, Thiago Silva och Neymar som är för vita.
0: Ja.
2: Alltså, det är inte att vara tjejer bättre, men...
1: Nej, men hvis vi håller kom till lötena, till själva upplevelserna, det som är ledigt redan, till att lömmens, så jag vet inte om det förresten, är att ta sitt an skallar, ta fagilt.
2: Ja.
1: Ta ett sådant. Jag bör alla klockor av sådant.
2: Ja.
1: Agnar, kvä sig to. Du står och löda.
2: Jag minns att man missar till alla i Tyskland nästan. Men det är faktiskt tvärs löder från Tyskland Tutsche som är också väldigt stort. Man ändrar vid Fänkarsson. Jag stannade upp i allt de här till Lampard, Malle. Eller inte Malle, tror jag. Här är också bara gossa kontor i Tjurjabassningen. Och det är faktiskt enkelt. Alltså, enkelt är en auktion där lugga. Men det kom på 2-2 med Tyskland. Och något så vittlidister. Och så är det Uruguay Ghana. Och Suarez tror jag. Det är så siande att ha en i Afrika här Ghana kunde haft skruvas över. Vi har blivit av första liget som kom i en halvfinale. Och jag må bara säga det att i alls Luis Suarez för allt det här som Luis Suarez är ger det här som han inte är skäl men han rönar bjärga sin liget när det trångar stövet till en annan skall eller till en annan skallar aldrig. Och det är väl som tar den största chans. Det är instinkt alltså. Och så är det brottsbörs i här.
0: Alltså, det är jobb, det är 18 år.
2: Ja, ja, det är ganska synd.
0: Jag
2: domlut, men han är finch där som han vill det. Men alltså Mojian, alltså, han har sovit ju lite i en gång äter. Alltså, han är möjlig att sända gärna och göra det. Och jag hade tagit det som öll, kört om Uruguay alltid i Östenberg och öll jag stått lite i enda spelen. Och så var det som de allra flesta vill till gärna för att komma och göra det. Och han brände sig av brottsbörs och så tappade oss och kör under brottsbörskapen. Så det här löd ja, trots att det enda spelet inte var helt av sin råd på en kramat som tidigare nämnt, men det var rättliga vilt.
1: Kristian Sofas Eldvik och Agnar Prestan, jag får tacka dig för att det var vi i sin person som heter HM Minner. Så vi får runda av för Hesafir. Det är HM som vi kanske allra mest har varit inne av var 1985, så var det ett enda spel vid Ötlandtoget som gör HM till mer än bara fotboll. Ronaldo kom som fenomen, men enda är som gatan. Beckham kom som unga enska stjötnan, men för hem som syndabockaren. Kroatia gör just äventyrer och Frakland fann sina största fotbollslöte. Men framom allt var det HM Cha Zidane. Takk til Kjestner for server og minner, og takk til Tekken som lortstavet. Hette var HM Nostalgi 3 parster, og til kommer Meira fra Akkom.